na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada. Također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: I točno je 6 sati. Dobro vam jutro.
1: Radio sve što svira.

Po filozofsko pitanje, a? Ide li nam išta? A pogurat ćemo ako ne gre. 6:03, dobro vam jutro svima koliko vas uz Radio Rijeku ima. Evo, budimo se mi zajedno i ovoga utorka u našoj slobodnoj državi. Još je tu. Državi u kojoj su svi slobodni. Imamo toliko slobode da kod nas svatko je slobodan da radi što hoće. Slatko. Anarhija. Kaže definicija da je to stanje bez državne vlasti, prisilnih hijerarhija i nametnutog autoriteta. Može se definirati i kao ideal pravednog i slobodnog društva ili kao kaos i potpuni nered. E pa tako nekako je i ono što se danima događalo na Krku, pa se onda s Krka preselilo u Rijeku. Kaos i potpuni nered. Bilo bi smiješno da nije tužno. Dogovorili su se, kažu upućeni preko društvenih mreža, o lokacijama gdje će mjeriti veličinu svojih auspuha. Ali kako to obično biva, oni koji su najglasniji su oni koji imaju najmanji auspuh. Ali džaba nama koliki je njima, jer koliko god da im mali bio, mahali su nam njime pred nosom. I ne samo nama, nego i našoj policiji.

da našem organu reda uz svu sigurnost i povjerenje da će im to i uspjeti, i uspjelo im je, jer ovi austrijski, većinom austrijski auspusi ili organi nereda, naše su policijske snage potpuno nadglasali. E tako, u ovoj našoj slobodnoj državi oni su poslali poruku da mogu što hoće, gdje hoće, kad hoće. Ali evo, nekako mi se čini da ovoga puta u svojoj knjižici negativne bodove zaslužuju naši organi reda i mira. Ali ne oni na terenu, oni su ruku na srce bili u drastično manjem broju od ovih pobješnjelih Mad Maxova. Već oni koji su davnih dana propustili shvatiti da se ne živi od ljubavi, živi se od para. A kad se živi bez para ili s jako malo njih, kada podcjenjujete one na terenu, izdižete sebe u vašim toplim i udobnim foteljama, e onda dobijete sliku društva u kojem danas živimo.

Huligani, jer kako drugačije nazvati ovu ekipu koja nam je omogućila neviđeni automobilski spektakl od Krka do Rijeke, su nam pokazali i dokazali sve ono što mi zapravo već osjećamo duže vrijeme, a to je da sustav ne funkcionira. Da, znam, to je jedna od onih rečenica na koju već okrećete očima. Ali eto, sve su informacije kružile društvenim mrežama, naš MUP je bio offline očito, a automobili su valjda se teleportirali na Kvarner. Pa je tako naš sustav ponovo bio iznenađen, građani nisu. Građani su danima prije upozoravali da se na Krku događa nešto što ne bi smjelo. Pa se tako od Rijeke do Krka protekloga vikenda nije testirala snaga automobila, testirala se snaga institucija. Čini se da su automobili položili, a institucije će svoj rezultat objaviti u priopćenju.

0: E, tople su tople i udobne su fotelje onih koji bi trebali brinuti da se mi osjećamo sigurno, bar da se osjećamo sigurno, ali ljudi dragi, pa odgovornosti ostavki nema ni kada su nam organizirano i kriminalno otrovali vodu, zemlju i zrak. Pa šta se sad žalimo radi malo burnijeg vikenda? Vi bi nekoga prozivali i ostavke tražili. Uvijek se možemo pomoliti, zahvaliti Bogu, svemiru i karmi što nitko nije poginuo dok su neki ljudi pljeskali, snimali, podržavali i navijali. Dobro, sad kad je sve finilo, sad ćemo mi lijepo zakon promijeniti. Sve ćemo mi postrožiti, neće nama ti ilegalci, vidjet će oni da mi možemo kazne pisati. Samo čekaj, samo malo oprostite, ne razumijem. A tko će pisati te kazne? A niš, morat ćemo se mi toga uhvatiti. Naše su fotelje i onako postale tvrde i neudobne. A i ruku na srce, plaćaju nas otprilike kao jednog policajca početnika. Evo, već imamo nešto zajedničko.
1: Ćao, policija.
0: Sigurnost i povjerenje u našim redovima, to vam garantiramo. Domagoj Zorić, policijski službenik za tehničko-tonske poslove. Branimir Herceg, viši inspektor za glazbena pitanja. Iva Črnjar-Ivančan, tajnica prve radijske postaje. Kod nas nema priopćenja, mi volimo sad i odmah.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: 6:19, Radio Rijeka ide do Zagreba, nećemo paliti gume, u Zagrebu nas čeka Irvin Filipović. Irvine, dobro vam jutro želimo.
2: Dobro jutro također vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Kakva je situacija u prometu ovoga utorka ujutro za sada?
2: Da, za sada, evo kako je bilo i najavljeno u meteorološkoj prognozi, nešto jači vjetar bura u priobalju, pa imamo ograničenje i na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Ne smiju se kretati autobusi na kat vozila s prikolicama, motocikli. Ovo jutro mali uvod i ono što nam sljedećih nekoliko mjeseci slijedi, dolazi nam jesensko godišnje doba. Dio unutrašnjosti ima magle, smanjena vidljivost, na takvim mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, pa eto svakako pripazite uz jutarnje sate, radni dan i veću gustoću prometa i na onaj sigurnosni razmak između vozila. Danas počinju radovi intenzivniji, trajaće do 23. prosinca na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad, čvora Učka u smjeru Istre Opatije, tako da će se voziti jednim trakom od samog odmorišta vrata Jadrana, pa eto svakako računajte i na to za sve vas koji idete prema svojim radnim mjestima. Uz ovaj nešto jači vjetar u priobalju, za sada u pomorskom prometu bez poteškoća.
1: Mm-hmm. Hvala Irvine, ugodan dan želimo vama i svima u Hrvatskom autoklubu, naravno uz pozdrav svim vozačima i vozačicama.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Do slušanja. Do slušanja.
3: Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

dobro vam jutro još jednom ovoga utorka u 6 sati i 30 minuta. Znate ča, za ove servisne informacije vam i jedno kafe neće biti dovoljno. Morate si odmah zeti jednu rakijicu. Molim režiju dupli instrumental. Potrudila sam se sažeti, ali ne može ništa kratko, ali može slatko kad je grobnik u pitanju. Ajmo mi redom, prvo ćemo vam reći kako nas vrijeme danas očekuje. Pretežno vedro i sunčano u Gorskome kotaru i Lici, prije podne umjereno do pretežno oblačno. Dobro, ni vam to niš strašno, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka na udare olujna bura, no ona će slabjeti tijekom poslije podneva. Temperature zraka danas, ona najviša dnevna u Istri i na Kvarneru do 29, u Gorskome kotaru i Lici do 23 Celzijeva stupnja. Pa su nam u međuvremenu od našega haka do ove sekunde iz ceste Rijeka javili da se ipak ukidaju one zabrane za prvu kategoriju, dakle autobuse na kat, motocikle i kamp prikolice, što je bilo uvedeno jutros od Novoga pa do Senja. Dakle, bura je očito tamo oslabila, pa se to, ta zabrana se ukida. Od najkraćeg pa prema najdužem idemo dalje. Ajmo struju. Danas su najavljena isključenja u Krku, Vrbnička ulica od 9 do 11 sati bez struje. Fužine, Zagorica, jedan parni broj 24 i onda neparni broj od 1 do 23. U zagradi piše i C i E. Dakle, neparni brojevi od broja 1 do 23 C i E. Bez struje od 8.30 do 14 sati. Prezid, naselja Gorači, Opajki, Dolina, Gorači, Kozji vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid su nam bez struje od 8.30 također do 14 sati. Čadela Liburnija jutros, evo ki nam danas tamo neće imati vode od 8 do 13 sati zbog radova, potrošači vode u ulici Ivana i Matka Baštijana i Ljubljanska cesta od kućnog broja 36 do 42 te Kvarnerska cesta od broja 65 i kućni broj 79. Evo tako su nam javili iz Liburnijskih voda. Sada ćemo malo na područje općine Viškovo. Naime, danas tamo počinju radovi u ulici Mladenići. Dakle, od kućnog broja 97 do 133, od 131 do 112, od 103 do 109, te od broja 1 do 11 i u ulici Viškovo, baš Viškovo, od kućnog broja 139 do 160. Budući da će biti ti radovi, neće biti vode od 8 do 14 sati, a tim će područjem, kažu iz Vika, kružiti autocisterna. I sad se posvećujemo grobniku. Javili su iz Vika da zbog radova na prespoju vodoopskrbnog cjevovoda na lokaciji Krenovac će privremeno doći do obustave isporuke vode danas od 8 pa sve do 19 sati i to od skretanja za Dražice u Čavlima pa sve do Lopače. E sad, gdje točno? Ajmo, možemo mi to. Općina Čavle. Čavja, Dražina, Kamenji, Tičarnica, Podrvanj, Podšudnić, Krenovac, Kalina, Majer, Čavlovo selo, Dražica, Selina, Progon, Brda, Crkvenjak, Klančić, Bok, Mikejovac, Protove Drage, Dolčina, Podopora, Potočina, Pojice, Žakanj, Podslivice, Opora, na Brdu, Bilin, Jezero, Mrtvački put, Lukinićevo, Baredina, Podprisika, Brdo, Škaroni, Zastenice i Podstenice. Dakle, sva ta mjesta, odnosno naselja koje sam nabrojala, svi kućni brojevi u svakome danas od 8 do 19 sati bez vode.
A sad je Lenje, Baštijani, Drastin, Dražice Obrovac, Gorniška, Borovička Živili, Buna, Jelenje, Lukeži, Brnelići, Milaši, Kukuljani, Dražičkih Boraca, Lopača, Ilovik, Obrovac, Lubarska, Ogradica, Male Dražice, Martinovo Selo, Podrti, Potkilavac, Ratulje, Stolac, Potkilavačka, Sušička, Ričinska, Molnari, Valići, Trnovica, Pulipoje, Školska Planinska, Umole, Okršaj, Težačka, Zoretići, Trampi i Vele Dražice. Također svi kućni brojevi od 8 do 19 sati bez vode. I još nam je ostao Podhum, ali ne cijeli, pa su ga posebno izdvojili od kućnog broja 103 do 166. To su kućni brojevi, a vrijeme kada ste nam danas bez vode je od 8 do 15 sati. Mislim da bi to bilo sve. Niš se vi ne sekirajte. Mi ćemo vam to sve ispočetka za uru vremena.

10 do 7 samoćani, možda upravo sada krećete na svoja radna mjesta, u svoja vozila, pa evo nekoliko informacija. Prvo, danas ne bi trebalo biti nikakvih oborina, opušteno, lijepo, bez kišobrana. Temperature zraka u Rijeci i dalje nemamo, valjda nam je zaspala naša postaja meteorološka, ali imamo za okolicu, pa evo u Crikvenici je 17, Malinska 18, Opatija 19, pa onda u Puli nam je 20, Rabu i Senju također. Najhladnije od ovih temperatura koje imamo od Državnog hidrometeorološkog zavoda jutros je u Pargu kod Čabra 10 lijepih celzijevih stupnjeva. Nego puno važnija informacija za vaše kretanje danas je ona da počinju radovi i to na A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe, Istre ili Opatije, kako ćete, pa će se voziti tu jednim trakom i to od odmorišta Vrata Jadrana. Dakle, od Vrata Jadrana se vozi od danas jednim trakom. Znamo mi da su gužve na našoj obilaznici sve češće, da ne kažem svakodnevne, pa evo ovo će sigurno izazvati dodatne, pa da znate na vrijeme. Dakle, od danas to tako će biti, pa sve do 23. prosinca, rekao bi Toni. Niš sviramo, malo reklamiramo, a onda u 7 sati uz jutarnju kroniku saznajemo sve najnovije informacije. Skuhajte si kavu, treba će vam.

0: HR Mreža oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro ovog utorka 15. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagreb.
1: Jesensko zasjedanje sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
2: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačnom.
1: Gorivo poskupjelo za 6 centi.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
1: Sinoć je u Zadru buknuo požar na četvrtom katu stambene zgrade. U požaru je ozlijeđeno trogodišnje dijete koje će zbog teških opeklina biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Nedjeljko Jović iz Opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te je dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Plajčeva. Dijete je životno ugroženo.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni, od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
0: Jutarnja kronika.
1: Završila je ljetna stanka sabora, početak redovitog jesenskog zasjedanja, rezerviran je za aktualno prijepodne kojim će, kako se očekuje, dominirati tema ekocida u Lici. Snježana Kralj.
5: Na novom zasjedanju zastupnici će se okupiti nakon samo 3,5 tjedna, jer je redovitu dvomjesečnu stanku sabora ove godine prekinuo predsjednik države Zoran Milanović, koji je u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Danas počinje redovito jesensko zasjedanje na koje će uz zastupnike doći i članovi vlade. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna. Ja bih razdijelio to što se zbiva u Gospiću i ne samo u Gospiću nego i u drugim dijelovima Hrvatske na dvije razine. Dakle, jedna je ta briga za okoliš, briga za ljude, briga za prirodu koju moramo dijeliti svi. Politička borba će se nastaviti, međutim, po meni ona bi trebalo biti u drugom planu.
5: U oporbi se s time ne slažu, pa su u oči aktualnog prijepodneva Dušica Radojčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a poručili.
7: Ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik.
8: Vi ste upravo na tome pali. Da imate imalo morala nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije.
5: Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Inflacija i životni standard uz oporbu nakon 11. vladina paketa pomoći bit će zasigurno tema i za vladajuće, a očekuju se i informacije o drugim aktualnim pitanjima poput posljednjih slučajeva femicida i vršnjačkog nasilja. I poslije podne premijer ostaje u saboru. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanog u lipnju.
1: Vlada je u sabor poslala izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno prvi se put sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
1: Na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. A u Gospiću su jučer bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i predstavnici cementara Holcim i Nexe, koji su pregledali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi uskoro trebao početi u Našice i Koromačno. Miruna Kastratović.
10: Savjet nije neovisno stručno tijelo, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom i posebno problematiziraju izbor ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Kažu da je on u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava.
10: Premijer Andrej Plenković odgovara kako je umjesto pozivanja na njemu nepoznate analize bolje poslati poruku javnosti da institucije rade svoj posao.
12: I imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
10: Iz Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe posjetili jučer lokacije i pregledali vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
13: Prilike pola Holcim, pola u Nexeu sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
10: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli postupak odvoza i ispaljivanja stručno nadzire.
13: Te analiza trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
10: Iz inicijative Gospić je naš dom pak nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske i ističu da reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
1: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcima u Koromačnom. Protiv dovoza otpada na spaljivanje u Istru su i župan Boris Miletić te načelnici općina Labinštine.
2: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
0: Jutarnja kronika.
1: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
14: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
1: Divlje vožnje i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvale prometni kaos na Krku i u Rijeci. Na pojedinim lokacijama okupili su se stotine ljudi, velik broj automobila, satima se driftalo, turiralo, palilo gume, a zbog blokiranih cesta građani su čekali u kolonama. Sad se najavljuju izmjene zakona kojima bi se posebno sankcioniralo organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
15: Naš je prijedlog, već je on, kao što kažem, u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi.
2: Kako spriječiti ilegalne utrke na javnim cestama? Jesu li postojeće kazne dovoljne? To analiziramo u mreži Prvog nakon Jutarnje kronike. U emisiji gostuju voditelj projekta automotodroma koji se gradi kod Slunja, Croatia Ring, Davorin Štetner, profesor s Fakulteta prometnih znanosti Rajko Horvat, te voditelj službe prometne policije Josip Matajija. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu.
1: Američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak, i to samo 2 kilometra od poljske granice. Među putnicima su bili bivši premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, te bivši ravnatelj CIA David Petraeus, koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Danja Dubrovac.
16: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
17: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
16: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
17: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu. Jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija Saveza.
16: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih, ponajprije ruskih, sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
2: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo početi razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
1: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka u proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večeras se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
18: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
19: Imamo izložbe na 3 etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu Market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
18: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
20: Koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
18: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
19: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band, bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
18: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
2: Sa splitskog željezničkog kolodvora jutro skreće prvi elektrodizelski vlak prema Zagrebu. Ispratit će ga državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek, predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik uprave Končara Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica splitskoga gradonačelnika Matea Dorčić. Vlak polazi u 7:45.
0: Jutarnja kronika.
1: A sada 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagrebu.
1: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
2: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačno.
1: Gorivo poskupilo za 6 centi.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tokonal.

0: Pripremio Davor Lulić.
1: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
2: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
1: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
3: Šteta da nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
1: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometa će biti i danas kada će utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa od 16.30 igrati Bjelovar i Karlovac, a sutra su na redu i posljednje dvije, Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bijelo Brdo. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić, kojeg zbog ozljede neće biti u Davis Cup reprezentaciji Hrvatske, napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i sada je 100. Prvi je dalje Sinner, drugi Zverev, treći Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je na 37. mjesto, Petra Mačinko na 75. Antonija Ružić na 79. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula.
0: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje s umjerenom naoblakom. U središnjim i gorskim predjelima mjestimice ima magle. U unutrašnjosti je uglavnom bez vjetra, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Temperatura u 6 sati u Pargu je bila 10 celzijevih stupnjeva, isto kao i na Sljemenu. Darovar i Ogulin imali su 11, Bednja, Gospić i Slavonski Brod 12. Zagreb, Križevci, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Kutjevo i Sisak 14, Bilogora i Gradište kraj Županje 15, Malinska 18, Knin i Opatija 19, Pula, Zračna luka, Rab i Senj 20 stupnjeva, Šibenik 21, Rovinj 22, Lastovo 23, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka najtopliji s 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje će biti umjerene na oblake, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti i malo kiše ili ponekog kljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla još u idućim satima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udara i olina. Poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar sutra uglavnom slab, ponegdje umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana jugo. U još ujutro će ponegdje biti bure, uglavnom na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviše dnevne vrijednosti više nego danas, uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
8: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
10: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
11: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
12: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
13: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
14: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
15: Oglasi.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. O, dobro jutro svima, koliko vas uz Radio Rijeku ima u 7 sati 31 minutu i dalje nemamo temperaturu zraka u Rijeci, onu službenu Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali imamo temperaturu recimo Delnica 12 je u 7 sati izmjereno, Crikvenica 17, Opatija 18, u Bakru 19 celzijevih stupnjeva, pozdravljamo naše Istrijane, 20 je u Puli, na Rabu, odnosno u Rabu, 20 također kao i u Senju. Danas će nam biti pretežno vedro i sunčano, otprilike u cijelom području, ali u Gorskome kotaru i Lici prije podne nešto malo oblaka. Bura će puhati, slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka i na udare olujna bura, no slabije će tijekom poslije podneva i okretati na sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka danas u Istri i na Kvarneru, ona najviša dnevna do 29, a u Gorskome kotaru i Lici do 23 celzijeva stupnja. Ponavljamo još jednom obavijest koja se odnosi na riječku obilaznicu A7 Rupa Rijeka, kako god ćete, znate na što mislimo, a mislimo na radove koji počinju danas. Radovi između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe ili Tiga Istre ili Opatije, a vozit će se dakle jednim trakom i to od odmorišta Vrata Jadrana. Dakle, jednim trakom od odmorišta Vrata Jadrana. Vjerojatno će se stvarati gužve kao što to biva i kad radova nema na našoj obilaznici, ali eto, imajte i tu informaciju. To je što se prometa tiče, drugo za sada nemamo ništa za prijaviti, ali zato imamo čuda isključenja. Doduše vode, struje je jako malo, pa ćemo strujom i početi. Krk, Vrbnička ulica od 9 do 11 sati danas, 15. rujna bez struje, Fužine, Zagorica, parni kućni broj 24 i neparni kućni brojevi od 1 do 23 C i E. Od 8.30 do 14 sati bez struje, u istom tom periodu od 8.30 do 14 sati u Prezidu bez struje su naselja Gorači, Opajki, Dolina Gorači, Kozi Vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid. A sada voda, gdje je danas biti neće. Matulji prvo, od 8 do 13 sati neće biti vode u ulicama Ivana i Matka Baštijana, zatim Ljubljanska cesta od broja 36 do 42, te Kvarnerska cesta, kućni broj 65 i kućni broj 79. Viškovo, točnije Mladenići, ajde možemo svi zajedno, možemo jednom zauvijek naučiti, nisu Mladenići, nego su Mladenići. Dakle, Mladenići od kućnog broja 97 do 133, od 131 do 112, od 103 do 109 i od 1 do 11. Te u ulici Viškovo, dakle baš Viškovo, od kućnog broja 139 do 160. Dakle, budući da su danas radovi, vrijeme kada nećete imati vode je od 8 do 14 sati, ali ćete imati autocisternu koja će kružiti navedenim područjem. A kružit će autocisterne i to dvije Grobnikom, dakle javljaju iz Vika o privremenom prekidu vode na području općine Čavle i Jelenje. Danas, dakle, radit će se na prespoju cjevovoda na lokaciji Krenovac, pa vode neće biti od 8 do 19 sati i to od skretanja za Dražice u Čavlima pa sve do Lopače. A prije nego vam nabrojim gdje točno, da vam kažem tu informaciju o dvijema autocisternama. Dakle, jedna će biti smještena u Lopači, a druga će kružiti navedenim područjima.
A navedena područja bi bila, Grobničani, nemojte čas zamerit, potrudit ću se. Ajmo Čavle. Dakle, Kamenji, Čavija, Dražina, Tićarnica, Podrvanj, Podčudnić, Bobovac, Krenovac, Kalina, Majer, Čavlovo selo, Dražica, Selina, Brdina, Dragavac, Guslenac, Meddolci, Klančić, Crkvenjak, Progon, Dolčina, Protove Drage, Brda, Mikejovac, Bok, Podslivice, Žakanj, Podopora, Pojice, Potočina, Opora, na Brdu, Bilin, Jezero, Brdo, Lukinićevo, Mrtvački put, Baredina, Škaroni, Podprisika, Zastenice i Podstenice. Svi navedeni, svi kućni brojevi, dakle bez vode, danas od 8 do 19 sati i još jelenje. Dakle, naselje Dražice točnije, Baštijani, Gorniška, Dražice Obrovac, Borovička, Drastin i Lovik, Buna, Kukuljani, Dražičkih Boraca, Ogradica Lubarska, Milaši, Jelenje, Obrovac, Lopača, Brnelići, Valići, Podrti, Molnari, Ričinska, Male Dražice, Potkilavačka, Stolac, Potkilavac, Martinovo selo, Trnovica, Ratulje, Sušička,

tim da je Pothum naveden ovdje da neće imati, dakle, vode od 8 do 19 sati od kućnog broja 1 do 166. Ali imamo još jedan dio Pothuma koji danas neće imati vode od 8 do 15 sati, a to je Pothum od kućnog broja 103 do 166. Eto, ako sam čak krivo izgovorila i naglasila, žal mi je, navadite me. 7.38, sviramo dalje, uz Radio Rijeku ste. Hvala vam na tome i dobro vam jutro još jednom svima.

0: Danas u Novome listu čitajte. Policija je znala za blokade, ali nije reagirala na vrijeme. Kažu legalni organizatori Car Meeta, a prozvali su ilegalne. Vlada šalje otpad iz Gospića u Koromačno i Našice. Uvodi se stalni nadzor i GPS kontrole kamiona. Stanogradnja, država gradi 240 stanova u Zagrebu. Slučaj femicida u Slatini, 5 policajaca udaljeno s dužnosti. Energo širi distribucijsko područje, Kraljevica dobiva prirodni plin. Danas u Novome listu prilog auto.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju u Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
4: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
2: Tvoje mjesto za super ponudu. Dječje vlažne maramice Belasana 79 centi. Pasta za zube Colgate 75 ml euro 39. Tommy, znaš što voliš.
3: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
4: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 euro. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Utorak je, 15. je, rujan je, dobro jutro svima, dobar dan svima koji ste se već ranom zorom probudili i boravite ili, a ne znam kada jeste, možda ste u automobilima, možda na poslu, možda doma, možda negdje uživate. Neka vam bude dan po guštu. Inače, današnji dan, ovaj 15. rujna, je dan koji je u povijesti ostao zabilježen kao dan kada je pronađena Bašćanska ploča. E pa ona je pronađena 15. rujna 1851. godine u crkvi Svete Lucije u Jurandvoru kod Baške, naravno na našem otoku Krku, zahvaljujući tadašnjem bogoslovu Petru Dorčiću. Danas se čuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, a u crkvi Svete Lucije nalazi se njezina replika. Znamo da je izuzetno važna iz jezičnih i književnih razloga, ali i povijesnih, jer se prvi put na hrvatskom jeziku spominje ime hrvatskoga naroda i ime kralja Zvonimira. Eto, jedna kratka, nadam se zanimljiva lekcija, odnosno podsjetnik iz povijesti. Inače, i na današnji dan 1928. Fleming je otkrio penicilin, a u Japanu danas slave dan poštovanja prema starijim osobama. I to imaju. A i na današnji dan još 1963. preminuo je hrvatski književnik i filmski scenarist Slavko Kolar. Sigurno znate Brezu, Svoga tela gospodar, no ja ću sada kratko se zadržati na njegovoj pripovijeci iz 1936. Mi smo za pravicu, prije toliko desetljeća napisana. Pa su se mijenjale države, mijenjale su se vlasti, mijenjali su se zakoni i institucije, ali jedna riječ iz ovog naslova je ostala neobično suvremena – pravica. Da, da, taj Kolarov mali čovjek ne traži mnogo, ne traži ni povlasticu, ni vezu, ni da za njega traže, odnosno vrijede neka posebna pravila. On traži samo ono što vrijedi za jednoga, da vrijedi i za drugoga. Ili ti ga da zakon bude jednak za sve. Zvuči poznato. Zvuči poznato. I danas slušamo često istu rečenicu, samo drugim riječima. E, onaj nekakav jednostavan osjećaj da pravila moraju vrijediti jednako, jer kada ljudi prestanu vjerovati da je to moguće, problem nastaje u cijelom nepovjerenju prema cijelom sustavu. Pa možda nam je krajnje vrijeme, ne nama, nego vama, da to shvatite. Vama koji danas nastavljate s radom nakon dvomjesečne ljetne stanke Hrvatskom saboru. Dakle, danas, aktualno prije podne, pitanja će se postavljati predsjedniku i članovima vlade. Čak 41 pitanje bit će upućeno premijeru i ministrima. 9:30, Hrvatski sabor, Ilica, Zagreb, mjesto i vrijeme događaja. A građani Labinštine danas organiziraju prosvjed u povodu vladine odluke o spaljivanju dijela otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću u cementari Holcim u Koromačnu. 15:30 ispred zgrade općine tada počinje prosvjed, a kaže naš premijer Plenković, nemate razloga za zabrinutost. Ja se nisam uopće brinula dok on to nije rekao. Iz policijske uprave su sinoć poslali priopćenje da obavještavaju javnost da će u narednom razdoblju na području policijske uprave Primorsko-goranske provoditi pojačani nadzor cestovnog prometa. Imat će tehnička sredstva za video i foto snimanje, nadamo se da su i upalili internet. U Rijeci se danas prvi put održava regionalni forum tržišta nekretnina. Treće izdanje u hotelu Bonavija okuplja predstavnike javnog, privatnog i akademskog sektora te stručnjake iz sektora nekretnina. Tema u središtu ovoga skupa je razvoj Kvarnera između investicija i kvalitete života. Dakle, danas u hotelu Bonavija. A kako pripremiti Jadransku obalu za klimatske promjene? Odgovore će danas u Rijeci predstaviti stručnjaci okupljeni u međunarodnom projektu Cresco Adria. Na završnoj konferenciji na Ekonomskom fakultetu bit će predstavljeni konkretni alati i planovi za prilagodbu obale porastu razine mora, poplavama, eroziji, klizištima i ekstremnim vremenskim pojavama. Eto, ovaj projekt koji je vrijedan gotovo 2 milijuna eura povezao je hrvatske i talijanske stručnjake, a među rezultatima su i planovi prilagodbe klimatskim promjenama za Crikvenicu i Sali. Ova konferencija danas počinje u 9:30. Imamo dosta toga za najaviti u Kamo danas, ali ipak ćemo i u najavi događaja spomenuti da je danas dan otvorenoga kazališta. Riječko kazalište otvara svoja vrata, poziva gledatelje da upoznaju kazalište iz neke drugačije perspektive. Program počinje u 16 sati vođenim razgledima kazališnih radionica u prostoru bivšeg Torpeda. Dakle, dva razgleda u trajanju od 30 minuta. A onda u 18 sati u zgradi kazališta posjetiteljima se nude 4 različita vođena razgleda organizirana u 2 termina. Prvi je dakle u 18 sati, a drugi u 19. Tu ćete otkriti bogatu prošlost našeg riječkog kazališta i njegova umjetnička blaga. A nakon što sve lijepo razgledate i puno toga naučite, u 20 sati slijedi druženje i parti ispred kazališta uz DJ-a. I ajmo još Vrisak. U okviru programa 19. Vriska u Rijeci danas počinje program Vrisak junior. U dječjoj kući u 11 sati Ines Marcius Kruljac poziva na druženje kod žabe na čaju. U VBZ knjižari na Korzu na prvom katu u fokusu su 3 autora. Od 18 sati Nenad Stipanić i knjiga Život u topu kojeg nema. Od 19 sati True Tiži, knjiga Baka je plesala na kiši. Od 20 sati Damir Karakaš predstavlja Sunčanik, a u gradskoj knjižnici pak Rijeka od 19 sati tema je novi strip Almanah iz zbirka stripova, a gosti su Marijana Ban, Damir Stojnić, Enver Krivac, Nina Klarić i Matija Pisačić. Eto, ostatak, a zaista puno toga ima, najavljujemo u Kamo danas. 8:08, Radio Rijeka želi svima dobar utorak.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu

0: hoćete u školu? Malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
2: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
0: Ljubi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko

8:30. Ovoga utorka stvarno imamo lijepu ponudu kulturno-zabavnih događanja u našem gradu, a i šire. Ponovit ćemo da je danas dan otvorenog kazališta, kada Riječko kazalište otvara svoja vrata i poziva gledatelje da upoznaju kazalište iz neke drugačije perspektive. Program počinje u 16 sati, vođenim razgledima kazališnih radionica u prostoru bivšeg Torpeda, pa ćete tu moći čuti i vidjeti i zanimljive priče, a i prostore koji su povezani sa nastajanjem kazališne predstave i s riječkom industrijskom baštinom. Dva su razgleda u trajanju od 30 minuta. Onda u 18 sati u zgradi kazališta posjetiteljima se nude 4 različita vođena razgleda organizirana u 2 termina, dakle prvi u 18, drugi u 19 sati. Ova povijesno-galerijska tura otkriće bogatu prošlost kazališta i njegova umjetnička blaga. A umjetničko-produkcijske ture približit će onaj kreativni produkcijski proces koji nam je potreban da bi nastala jedna predstava. Onda, nakon što to lijepo sve obiđemo, u 20 sati slijedi druženje i parti ispred kazališta uz DJ-a, tako je. Sve informacije i prijave pronađite na stranicama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitoga Zajca, a možete se prijaviti na prodaja@hnk-zajc.hr. Dragi nam Vrisak, jučer je svečano otvoren, a već danas bogat zaista program, pa evo idemo nekim redom. U okviru programa 19. Vriska u Rijeci danas počinje program Vrisak junior za naše najmlađe. Dakle, u dječjoj kući u 11 sati Ines Marcijuš Kruljac poziva na druženje kod Žabe na čaju. U VBZ knjižari na Korzu na prvom katu u fokusu su 3 autora. Od 18 sati Nenad Stipanić i knjiga Život u topu kojeg nema, a od 19 sati Trude, sad ćemo po norveški Tajge, i knjiga Baka je plesala na kiši. Od 20 sati Damir Karakaš predstavlja Sunčanik. A u Gradskoj knjižnici Rijeka od 19 sati tema je novi strip almanah i zbirka stripova, a gosti su Marijana Ban, Damir Stojnić, Enver Krivac, Nina Klarić i Matija Pisačić. Drugi dio tog programa predstavlja podcast i radiodramu Radio Benčić je iracionalan. A završetak programa uz književne mostove od 21 sat u dnevnom boravku spaja Marinka Košćeca i Ivana Jozića. A kad smo kod Vriska, danas vam neće biti na raspolaganju ovaj šator ovdje, pa pored Radio Rijeke na trgu, jer je manifestacija Dani Japana u Rijeci, pa danas od 12 do 17 sati se održava Japan Auto Moto Show na trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Ulaz na izložbu automobila i motora je besplatan. Ali ako ste za dobru knjigu, u sklopu Vriska su i popusti. Danas je još uvijek tamo kod Riječke banke na Jadranskom trgu šator VBZ-a. Nego kad smo kod Dani Japana u Rijeci, uz ovo što već najavih, u 19 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka održat će se pripovjedanje japanske bajke, priča o sjekaču bambusa i čitanje haiku poezije. Ča još, evo moramo vam još najaviti da u Viškovu slave Matejnu, pa danas u 17 sati u Domu hrvatskih branitelja održat će se likovna radionica Viškovo u srcu. A u 18 sati slijedi dječja pričaonica i likovna radionica Matejna va oke otroka u ogranku Viškovo, te predavanje Sveti Matej u likovnoj umjetnosti. A to će pak biti u kući Halubajskega zvončara.
A za kraj nešto što će danas biti predstavljeno, zove se Kultura svima svugdje. Naime, pokreću drugi saziv inkluzivnog kulturnog vijeća i pozivaju sve mlade osobe te radnike i radnice s mladima i u kulturi, zainteresirane za inkluziju, kulturu, inkluzivne kulturne prakse i praktičan rad na sudjelovanje. Ovaj će projekt biti predstavljen danas od 10 do 12 sati u dječjoj kući.

0: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Tvoje misto za ručak pun gušta. Junača prsa 7,99 €. To mi, znaš što voliš?
3: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
4: Akcija u Polo Shopu, totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Polo Shop.
5: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.

0: за врijeme.
1: Točni smo kao školsko zvono, 8.45 i da, vrijeme je za vrijeme, a o vremenu jutros Igor Lisac. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Hvala vam, lijep pozdrav i lijep dan, mi se čini da će biti pred nama, no nećemo se puno razmaziti, bit će nekakvih promjena, ali prepuštam vama ovu mikrofonsku palicu da nam vi najavite što nas sve čeka.
2: Super, hvala. Da, danas, dobro ste rekli, danas, a i sutra više pod utjecajem anticiklone. Sutra će taj utjecaj anticiklone dosta slabjeti i bit ćemo pod utjecajem približavanja frontalnog poremećaja u vezi sa ciklonom čije središte je trenutno nad Skandinavijom, te će se onda i na toj fronti koja se približava sa sjeverozapada formirati u Dženovskom zaljevu i ciklona, i onda će u idućih dana utjecati na vrijeme kako sada stvari stoje u četvrtak, petak, a i moguće i dio subote. No, danas pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka vedro i sunčano, u Gorskom kotaru i Lici s maglom. Što se tiče vjetra, puše slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, a more gotovo mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati, iznosila je 17 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 16, a jučer maksimalna 28. Tlak zraka je bio 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 75%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan 8, Ogulin Parg 11, Pazin 13, Gospić Plitvička jezera 14, Polje Čepić 15, Kukuljanovo 16, Rijeka Rovinj 17, Malinska Opatija Poreč, Rab, Vransko jezero na Cresu 19, Crikvenica, Krka, Aerodrom Senj 20, Pula Aerodrom 21, Mali Lošinj Pula 22, te Poreri Svet Ivan na Pučini 23 celzijeva stupnja. Minimalna temperatura zraka u Gorskoj Hrvatskoj od 7 do 12, na preostalom dijelu područja od 16 do 21 celzijev stupanj. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica Opatija 23, Malinska i Rab 24, te Mali Lošinj, Pula i Svet Ivana Pučini 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1020 do 1025 hektopaskala, te bez znatnije promjene. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Park 22 litre po četvornom metru, Rijeka 6, Kukuljanovo i Polje Čepić 4, Delnice Bakar 3, Krka Aerodrom 2, te Ogulin, Crikvenica i Malinska 1 litra i na preostalom dijelu područja manje od 1 litre po četvornom metru. Danas pod utjecajem anticiklone vedro i sunčano, prije podne u Gorskoj Hrvatskoj maglovito, puhaće slaba do umjerena, još u prvom dijelu dana ponegdje jaka bura s olojnim udarima, tijekom poslije podneva kako bura bude oslabila, prolazno na moru i sjeverozapadni vjetar. More danas malo do umjereno valovito, uglavnom mjestimice valovito, tijekom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 25 do 29, a u Gorskom kotaru u Lici od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu dosta slično vrijeme, vedro i sunčano, no na večeri u noći će dolaziti do porasta na oblake. Vjetar će sutra postupno okretati na jugo, najava za vrijeme u četvrtak, a more sutra gotovo mirno do malo valovito, tijekom noći na četvrtak u jačanju. Temperatura zraka sutra jutarnja slična ili u blagom padu, a dnevna bez veće promjene, osim u Gorskom kotaru i Lici gdje će biti dnevna u porastu sutra. Preksutra u četvrtak promjenjivo oblačno, rekli smo, pod utjecajem stvaranja ciklone u Dženovskom zaljevu, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puhaće sada jugo koje će biti umjereno jako, a bit će tu i jugozapadnog vjetra. Jutarnja temperatura u četvrtak u porastu, dnevna u padu, te na dijelovima unutrašnjosti u osjetnom padu dnevna. Ostali dani petak oblačan s kišom te pljuskovima s grmljavinom uz jugo koje će slabjeti u petak. Prvi dio subote za sada sličan petku, a to ćemo još pratiti, a nedjelja sunčana.
1: Mm-hmm. Pratit ćemo, tako je, svakoga dana u isto vrijeme, na istim frekvencijama. Sljedeći susret zakazujemo već za 14 sati 45 minuta. Igoru Lisu, puno hvala na izvještaju i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajno.

0: za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: HR Mreža. Oglasi.

Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Počinjemo, nažalost, crnom kronikom. Naime, noćas oko 2:30 u apartmanu u Šibeniku pronađeno je tijelo 28-godišnjeg muškarca koji je preminuo od ubodnih rana, te teško ozlijeđena 22-godišnja žena. Ona je prevezena u šibensku bolnicu i životno je ugrožena. Policija je pronašla i 24-godišnjeg muškarca kojeg dovodi u vezu s događajem. Istraga je u tijeku. A trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru noćas je prevezeno u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesreća se dogodila malo prije 20 sati na četvrtom katu jedne zgrade. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Divlja vožnja i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvali prometni kaos na Krku i u Rijeci. Policija procjenjuje da je sudjelovalo oko 1500 vozila, a utvrđeno je 365 prekršaja.

0: Zna li se tko je organizator okupljanja? U programu Hrvatskog radija jutros odgovara voditelj službe prometne policije Josip Matajija.
1: To je započelo najprije na otoku Krku. Uglavnom se je radilo o stranim vozačima. Policija uspijeva uspostaviti javni red i mir. Međutim, onda jedan dio tih vozača kreće s tim divljanjem na drugim lokacijama i ono što je bio problem, da su se oni raspršili u isto vrijeme na različitim lokacijama su se događale takve stvari. Naravno da je policiji trebalo određeno vrijeme da pokrije sve te lokacije i da uspostavi javni red i mir. Evo, mi sve pokušavamo napraviti da dođemo do tih organizacija.
2: Jesu li to strani državljani?
1: Pa evo, ne bi ja sad ulazio u te detalje. Provodimo kriminalističko istraživanje, napravit ćemo sve da mi otkrijemo tko su ti ljudi.
0: A na području Primorsko-goranske županije policija najavljuje pojačani nadzor cestovnog prometa u narednom razdoblju. Napominju kako će pritom koristiti sredstva za video i foto snimanje, te pozivaju sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje propisa. A u Rijeci se po 19. put održava VBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. rujna na 5 gradskih lokacija odvijaće se 60 programa u sudjelovanje brojnih književnih imena iz zemlje i inozemstva. Svečano otvorenje bilo je sinoć u Riječkom Starom gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90-ih, Terenska istraživanja ukrajinskog seksa i srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
3: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i sigurna sam da će se moja publika, posebno ona ženska, moći poistovjetiti s mojom junakinjom.
4: Naravno, hrvatska realnost također nije sjajna i daje puno razloga za brigu, ali nekako se meni čini da ona standardna poređenja kojima smo bili skloni danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj sve probleme je muca gdje ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
0: Vremenska prognoza. Danas vedro i sunčano, prije podne u Gorskoj Hrvatskoj s više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, još u prvom dijelu dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a tijekom popodneva prolazno na moru i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 17 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti.

0: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje i biciklijada, folklor i matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskega zvončara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole. U subotu DJ Zdrave i Koktel Si. Dobru zabavu i vidimo se na Matejni.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt.

0: Radio Rijeka.
1: U svako doba godine šuma nudi obilje. Travarica.
2: Drage naše slušateljice i dragi slušatelji, dobro nam došli u sezonu, novu sezonu naše Travarice. Evo, druga emisija je već pred nama, a naša Martina Bogdaniš je i dalje na Velebitu. Martina, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav svima.
2: Emisija Travarica, Radio Rijeke, koju realiziramo u suradnji s Martinom Bogdanić, stručnjakinjom za tradicionalno travarstvo i fitoaromaterapeutkinjom. I danas, kao što smo Martina najavile prošloga utorka, govorimo o biljci koja se zove divizma.
3: Tako je, nego samo bi ja rekla da možda premalo to naglašamo, ali mi smo jedina u Hrvatskoj emisija o ljekovitom bilju.
2: Da. Znači, ja nisam osobno provjerila, ali sam
3: upravo. Jesi. To tema.
2: Dakle, znači, jedina emisija koja se bavi ljekovitim biljem u Hrvatskoj.
3: Možete čitati i tako po internetu neke članke koje pitanje je da li pisao AI ili...
2: Ma čak i kad je ime i prezime, uvijek je važno da znamo od koga te informacije dolaze, odnosno koliko je ta osoba stručna i koliko zna što govori, koliko iskustva ima. Da. Kod tebe je to 30 plus godina iskustva osobnog, što je jako, jako važno.
3: Da, meni je to isto bitna stavka ovako kad nekoga pitam za neki savjet ili za mišljenje ili za preporuku ili za nešto. Danas marketing igra veliku ulogu.
2: Da.
3: Možeš se ti baviti par godina s nečim i biti vodeći stručnjak u regiji skoro. Za različite domene.
2: Ali Martina, tebi je nedavno jedna televizijska ekipa bila kad smo već kod toga. Gledat ćemo te i na televiziji. Smijemo li to već otkriti ili se to još čuva kao...
3: Ne smijemo reći.
2: Emisija, reći ćemo kad dođe vrijeme.
3: Na proljeći će biti, da, bilo je par dana snimanja kod mene, tako da će sad svi moći vidjeti kako mi gleda koliba iznutra i izvana.
2: Da. To ćemo najaviti i veselimo se, najavit ćemo kada dođe onda vrijeme, nećemo otkrivati još unaprijed. Hajmo mi vjerodostojno na našu divizmu, što kažeš?
3: Može.
2: Mene jedino što na nju asocira je žuta boja, bit ću ti iskrena, i čini mi se da je dobra protiv kašlja, ali... kako ti to voliš, ajmo redom.
3: Super, to je to. Znači, znaš otprilike kako izgleda?
2: Otprilike, doslovno. Znam da ima nešto žuto na njoj, cvjetove žute.
3: Da, znači to je biljka, ima velike listove, dvogodišnja je, to znači da prvu godinu izraste rozeta, to je, kažem, kao salata, to jest onaj kup lišća samo, a drugu godinu izraste onaj stapka sa cvjetom. I ti listovi i prvu i drugu godinu su onako kao kadulja, onako imaju sitne one mekane dlaće. Po tim velikim mekanim listovima divizma među ljubiteljima prirode poznata kao nešto što možeš za nuždu ako u prirodi moraš ići na WC iskoristiti. Po tome je jako poznata.
2: Korisna savjet.
3: Da, najnježnije, nazovimo to tako. Ima je preko 20 vrsta popisanih u Hrvatskoj. U globalu dijelimo na sitnocvjetne i krupnocvjetne. Tih krupnocvjetnih ima 4 vrste. To je na toj stapki koja drugu godinu izraste i koja bude između metar, metar i pol, dva i pol. Ja sam jednom stajala i slikala se pored na 2,5, ali to je bilo pored Drave u nekim poljima gdje je bilo puno vlage. Znači, zavisno od područja gdje raste po cijeloj Hrvatskoj, može biti visoka ta stapka od metra do 2-2,5, koja također ima te svoje dlačice, i onda su žuti cvjetovi. Ti cvjetovi od tih krupnocvjetnih su veliki kao nokat na palcu i veći, ili kao dva nokta na palcu, kako koji. U prošlosti se ta biljka koristila, dosta poznata bila po tome da su se te stapke njezine sa tim upoljcima se odrezale, pa bi to bile, kad bi se osušile, kao neke baklje koje bi se onda u neku mas ili ulje za ovaj katran ili nešto umočile, i onda su koristili kao kad su bili oni dvorci, pa onda one neki tamo podzemni prolazi i slično, onda su to znali koristiti, pa po filmovima još dan danas možemo to vidjeti. I u principu, da, dobro si rekla, to je biljka prvenstveno koju koristimo za kašalj. Ona raste vrlo često uz putove, uz autoceste, uz željezničke pruge, na smetištima, na nekim kamenjarima pored cesta, u principu tamo gdje je zagađeno. Aha. Biljke koje rastu tamo gdje je zagađeno, specifično gdje je zagađeno, pogotovo zrak da je zagađen, one vrlo često jesu te koje liječe grlo ili respiratorni sustav. ili čiste tijelo od toksina, kao pelin. Pelin počesto raste na takvim mjestima isto. Ali divizma nam je tu specifična. Nekad davno, do nekog 16. stoljeća, a i tokom njega se u principu bilje podosta često gledalo na način kako izgleda, gdje raste, na koji način raste i po tome se zaključivalo za šta koristi, ali to je jedna specijalna disciplina, danas skoro potpuno izumrla. Za taj kašalj, kako si super rekla, to je biljka koju mogu koristiti i djeca, i odrasli, i stari ljudi. Zašto je to bitno? Kad mogu koristiti djeca, onda znamo da je blaga i da ne utječe bitno na kemijske procese u tijelu. Kad mogu koristiti stari ljudi, onda znamo da vrlo vjerojatno ima skoro ništa ili potpuno. Znači, nema kontraindikacija sa lijekovima, bar do sad zabilježenih, i nema nekih kontraindikacija sama za sebe, na primjer da će izazvati zatvor ili oslipu kože ili tako nešto. I ona je prvenstveno, mislim, ona se može koristiti i za suhi kašalj, kao što koristimo sljezove, pogotovo bijeli sljez, ali može se koristiti i za produktivni kašalj, kao što koristimo, ne znam, i trkutac i druge biljke. Zašto? Zato što ona jest ekspektorant, to jest pomaže nam iskašljati sluz, pa je zato recimo jako dobra kod pušača ili kod ljudi koji se puštaju cigara. Vrlo često pluća puna tih čestica dima oko kojih se nataloži sluz, koja je zapravo na taj način tijelo se brani od tih čestica i pokušava napraviti sluz koji ćemo onda nekad u nekom trenutku iskašljati. I zato recimo ljudi kad prestaju pušiti, nakon toga jako, jako puno produktivno kašlju, jer onda napokon pluća smognu snage, prodišu malo da mogu to izbaciti van. Tako da recimo, eto, kod bivših pušača, kod ljudi koji imaju, ljudi svakojakog godišta koji imaju različitih problema sa produktivnim kašljem kojeg trebaju izbaciti, s bronhitisima i slično, ona može itekako pomoći. No kako je ona izuzetno protuupalno djeluje, u isto vrijeme i vrlo regenerirajući na sluznicu, onda je možemo koristiti kod suhih i nadražanih kašljeva. S tim da, kako ona ima te sitne dlačice, neće uvijek, ali ako je neko malo osjetljiviji, treba to procijediti 2-3 puta kroz neko sito ili neku krpicu, da te dlačice od lista ne bi nadraživale grlo, jel? Danas se koristi više manje, najčešće cvijet i list. Tradicionalno se koristio i korijen. Korijen biljke kad se koristi, on uvijek ima puno, puno snažnije djelovanje. Puno, puno snažnije nego nadzemni dijelovi. Tako da ako nekom treba baš onako nešto žešće čišćenje organizma da izbaci, pogotovo kažem to pušači ili ljudi koji prestaju pušiti, onda evo korijen bi bio čak primjereniji.
2: Pijemo ga naravno kao čaj.
3: Da, pijemo ga kao čaj, to je kao dekokt. Imamo one naše emisije koje smo snimili o tome šta je dekokt, šta je infuz i tako. Od tog nadzemnog dijela vrlo često ljudi se izrađuju tinkture od različitih biljaka za podršku u respiratornom sustavu. Ja osobno smatram da to je bacanje biljaka, zato što nema uopće potrebe, mislim, to je ljeno, da mi kuhamo čaj. A ako nam je neki dio tijela, pogotovo respiratorni nam uvijek označava nemogućnost da dišemo kako treba, što znači osjećaj slobode. Osjećaj one najočitije egzistencije da možeš živjeti. I slobode, ali i one egzistencije uopće da možeš živjeti, da imaš zraka punim plućima, da možeš normalno disati. I kod toga je uvijek neki prisutan neko neimanje vremena, neki stres i neko nepoklanjanje nimalo pažnje sebi. I onda kod ljudi koji imaju počeste ili kronične respiratorne tegobe, sada oni piju tinkturu da ojačaju respiratorni sustav, nema smisla, jer smisla ima da se poklonimo tih 5 do 15 minuta vremena da se skuhamo taj čaj. A pogotovo što respiratorni sustav je takav da on u principu kada u njega nešto pijemo taj neki čaj, on kako prolazi našim ždrijelom i jednjakom i sve skupa, tako se lijepi na stjenke i ulazi i u bronhe i u gornji dio pluća i u cijeli taj naš respiratorni sustav. Mi kad popijemo tinkturu, to samo se čuje u želudac, pa onda dok to iz želuca dođe do respiratornog sustava, to prođe puno vremena. Tako da uvijek je za respiratorni sustav uvijek je prioritet piti čaj.
2: Dakle, ne budite ljeni, kuhajte si
3: tako
2: čaj.
3: Je, čaj od divizme i mislimo to djeluje samo na grlo. Ne, svaki čaj, pa svaka kobasica ili komad kruha djeluje na cijelo tijelo. Tako da i svaki, naravno, čaj djeluje na cijelo tijelo i u tom smislu treba imati malo na umu. Divizma vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo blagi laksativ, vrlo, vrlo blagi diuretik, da djeluje na čišćenje i da djeluje na nadotost. Isto tako, ovo ulje, ulje macerat, se koristio kod plućnih bolesti. Nekad davno, dok nisu postojali liječnici ili medicinska skrb dostupna svima, onda bi se s tim uljem mazala pluća, da to ulje uđe u pluća i da se izbaci van taj sekret koji se unutra nakupio od različitih upala. Ali se koristio tradicionalno također i svježi list, bi se istukao u neku kašu ili bi se samo malo, kako bih rekla, omlohavio i oštetio, pa bi se preko njega namazalo malo opet masnoće. Sve što plućima ima veze, kad mažemo izvana, treba uvijek zamastiti. I onda bi se taj list prilijepio kao na pluća i onda bi ljekovite tvari iz lista ulazile u pluća. I to je bio uobičajeni način nekada tretiranja tih plućnih tegoba. O divizmi se može, kao i o svakoj bici, jako, jako puno toga reći. Sveta Hildegarda, naša evropska, neprikosnovena vizionarka, poznavateljica ljekovitog bilja, znači 11. stoljeća. Ona ima podosta knjiga, većina se čuva u Vatikanu. Ono nešto malo što je dostupno javnosti, što jest uopće prevedeno na hrvatski, sve je pisano onako, ja njih isčitavam već ne znam koliko, 15. godina, iznova i iznova, i svaki put u nekom zarezu rečenice nađem nešto novo. I znači to je 11. stoljeće, ona je imala posebni totalno poredak organa, značaja organa, utjecaja organa jedan na drugi u tijelu i sve, nego što mi danas smatramo da je. No, međutim, kako idu istraživanja dalje, u principu više manje sve što ona napisala se potvrđuje kao istinito. Što se tiče divizme, ona je bila rekla nešto u smislu da tko ima osjetljivo, meko i žalosno srce u tom smislu. U smislu plačno. Čovjek koji je veliki empata ili koji je onako da se na sve rasplaće i da je stalno, kako bih rekla, da se puno osjeća. Da, on treba zapravo jesti divizmu, ali sa, mi bismo danas rekli, njima, a to će reći tad je to bilo meso, riba ili palačinke, ali bez prisustva drugih biljaka, i ako to redovito jede taj svježi list. Kaže da će mu to izliječiti srce, jer ona vezano za srce i srčane boljke razlikuje, ne znam, preko 20 različitih uzroka koji na neki način oštećuju srce više manje emotivno, pa onda srce zbog toga poslije postane i fizički bolesno. I ona kaže to će osobi, ako osoba to jede, učiniti srce jakim i radosnim. Mm-hmm. Možda to bude poticaj isto nekome da ode malo potražiti divizmu u prirodi.
2: Hvala ti, Martina, na svim informacijama o današnjoj temi, a to je bila divizma. Znaš, neki dan me jedan poznanik pitao kad kreće travarica, kad počinje nova sezona, pa to je bilo prije naše prve emisije, pa sam ja rekla tad i tad počinje, ne brini. I onda me pitao, naučiš li ti od Martine nešto? Ja govorim, naučim, ali znaš, vrlo, zapravo jedan mali dio svega što ona zna. Zašto to govorim? Zato što želim podsjetiti, a već smo govorile i o toj vjerodostojnosti, želim podsjetiti da je najbolji način kada zaista sami nešto isprobamo, da nešto naučimo, što god to bilo. Tipkati na kompjuteru ili ubrati biljku, ali ubrati ju sami. Tako da tvoje edukacije su i dalje aktivne, odnosno aktualne.
3: Jesu, da. Online edukacije su sa terenskim nastavama. Imam nešto, možda sad, evo, dok ovo pričamo, oko toj divizmi i sve skupa, ima dosta ljudi koji ne žele negdje putovati daleko na terenske nastave ili ne mogu zbog različitih razloga, ili bi jednostavno isto sasvim drugo područje gdje ja proglasim terenske nastave ili nešto, pa onda ja zapravo imam mogućnost da me unajme na jedan dan i onda ja dođem gdje god treba u Hrvatskoj i u njihovom vrtu, okolišu, gdje god oni žele, im pokažem ljekovite biljke koje tamo rastu, sa naglaskom na ono što ih najviše zanima, naravno. To je isto jedna vrsta edukacije, ali koja je vrlo intenzivna.
2: Hvala puno, Martina, još jednom te pozdravljamo. O divizmi možete slušati i preslušati ponovo na internetskoj stranici Radio Rijeke. Šaljemo pozdrave na Velebit. Do sljedećega utorka.
3: Pozdrav svima.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harbi Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harbi Norman.
3: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
4: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i mljevena kava €5,49. Više na Eurospin.hr.

0: 9.45 ili kvara do 10. Vrijeme je za naše primorske čakule. Anto Ravlić je na telefonskoj liniji. Anto, dobro jutro, dobro nam došao.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
0: Znaš ča? Sad ti rečeš ča.
1: Da.
0: U moru ovih crnih vijesti mišemo o lijepima, a?
1: Evo. Kako?
0: Može. Tunera Može. Info ima takvih na pretek, pa ja bih, ako se ti slažeš, počela ovu našu čakulicu o ovoj lijepoj akciji darivanja krvi u Crikvenici, koja je okupila lijepi broj onih starih, uvjetno rečeno, darivatelja, ali i dosta novih, a znamo da je uvijek jako važno da osjetimo tu humanost jedni među drugima i nekako više mislimo na drugoga. Kada darujemo krv, svakako to činimo. Eto, Ante, Crikvenica, lijepo je bilo.
1: Da. Evo, 100 darivatelja, kad 100 ljudi u ipak jednom relativno manjem gradu od 10.000 stanovnika vjerojatno i manje da krv, onda je to uvijek lijepa akcija. Lijepo je kad se na jednoj akciji pojavi 10 novih darivatelja, znači to je neki 10%. A jako je zanimljiva ova akcija što je bilo jako puno dama. Znači obično je oko 15% darivateljica na darivanjima, e ove put su dostigle do 28%.
0: Mm-hmm. I evo, to je za pohvaliti svakako.
1: Sigurno za pohvaliti, s tim da moram napomenuti da muškarci mogu 4 puta darovati krv, a žene 3 puta.
0: Godišnje.
1: Godišnje, da.
0: Tako je, tako je. Eto, uz to imamo još zanimljivih priča, recimo iz Dramlja, gdje je jedna obitelj Geti, sam dobro izgovorila,
1: da,
0: iz Luksemburga.
1: Mislim da. Luksemburžani.
0: 41 godinu već dolaze u Dramalj.
1: Da, evo, i onda kad, često ovako kad napišem tekst o ljudima koji su desetljećima vjerni jednom mjestu, onda me ljudi znaju pitati, pa dobro, šta ne odu negdje drugdje, u redu, lijepo im je tu, a... E, ovdje ta priča pada u vodu, znači to su ljudi koji su obišli svijet, bili su recimo, rekli smo da su bili u Argentini, u Brazilu, a vjerojatno su sada već na putu za Japan, znači nakon Dramlja su otišli kući, ponovno raspakirali se, opet pakirali i na više tjedno krstarenje od Španjolske do Japana. Tako da evo, svjetski ljudi vole doći u Dramlj, to je vjerojatno neki mir koji u sva uzbuđenja ne mogu naći u svijetu. I evo ono što mi je ostalo, zašto im se sviđa Dramalj, najviše mi se sviđa zbog prirodnih plaža.
0: Mm-hmm.
1: E, a mi smo često rušimo te prirodne plaže, uređujemo neke nove plaže, a sa dosta stranaca kad pričam, upravo su te prirodne plaže bile naša dut. Ali evo, mi smo, ili bar dobar dio nas je odlučio da to ne treba biti tako.
0: Mm-hmm. Da, odnosno ne mi.
1: da, po meni sve ostale prirode.
0: Da, baš to, i po meni isto, a vjerujem i mnogi da će se složiti s nama, ali nažalost oni koji to čine, oni imaju neke druge svoje mentalne pretpostavke i moralne.
1: Pa ja mislim da prije svega lova u pitanju.
0: Da, to je bez daljnjega na prvom mjestu.
1: To je najvažnije u svijetu.
0: I ona najviše taj moral jede, ta lova. No, ajmo mi o djeci. Naše ono, stvarno, nekad više čovjek se pita koliko toga može nešto imati, a da ti ostaneš normalan. Srećom pa imamo krasnu dečinu u Kraljevici, ali ne samo njih, bili su to i odrasli na likovnom natjecanju ekstempore u ovom krasnom dvorcu u Kraljevici, 81 umjetnik i koliko, 25 djece
1: među njima. Znači, bilo među umjetnicima i profesionalaca i amatera, i kad dođete u atri tog dvorca, ispred dvorca, kad vidite ljude kako stvaraju neka svoja umjetnička djela, onda zaista dođete do toga da je taj projekt Frankopana uspio, jer što bi sa zidinama, ovdje je puno ljudi, evo sve te umjetnike su još došli 2 autobusa turista i to je bila jedna predivna turističko-umjetnička nedjelja. Najviše u tu manifestaciju ekstempore najviše sudjeluju jedan bračni par, slikar Ivan Tomečak i njegova supruga Ivana, zbilja se potrude, podrška turističke zajednice grada Kraljevice, i onda to zaista krenulo u 10, trajalo sve do 6, djeca nešto kraće, 5. izdanje i evo čekamo sljedeće 6. izdanje, međunarodni karakter, bilo umjetnika iz Slovenije, iz Kazahstana, jedna jako lijepa manifestacija na jedno jako lijepo mjesto.
0: Da. Neka definicija kulture mi stoji još iz neke, ja mislim, srednje škole, da je ona temeljni dio ljudskog društva. Sad se sjetih toga, ne mogu se sjetiti dalje, ali ovo znam, ovo sam upamtila, ovo temeljni dio ljudskog društva, taj pridjev temeljni, često zaboravljamo da je ona postavka svega i dio našeg identiteta i izuzetno važna, tako da mi je drago da se to događa tamo, a isto tako i da se pleše u Kraljevici i da imamo tamo jednu mladu djevojku koja je dobila nagradu Dražen Petrović, a to njezino ime je Katja Milić.
1: Da, djevojka iz Grizuna koja pleše za plesni klub Dance Queen iz Kraljevice. Zaista to je jedan klub koji, mislim, koji može biti uzor ne samo u sportu, nego općenito u društvu sa 400 djece. Evo, iz te kvantitete izlazi iz kvaliteta i ta rad se prepozna. I Katja je ušla zaista u probrano društvo hrvatskih sportaša. Nagrada Dražen Petrović je neka kruna. Zapravo nije kruna, još je mlada, ali zaista jedno veliko priznanje svim sportašima, a još je veće priznanje Kati i njenom klubu i svima koji plešu u Hrvatsku, što je to prvi put da je nagrada Dražen Petrović otišla u ruke jednoj plesačici.
0: Mm-hmm.
1: I to 16-godišnjoj djevojci, i siguran sam sa Dance Queenom i svim tim ljudima koji tamo rade, koji plešu, da je to samo jedan niz uspjeha koji će sljedeći godina. I dokaz da se sve može, znamo govoriti o popularnim, nepopularnim sportovima, o malim sredinama, velikim sredinama. Evo što reći kad u jednom plesu skupite 400 mladih ljudi.
0: Da. Bravo za njih, bravo za Katiju. Dakle, prvu plesačicu u Hrvatskoj s Draženovom nagradom. Bravo za nju. I još za kraj jedan susret u Novome. Bio je to susret Crow Vespa koji je privukao 500-tinjak Vespi u Novi ovoga vikenda.
1: Da, lijepo je kad zabruje Vespe. To je bio nacionalni susret Kro Vespa. Inače, svake godine Vespa klub Novi Vilonski ima svoj susret, a ove godine nacionalno okupljen bilo u Novom, a povod je bilo 10 godina kluba, Vespa kluba u Novom Vilonskom. Družili su se u Novom, ali su obišli čitav kraj. Znači, prošli su i Bribir, i Grižana, i Crkvenicu, i Drevenik, do Drevenikog kaštela, imali su svoj program. Sve je prošlo lijepo, miroljubivo, u druženju, bez nijakih prometnih problema. Mm-hmm. Tako evo, zaista zapoželjaju takve goste u gradu i zaista su to lijepe slike kad vidite ispunjen trg ljudima i Vespama i zadovoljstvom i, kažem, da, bez ikakvih problema.
0: Da, baš to, onako sve legalno, onako sve mirno, kako bi trebalo biti.
1: Da, da.
0: Samo ćemo to još reći, je li tako, Anto, za kraj?
1: Da, da.
0: Hvala ti puno na javljanju, hvala na svim ovim tvojim pričama koje čitamo na Tunera Info. Do sljedećega utorka, isto vrijeme, isto mjesto. Anto, do slušanja.
1: Ako mogu još jednu rečenicu.
0: Da, čuj, evo, da pače, reci.
1: Rita Lukarić je za vikend postala prvakinja Hrvatske mlade jedriličarka vala.
0: To si nam treba odmah reći.
1: Evo, treba sam odmah da ne prođe.
0: Ne daj Bog da nam prođe. Bravo za Rita, si rekao, Rita Lukarić.
1: Da, Rita Lukarić.
0: Eto. Evo, Anto, je to to sada?
1: To
0: imate li što
1: evo,
0: za dodati?
1: Sve, da.
0: Bog, Anto, do slušanja.
1: Pozdrav vam, slušateljima.

ranom zorom obećali, nadam se da niste ni vi nama. Ali evo, sigurnost i povjerenje garantiramo i dalje u našim redovima. Domagoj Zorić, policijski službenik za tehničko-tonske poslove, ostaje. Branimir Herceg, najviši inspektor za sva glazbena pitanja. Ja sam tajnica prve radijske postaje, Iva Črnjer-Ivančan. Stiže Lena, čad ćemo njoj dati kakovu značku. Informativni sektor policijske ophodnje. Može. Ajde, budite uz nas i dalje. Slijede vijesti u 10 sati.

0: Na početku, nažalost, crna kronika. Ubijeni 28-godišnjak i ranjena 22-godišnjakinja pronađeni su oko 2 sata i 30 minuta u jednom apartmanu u Šibeniku. Policija je utvrdila da je ubijeni umro od ubodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu te je životno ugrožena. Policija je pronašla 24-godišnjaka kojeg se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Još nije ispitan jer je pod teškim utjecajem opijata. Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru noćas je prevezeno u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesreća se dogodila sinoć malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat, govori Nediljko Jović iz Opće bolnice Zadar.
1: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano.
0: Nakon dvomjesečne stanke, zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad, među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. U Sabor je stigao i premijer Andrej Plenković.
2: Dobre sam volje, lijep je dan. Sabor ponovno zasjeda, imat ćemo aktualno prijepodne, imat ćemo izvješće o europskim vijećima i uvijek su ovakvi trenuci prigode da se smireno kaže ono što su činili.

0: činjenice da se ukaže hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima, najvažnije što se tiče najbitnijih političkih tema, njih je jako puno u ovom trenutku eteru. Pa gledajte, ja sam, moram priznat, malo čitao, evo jučer, sve što je bilo izgovoreno u proteklih mjesec i pol dana, i dosta je toga bilo izgovoreno, bilo je to puno riječi koje su bile suvišne, koje su bile previše, koje su bile grube, koje nisu utemeljene u činjenicama, pa ćemo malo o tome govoriti danas.
1: Jel' bilo suvišnih riječi s vaše strane, možda iz ove perspektive?
0: Nijedna. Osim krivih interpretacija mojih riječi.
2: Poskupilo nam je gorivo za 6 centi po litri, benzin 100 euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
2: I pred kraj najnovija vijest iz policije. Naime, tijekom sinoćnjeg pojačanog nadzora u prometu, policija je na otoku Krku utvrdila 44 prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama na vozilima stranih državljana. Od 19 do 24 sata od Krčkog mosta pa preko cijelog otoka na više lokacija, policija je zaustavila navedene strane vozače te pod sumnjom u tehničku neispravnost njihovih vozila isključila ih iz prometa. Riječ je o 24 državljana Njemačke, 8 državljana Poljske, 4 državljana Češke, po 3 državljana Nizozemske i Slovačke, te po 1 državljanin Mađarske i Švicarske, koji su sa svojim vozilima upućeni na izvanredni tehnički pregled.
4: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, prije podne još u Gorskoj Hrvatskoj s više oblaka. Puhaće je slaba do umjerena, još u prvom dijelu dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslijepodneva prolazno na moru i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 20 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.
5: Radio Rijeka.
2: Neke uspomene jednostavno traže da ih ponovno čujemo, a prošlogodišnji 80. rođendan Radio Rijeke bio je za pamćenje. Toliko dobar da smo ga odlučili zavrtjeti ponovno. Svirke s rođendana sačuvali smo na vinilu, a novu ploču predstavljamo u srijedu 16. rujna na naš 81. rođendan. Biće to poklon i za vas, s guštom. I dok odbrojavamo, vratimo se godinu unatrag. Ovako je bilo lani.
6: Te se misli u mojoj glavi, pjesak u očima. I zašto noć, noć te donosi sam kao što piše u knjigama. Rijeka noću kao stara kura.

Kakva odlična kombinacija, Duran Duran i Nile Rodgers u programu Radio Rijeke. Slušali smo Free to Love po izboru našeg glazbenog urednika Branimira Hercega, koji je još od jutra s nama, budio vas je i dalje će sve do podneva. Sličnu sudbinu ima i naš tonski realizator Domagoj Zorić. Hvala našoj Ivi na jutrošnjem programu. Ja sam Lena Stojiljković i družimo se u narednim satima, pa i u ovom malo opuštenijem izdanju. Stvarno je krasan dan što se vremena vani tiče, bura nam puše, pročistila je zrak, ali i donijela određene probleme u prometu, ograničenja. Između Senja i Svete Marije Magdalene na Jadranskoj magistrali ne smije prva skupina vozila. Dobre su vijesti da drugih ograničenja po pitanju bure nema, pa ni u pomorskom prometu, tako da stanje je redovito. Nešto malo više automobila, javlja HAK, ima na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, a to je ono što znamo, a baš od danas pa sve do 23. prosinca zbog radova između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Istre, vozit će se jednim trakom od odmorišta Vrata Jadrana. Kažu, zbog prometnog opterećenja te dionice na prilazu zoni radova očekuje se vožnja u koloniju s kraće zastoje, pa evo znajte unaprijed da bi tamo moglo biti gužve ako baš ne morate za obilaznicom kod Vrata Jadrana u smjeru Istre, onda izbjegnite taj pravac. To je manje više to, čekamo vijesti na talijanskom, a onda putujemo u drugom dijelu sata.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
3: VBZ vas poziva na 19. riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
4: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
3: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
4: Više na vrisak.vbz.hr.
3: Vrstimo zajedno!
5: Obične salate zvuče ovako.
6: Ne.
5: Mlinar salate zvuče

0: ne da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Jesen, da molim.
3: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
2: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
3: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
2: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
4: Svaka treća srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
5: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 euro. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: patata. Io me li benzine.
1: Radio Rijeka Marketing.
2: Obećali smo, ispunit ćemo, putujemo u ovim trenucima u programu Radio Rijeke, još uvijek samo u mašti, ali ta se mašta može vrlo lako i brzo ostvariti. Zahvaljujući agenciji ABC Travel, s nama i danas vlasnica i direktorica agencije Meri Blaženović. Dobar dan, Meri.
3: Dobar dan, Lena. Lijepi pozdrav svima i sunčane Rijeke. Vraćamo. Vas sve slušaju. Evo, mislim, Ma nema di ne.
2: Jel tako?
3: Evo, to bi bilo pravi izraz. I pozdrav svima, stvarno. Poslušaju vas po kamionima diljem Europe.
2: Eto ti ga nam.
3: Pozdravljamo sve kamionče.
2: Bravo, može. Može, svi koji nas slušaju na bilo kojim mjestima i u bilo kojim ono, prostorijama, prijevoznim sredstvima i slično, drago nam je da ste uz nas. Dragi moji, ne vidite nas, ali naša Meri uvijek dođe sa jedno 100 papira otprilike, ali svi ti papiri u sebi, osim krasnih ponuda, sadrže i lijepe fotografije, pa evo, moj pogled me odmah odvede na sva ova mjesta koja će nam Meri danas predstaviti. Ajmo krenuti nekim kronološkim redom od onoga što nam je prvo na rasporedu ovaj tjedan.
3: Evo, imamo garantirani polazak, vodimo vas na čarobnu Unu. Evo sad vi zamislite, čarobna Una i ljepote Bihaća. Stvarno prekrasno, dva dana, 19. i 20. rujna, uključeno je večera i doručak, uključena je plovidba lađom po rijeci Uni. Znači, vikend, polasti su mogući Rijeka, Kraljevica, Šmrika, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, prijave do 15.8. Evo, čitam malo, oprostite mi. Znači, ide se ovu subotu i nedjelju i to vas košta 165 eura, garantirani je polazak. Stvarno jako lijepo. U 4 zvjezdice hotelu spavamo, pozivamo, zovite, stvarno, ima još nešto malo mjesta. Imamo garantirani polazak.
2: Samo kratko, bila sam prošli vikend upravo na ovom mjestu. Preporučam da prije ovog izleta postite. Jer kad dođete tamo, nabit ćete kile.
3: Je, jako se lijepo jede. Ide se, znači, vidjeti Japonske otoke, Bihać, Trbački buk, stvarno jako lijepo.
2: Je.
3: Onda vas vodimo 3.10. do 6.10. 4 dana, Mljet i dolina Neretve. Vodimo vas na Korčulu, prekrasnu Korčulu, dolinu Neretve, fotosafari, berba mandarina, polupansion, hotel 4 zvjezdice. Po specijalnoj cijeni za umirovljenike i studente je 300 eura, redovna cijena je 360. 4 dana, znači, isto su mogući polasi, također, znači, Rijeka, Kraljevica, Novi Vinodol, Senj, evo, svakako prijavite se, garantirani je polazak, Korčula.
2: E, a onda nešto južnije?
3: Je. Idemo
2: sve južnije, da.
3: Idemo do Makedonije, idemo avionom, idemo preko Zagreba, znači 5 dana avionom, garantirani polazak, jako malo mjesta je ostalo, 21.10. do 25.10. Makedonija je prekrasna, daleko je, ali avionom je jako blizu. Evo, tako da vas pozivam, nazovite 621700, prijavite se, još nešto malo mjesta ima.
2: E, a sad stižemo na one izlete koji nisu tako blizu, imate još vremena se organizirati i razmisliti, ali su vrlo, vrlo atraktivni. Meri, hoćemo s ovog kontinenta ili idemo
3: s ovog kontinenta? Da, idemo, znači, vodimo vas adventski Pariz. Znate, ono, dođete, ja bi negdje na advent bio, odite u Pariz za advent, to kad okite, to je stvarno posebno za vidjeti. 17.12. do 20.12. vodimo vas u Pariz.
2: Odlično, to je nešto o čemu valja već sada razmišljati, a ne znam jeste li ikada bili, dakle, preko oceana u Sjedinjenim Američkim Državama, ako niste, evo prilike da idete drito u srce svijeta
3: u
2: i svemira.
3: New York, da, u New York vas vodimo, znači imamo prekrasno putovanje 29.1. do 6.2. Ovo je ekskluziva, još nam nije niti objavljeno, tako da ako nazovite 621700, budite među prvima, 7 noćenja u New Yorku, 29.1. do 6.2.
2: Eto, saznaćemo sve detalje ako nazovemo, ako dođete u putničku agenciju ABC Travel, oni su vam u Trpimirovoj ulici u Rijeci, dakle na Žabici, preko puta ulaza u riječki neboder.
3: Je.
2: Falit nećete.
3: Nećete. Otvorili smo od 8 do 16. Evo.
2: E, svaki dan. Dobro, Meri, imamo još onih jednodnevnih izleta na koje volimo pozvati naše slušatelje. Oni su vrlo pristupačni i možete onako ako Horuk se odlučiti na njih.
3: Je, evo još je nešto mjesta ostalo za Gardeland. Ide se sad u subotu 19.9. Mm-hmm. u Gardeland. Požurite, prijavite se, još nešto mjesta ima. Zatim imamo Japotske otoke, Biser sa Smagrane rijeke Une 26.9. Bledi Bohinj 25.10. Trevizo Tiramisu Svjetski kup, to smo pričali o tome prošli puta, to vam je 10.10. jer je 10. mjesec prekrasan za putovanje, jer je toplo. Izlet u Veneciju, sad u nedjelju 20.10. Martinje u
2: 29. ja?
3: Pardon, 29. Okay, oprostite. Okay. I Martinje u Ljubljani 7.11.
2: A za današnju nagradu na 210777, za koju ćete se evo izboriti na način da ste prvi uspjeli nazvati i biti spretni, vodimo vas, agencija ABC Travel vodi vas u Arboretum Volči potok. Zašto ja čitam?
3: Da, botanički, je samo krenula prema tebi. Botanički vrt and Ljubljana. I Ljubljana, 27.9. Evo, to vam je subota.
2: Nedjelja.
3: Evo, ako nije subota, onda nedjelja. Znači, vodimo vas Arboretum Volči potok, Botanički vrt i Ljubljana, uvijek atraktivna. Nezaboravni jednodnevni izlet u Sloveniju. Otkrite spoj raskošne prirode, cvjetnih vrtova i romantičnih ulica Ljubljane.
2: Eto, krasno. Uvijek škicnem kad bus kreće, mogu reći da nije prerano, 8 sati, ma stignete se čak i
3: Ljubljana
2: i naspa.
3: Blizu,
2: Ljubljana je blizu, je. I uvijek kad dođem evo, tamo, sjetim se kako je krasno i zašto se vraćam.
3: Yes.
2: 210777 zvoni tko će u Ljubljanu u Arboretum Volči potok 27. ovog mjeseca. Da čujemo, dobar dan. Halo, ste se prestrašili? Sigurno da, imate ne... Tu ste, hvala. Dobar dan.
4: Hvala lijepa.
2: Dajte nam recite, kako vam je ime? Aha, hvala lijepa, drugi put, gospodin je odustao. Aha. To će biti to zbog biće nekih obveza. A dobro, fakat onda drugi put. A to će biti za tjedan dana kada će ponovno naša Meri doći k nama. Dobar dan. Halo, ovdje Radio Rijeka. Samo se morate ohrabriti. Tu ste i čujem u pozadini da nas slušate, ali evo, odustajete mi prelako. Dobar dan. Halo.
5: Halo.
2: Pa što moram vikati? Nemojte, tako mi je doma. A na posao dođem. Biti na miru, da. Dobar dan. Što se događa? Zašto se ne javljate? A čujemo vas da ste tu. Dobar dan. Daj nekog drugog doma goj, jer ovako nećemo na kraj. Halo?
5: Da, dobar dan.
2: Dajte, tu ste napokon.
3: A gužva je, evo, vidimo na liniji.
5: O, gužva, velika gužva.
2: Velika, vi ste se uspjeli probiti, gospođo, kako vam je ime?
5: Konačno.
2: Da.
5: U punom pokušaja.
2: E, bravo, ajde, drago mi je da je uspjelo. Kako se zovete?
5: Ja sam Jasenka Benac, ja sam već bila sa ABC.
2: Mm-hmm, i?
5: Travelom, mm-hmm. I jako mi je bilo lijepo.
2: Bravo. Kamo ste išli?
5: A u Bratislavu i Beč.
2: Ukrasno.
3: Je, imat ćemo i ove godine advent, Beč, Bratislava, bravo. Budimpešta, tri grada.
5: Da, ja ponovo pozdjer, mi je jako lijepo gore.
3: Hvala vam, gospođo.
5: A sad... pogotovo s vašom agencijom, predivno, veselo, živo.
2: Meri je neugodno jer ispada kao da smo platili da nas zovete, a nismo.
5: ne, ni govora.
3: Ali ja platit ćemo.
2: Ali Jasenka, da, evo, za ove krasne riječi, za uzvrat dobivate izlet u Ljubljanu, dajte nam samo svoj broj telefona, molim vas.
5: 091
2: 929. Kako?
5: 9029
2: 399. Evo, sad smo...
5: 09 pa zbunjuje.
2: Da, nema veze.
5: Da.
2: Zlo i naopako, da. Kako se to kaže? Gospođo Jasenka, očekujte poziv iz agencije, sve ćete se dogovoriti u izravnom kontaktu, bilateralno, tako da sada ne iznosimo sve detalje. U svakom slučaju, želimo vam da uživate i u naše ime i da se evo ponovno lijepo provedete s ekipom iz ABC Travela.
5: Ja se nadam.
3: Hvala vam puno, gospođo Jasenka, čujemo se.
5: Čujemo se, hvala lijepa.
2: Pozdrav, pozdrav, do slušanja. Evo, volim kad su naši slušatelji zadovoljni, kad ih nagradimo, ali ništa od toga ne bi bilo da nema ABC Travela.
3: Ma i da nema vas, stvarno, Radio Rijeka.
2: Jedna krasna simbioza se ovdje uvijek desi. Meri, hvala ti puno, vidimo se sljedeći i čujemo sljedećeg tjedna, utorak oko 10 sati i 45 minuta, naš je standardni termin. Evo, zove što danas, da, nisu stigli. Hvala još jednom.
3: Do slušanja.
1: Radio Rijeka, marketing.

0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe, ne računajući izvanrednu sjednicu, i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
1: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina.
2: Slažem se, gospić je problem, to je točno. I riješit ćemo. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
0: Da će otpad biti u središtu pozornosti današnje rasprave, najavio je i zastupnik Dalibor Paus, koji je rekao da se protivi spaljivanju dijela otpada iz Gospića u Istri, točnije u Holcimovoj tvornici u Koromačnu. To neće riješiti problem, kaže Paus.
3: S obzirom da je najavljeno da će vrlo brzo se početi sa odvozom smeća iz Gospića prema Koromačnu u istočnoj Istri i s obzirom da je danas prosvjed u Koromačnu žitelja Istre kojim će poslati poruke vladi i premijeru, predlažem rješenje da Holcim odustane od spaljivanja tih 300 tona smeća iz tri vrlo jednostavna razloga. Prvi je da 300 tona smeća je manje od 1% smeća koje se nalazi u Gospiću i da to neće ni pomoći ni odmoći Gospićanima.
0: Evo nas sada na Kvarneru. Na vanjskim izložbenim panelima kampusa sveučilišta u Rijeci na stubama doktorice Van Dekel otvorena je popularno znanstvena izložba Ja istražujem et uniri. Izložbu su pripremili i organizirali Centar za popularizaciju i promociju znanosti i zaklada sveučilišta u Rijeci, a cilj je najaviti ovogodišnju noć istraživača koja će se održati u

0: petak 25. rujna u prostoru Expo Drva. Izložba donosi 18 ilustracija i isto toliko priča o znanstvenim istraživanjima koja se provode na riječkim fakultetima. A na Trsatskoj gradini u podne će biti dodijeljene ovogodišnje nagrade Riječka trešnja najboljim djelatnicima u turizmu na području grada Rijeke. Nagrade turističke zajednice grada Rijeke dobit će djelatnici u 14 kategorija, među ostalim turistički vodiči, kuhari, konobari, recepcijski djelatnici, djelatnici u prijevozu, policiji i zdravstvu. Dodijelit će se i posebna priznanja onima koji su svojim radom značajno pridonijeli razvoju riječkog turizma i promociji grada. Projekt Riječka trešnja ističe važnost ljudi kao ključnih nositelja kvalitete turističke ponude, a dodjela se održava uoči Svjetskog dana turizma koji se obilježava 27. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro i sunčano, do podneva u Gorskoj Hrvatskoj još može biti nešto više oblaka. Puhat će slaba do umjerena još u prvom dijelu dana, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a tijekom popodneva prolazno na moru i sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u 10 sati izmjerena 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: gradite, renovirate ili uređujete, Promo Arh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promo Arh Poreč.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
4: Nećete u školu,
5: malo fresko kuha.
4: Malo fresko kuha.
6: Hoćemo u školu.
5: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu.
7: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
8: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
9: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com. Sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
10: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
11: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
12: Tvoje mjesto za najslađe grožđe, crveno stolno grožđe, euro 45. Tommy, znaš što voliš?

0: Na početku o događaju u Zadru i stanju ozlijeđenog djeteta, naime u požaru koji je buknuo u jednoj stambenoj zgradi, teško je ozlijeđen trogodišnjak i hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca Ante Lončara i pomoćnika ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljka Jovića, čućemo i susjede.
1: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
2: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama.
3: Nemam riječi, strašno.
4: Velika tragedija.
5: Pa čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
0: Jutros je stigla i vijest o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac noćas je na smrt izboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. A jutro su se zastupnici vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i premijer Andrej Plenković.
6: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina.
7: Slažem se, gospiću, je problem. To je točno. I riješit ćemo. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
0: Prosječna cijena stana u Primorsko-goranskoj županiji premašila je 2800 eura po četvornome metru, a u Opatiji čak 3800 eura, rečeno je danas na regionalnom forumu tržišta nekretnina u Rijeci. Kako je istaknuto, cijene i dalje rastu jer je ponuda stanova nedostatna. Najtraženiji su stanovi površine od

0: 40 do 60 četvornih metara i za kupnju i za najam. Saša Drezgić, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, očekuje nastavak rasta cijena, dok investitori upozoravaju na nedostatak prostora za gradnju, složenu birokraciju i plansku dokumentaciju. Investitor Vladimir Mađarac iz Lukos Grupe govori o izazovima gradnje i nekretninskog razvoja.
1: Jako izazovan sa strane birokracije, sa strane planske dokumentacije i specifičnosti Rijeke kao terena koji je rascjepkan, brdovit i nemamo puno prostora za širi development na riječkom području, zato u Rijeci fali stanova, zato u Rijeci ovoga i cijene rastu nerealno po mom sudu. Rijeka se razvija već, to se već dešava, u prstenu riječkom bježi se van granica grada, a Rijeka bi se trebala razvijati otvaranjem prema moru, definitivno stavljanjem u funkciju industrijskih nekretnina za koje je potrebna neka sanacija, ali Rijeka je dosta limitirana što se tiče mogućnosti gradnje i daljnjeg razvoja nekretninskog.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su 11 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: Tomi stiže u Hreljin. Otvaramo ovog četvrtka 17. rujna u 8 sati. Na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica, pekarnica i posebne ponude povodom otvorenja. Tomi, znaš što voliš?
0: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na tinjan.hr.
2: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
3: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
2: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
3: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
2: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
4: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: I dalje ste uz program Radio Rijeke. Prije svega moram reći da smo se kompletno ženski ekipirali. Od podneva glazbu vam Virana Marija Ilić, za tonskim je pultom Lucija Fantonija, sam Lena Stojiljković, a imamo i gošću u studiju još jednu danas. Drago mi je vidjeti Jasnu Blečić iz škole za poduke Lumen ovdje u Rijeci. Jasna, dobar dan.
2: Dobar dan vama i ovoj ženskoj ekipi i živjele žene.
1: Može, sviđa mi se kako smo počeli ovaj razgovor.
2: Može,
1: Jasna, ja mislim da nema osobe koja ne zna što je Lumen, koja ne pozna vas i vašu sestru Carmen. Evo, baš smo sad ovdje u hodniku komentirali da ste nas spasili više puta tijekom života kada smo još odlazili u školu. Još uvijek to radite, djecu podučavate tamo gdje malo zapne pa ih treba pogurati, jel tako?
2: Tako je, da, evo Lumen ima 32 godine i zaista evo i danas sam možda mrvicu zakasnila jer svako toliko sretnem nekoga. Aha, i ne mogu da ih se ne pozdravim i da popričam s njima, jer to su danas već ljudi koji imaju svoju djecu i ta djeca već nama dolaze i unuci nam dolaze, tako da
1: genijalno.
2: Evo zaista i lijepo je tako, gdje god dođem, dobar dan, jeste vi ona gospođa Jasna iz Lumena? I tako da mi je svugdje, gdje god dođem je Lumen. Eto.
1: Jako dobro, jako dobro. Pa drago smo se mi našalili da ovo je emisija za Lumene i sve one koji će to tek postati, upravo evo zahvaljujući i vama između ostalog. Dakle, škola za poduke postala je aktualna početkom nove školske godine.
2: Tako
1: to
2: je.
1: Se dogodilo evo prošloga tjedna, ljeto nam je nekako proletjelo kao i uvijek i vrijeme je za neke nove izazove.
2: Da, izazovi dolaze i tu su i super da dolaze, jer mislim da malo to ljeto malo duže traje i vrlo brzo se sve zaboravi. I ovo je sad u stvari jedna prilika da oni krenu na vrijeme, da ne bi bilo nekih situacija koje nisu poželjne, ispravljam pa ne ispravljam, pa ću pisat pa neću pisat, i kraj školske godine vrlo brzo dođe. Tako da ovo je lijepo za onu djecu koja žele malo ponovit, prisjetit se malo, ja uvijek kažem spustit na zemlju. I naravno za one koji evo nešto ne ide, pa evo tu smo,
1: da,
2: za svih.
1: treba krenuti na vrijeme, jer kad se nagomilaju loše ocjene ili neznanje koje skupljate zapravo u glavi, još vas više onda zbunjuje, jer školski program mora ići naprijed
2: sigurno,
1: i dalje.
2: Sigurno, sigurno.
1: Što sve Lumen nudi, za koga, evo, par rečenica o tome, za one koji vas još nisu googlali, tražili, bili
2: još,
1: kod vas.
2: Još i mi smo trebali.
1: Da.
2: Pa dakle, ovako, mi smo vam škola za poduke, radimo sa osnovnom školom, učenicima osnovne škole, srednje škole i pripreme za državnu maturu. Dakle, kreću dječica od prvog osnovne, jer danas mame rade, mama je mama, a učiteljica je učiteljica.
1: Ne mora svaka mama znat matematiku,
2: tako
1: je, naprimjer.
2: I bilo što drugo, i nekako tu su vam ti odnosi, nikad baš sa svojim djetetom ne možeš onako super učit, i onda mame zovu, znate, mi se posvađamo, nama ne ide. Dijete dođe u Lumen, sasvim normalno odradi, sad nema nikakve svađe.
1: Ej, to je ono što djecu i poslije odrasle, koji imaju svoju djecu u Lumen, upravo vraća uz onih 5 kila bombona
2: tako
1: koje servirate
2: je,
1: svaki
2: da,
1: tjedan.
2: Da, uvijek su bomboni, tako da se oni malo opuste, dobiju uvijek od nas bilježnicu za vježbu i kompletan materijal. Prije bi ja rekla, pa se danas našalimo, bilježnica s našim pečatom. Međutim, pečat je u prošlosti, idemo naprijed, sad su naljepnice sa Lumenkom, našim likom, i tako da, eto, i tome se raduju. Evo.
1: Koje predmete poučavate, Jasna?
2: Znači, sve ove opće predmete, matematika, hrvatski, fizika, kemija, biologija, engleski, njemački, talijanski, latinski. Nekad ima upita, recimo, za povijest, geografiju, to kolegica, recimo, iz hrvatskog malo možda dijete ispita, čisto radi one neke sigurnosti. Ali uglavnom, najtraženiji su vam prirodni predmeti i u današnje vrijeme jako puno hrvatski.
1: Hrvatski
2: jezik, tako je, telefoni su vam svoje učinili, oni ne stavljaju točku, zarez, veliko, malo slovo, a matura...
1: Pa se onda često i ne razumiju u međusobnoj komunikaciji, upravo zbog toga.
2: I tako malo drugačije pričaju i onda dođeš na ispit, na esej, i tu je problem, ne znaju. Tako da, evo, ali uglavnom, tko želi biti dobar, uvijek nešto iz nekog predmeta ti zatreba. Mm-hmm. Eto.
1: Spomenuli ste pripreme za državnu maturu, iako se ona čini da je na dugačkom štapu, doći će brzo, pa ste i vi već krenuli sa radom.
2: Tako je. Dakle, ovako, cijeli deveti mjesec mi imamo prijave, jer nekako maturanti se tada odlučuju, u biti to vam je sad ono konačno, hoću biti na medicini ili na ekonomiji i sad se u biti dogovore sami sa sobom što žele studirati. Mm-hmm. I prve pripreme kreću u desetom mjesecu i mi smatramo već od prve mature vodimo te pripreme da zaista su najkvalitetnije jer radimo polako. Dakle, po predmetu 2 sata tjedno, radimo vikende, subote i nedjelje, dakle oni nemaju školu i mogu dolaziti u Lumen na pripreme, lijepo raditi, nekad budu i po 3 predmeta u jednom danu, jer je, čujte, neko prijavi svih 5-6 predmeta. Uh-huh. I tako da evo, sad im je u stvari vrijeme, tko želi konkurirati za medicinu, stomatologiju, biotehnologiju, veterinu, to su zaista, puno je predmeta, teško je, i treba sve ponoviti. I oni vam tijekom godine to sve odrade i oni jedva čekaju maturu napisati.
1: Ma da. Imate povratne informacije, sigurno vam jave.
2: Uvijek imamo povratne informacije i čak stavljam, imamo i Facebook stranicu, Instagram i na našu stranicu. To su zaista od te djece, od roditelja poruke, nema uljepšavanja, zaista povratne imamo, jer s tom djecom dođemo kao obitelj. Da, na kraju i drago nam je i lijepo je to čuti.
1: Čovjek se u nevolji zbliži.
2: Da.
1: Dobro, Jasna, evo, osim na Facebooku koji ste spomenuli, na Instagramu gdje vas svi mogu naći, uvijek ste na istom mjestu u ulici Fiorella LaGuardia, svima dostupni
2: tako
1: u centru
2: je,
1: grada.
2: Tako je, i uvijek se javljam ja, Lumen izvolite, tako da tu sam kad god, što god, i evo ga, dogovorit ćemo se za sve.
1: Broj telefona i evo točna adresa Fiorella LaGuardia.
2: Broj 12, tako je, broj telefona od Lumena je 098-257-119. Imaju ga i na našoj stranici Lumen Poduke, tako da ma kome zatreba u Google Lumen i tu
1: sve ćete naći.
2: Tako je.
1: Još ćemo za kraj svakako spomenuti da i ne morate fizički dolaziti u Lumen da bi vas ovi vrijedni ljudi naučili vrijednim stvarima i ispunili vas znanjem. Imate i online poduke, tako što je dosta praktično. Da.
2: Tako je, pošto ćemo se sad viđati još neko vrijeme, o tome bi voljela sljedeći put kad bude gospođa Carmen došla. Dakle, to je naša nova, mi je zovemo platforma Lumen at Home za svu djecu kojoj je nezgodno doći, jer imamo puno djece iz Istre, Sotoka, Gorskog Kotara, i jednostavno je ovo lakše i one su zaista u realno vrijeme, dijete vidi profesora, isto tako sat traje 60 minuta, puni sat je, i tako da kad ne mogu doći na bombone u Lumen, onda idu iz svoje sobe, eto.
1: Super, evo, vrlo zgodno i spretno.
2: Na svih smo mislili.
1: Da, za one koji nisu blizu Rijeke. Ništa, Jasno, evo, otvorili smo već temu za sljedeći put. Jedna od tema bit će i online poduke u Lumenu. Do idućega utorka, dragi naši, googlajte, potražite Lumen, sve ćete saznati, a i mi ćemo vam sve ispričati, tako da je ovo poziv na sljedeći spoj, Jasna, i vama i Carmen, koja nas, vjerujem, negdje sluša.
2: Sigurno,
1: ali i našim slušateljima.
2: Hvala vam puno i vidimo se svakako.
1: Može, mi se radujemo, s nama je bila Jasna Blečić iz škole za poduke Lumen. Hvala još jednom.
0: Radio Rijeka, marketing.

0: da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Tvoje mjesto za slatko osvježenje, sladoled Bondi, 3 komada u pakiranju, euro 55. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja. Tomi, znaš što voliš? Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak, svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.

Emisiju Zovi doktora, koja će se danas baviti vrlo zanimljivom temom. Naime, nedavno se u Rijeci uvela imunoterapija koja može smanjiti riziko teške alergijske reakcije. Kako ona izgleda kada su u pitanju ubodi pčela, osa, stršljenova, to ćete saznavati o 13 sati i 15 minuta.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego u istome mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema mjesecu prije, to jest ovogodišnjem srpnju, cijene su porasle za 0,4%. Time je zavod blago revidirao prvu procjenu objavljenu početkom mjeseca, prema kojoj je inflacija na godišnjoj razini iznosila 4,1%, a na mjesečnoj 0,3%. Cijene prijevoza na godišnjoj razini porasle su za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u četirima kategorijama: odjeći i obući, uslugama obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima, te po kućstvu i opremi za kuću. Burno protječe prvo prije podne jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora. Zastupnici su premijeru i ministrima za aktualni sat pripremili 41 pitanje. Očekivano glavna je tema otpad u Gospiću. Izdvojili smo dio rasprave u kojem govore zastupnica Marijana Puljak, premijer Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
2: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
3: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolazi. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
2: Ostaćete upamćeni na kraju da ste zatrovali zemlju. Kažete, evo stalno govorite, nepoznat netko, nisam ja, možda ovaj, možda onaj. Ovdje ste na ulazu optužili i novinare da su oni krivi jer nitko neće kupovati lički kumpir. Pa vi ste odgovorni, vi ste sponzor mafije u otpadu. Pa evo i neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a povijest pamti, kad on nekoga zanijeće, taj leti.
4: Lažete naravno, kao i uobičajeno, pa vas molim, kad već govorite takve stvari, da onda imate neki argument. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da me se kompromitira na isti način, glup način, jer interpretirate nešto čemu niste svjedočili.
0: Središnja lokacija završne svečanosti koja će se u Rijeci održati povodom 35. obljetnice osnutka 111. brigade Hrvatske vojske bit će Gat Karoline Riječke ovog četvrtka između 11 i 13 sati. Iako je ustroj ove postrojbe vezan uz početak srpnja 91. godine, organizatori ističu kako su završnu svečanost odlučili pomaknuti nakon početka školske godine kako bi što veći dio mladih mogao pratiti planirane sadržaje. Tu je velik broj vojnih i drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti, a dopustili vrijeme, s obzirom na najavljenu kišu, središnji dio svečanosti bit će uistinu atraktivan, najavio je član organizacijskog odbora Denis Deković.
5: Ključni element našeg događaja bit će nalet Krila Oluje. Krila Oluje su hrvatska akrobatska skupina, čisto za referencu, koja ima preko 280 nastupa svuda po svijetu, a u Rijeci su prvi puta, samostalno ne u okviru nekog aeromitinga. 17. smo u tom periodu

0: planirali da i ostale te sastavnice domovinske sigurnosti sudjeluju, to je znači zapovjedništvo specijalnih snaga iz Delnica, specijalna policija Ajkule iz Rijeke, bit će pomorska policija ovdje, bit će lučka uprava sa svojim brodom, civilna zaštita koja će u stvari manje više sve poduprijeti ovim našim stvarima.
1: Vremenska prognoza. Do kraja dana vedro i sunčano. Puhaće slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u podne izmjereno 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti.

0: planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: Tomi stiže u Hreljin. Otvaramo ovog četvrtka 17. rujna u 8 sati. Na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica, pekarnica i posebne ponude povodom otvorenja. Tomi, znaš što voliš?
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje i biciklijada, folklor i matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskega zvočara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole, u subotu DJ Zdrave i Koktel Si. Dobru zabavu i vidimo se na Matejnu.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
1: Evo nas, evo i nas, kako bi rekla ova pjesma, here we are, 13 sati 16 minuta, Zovi doktora, spremna je emisija za vas, spreman i naš gost i naša tema, a naš je gost klinički farmakolog KBC Rijeka Igor Rubinić, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Evo, drugi put u emisiji Zovi doktora, prošli put je bila malo drugačija tema, a danas ćemo pričati o nečemu što možda većini vas ili nas zvuči kao jedna, pa evo, neugodnost, možda češće ljetna neugodnost, ali nekima može biti ozbiljna pa i životno opasna situacija, a to su ubodi pčele, ose ili stršljena. I ako vi koji nas sada slušate ili netko vama blizak nakon uboda dožive jaku alergijsku reakciju, danas ćete možda prvi put čuti za terapiju koja može promijeniti cijelu tu priču. Naime, u KBC-u Rijeka dostupna je imunoterapija protiv otrova kukaca, kojom se organizam postepeno navikava na ono što je ranije izazivalo opasnu reakciju. Pa sad detalje ćemo od našeg gosta, da ja ne prepričam sve, će biti onako puno lošije naravno, a osim što imam pitanja za gosta, nadam se da i vi znate da se vama kao i uvijek nudi prilika da putem telefona postavite svoje pitanje, znači nazovete nas na 210777 za vrijeme trajanja emisije bilo kad i pitate što vas zanima na ovu temu, dakle ubodi pčele, ose stršljena, odnosno imunoterapija koja je ne znam da li je osmišljena ili uvedena trenutno u riječkom KBC-u. Pa Igore, krenimo nekim redom, ako me danas ubode pčela i evo ja sam na primjer alergična, što se u stvari događa u mom tijelu i kada ta obična reakcija prestaje biti obična reakcija, kako to znamo?
2: Da, pa zapravo ako se danas dogodi ubod pčele i dogodi se alergijska reakcija, u biti je sve počelo dosta ranije, jer je tijelo prije te reakcije moralo proći jedan proces koji se zove senzitizacija, a to je u biti proces u kojem se stvaraju protutijela i imunološki sustav stvara nekakve svoje produkte koji obilježavaju samo alergijsku reakciju. Znači, kod prethodnog uboda, bilo ose ili pčele, se stvaraju protutijela koja se onda vežu za naše upalne stanice i onda kod idućeg uboda se te upalne stanice aktiviraju, one otpuštaju svoje produkte, recimo vjerojatno je poznat histamin kao jedan od tih produkata, zato lijekove protiv alergije nazivamo antihistaminicima i onda se zapravo očituje alergijska reakcija u smislu bilo nekakvog osipa, koprivnjače, otoka usana ili težih reakcija koje onda zovemo anafilaksija. Ako se radi o reakciji koja ne zahvaća samo kožu, znači ako imamo zahvaćenost i dišnog sustava ili imamo pad tlaka pa može doći do gubitka svijesti ili imamo reakciju i u području gastrointestinalnog sustava, nekakvu mučninu, povraćanje, proljev, onda govorimo o anafilaksiji. I to su onda reakcije koje su opasne.
1: Ok, znači ako su neke tako teže varijante, koje nisu samo plikovi ili urtike ili u tom nekom smislu, onda je to već alarm za reakciju. Jesam ja sad dobro shvatila, kod prvog uboda pčele ili ose ili stršljena nam se u biti stvara ili podloga za sljedeći put ili nam se stvara problem za idući put.
2: Da, tako je. Znači, kod prvi ubod najčešće prolazi ono uobičajeno kao kod svih, bude nekakav lokalna reakcija, nekakav otok, crvenilo, bol na tom mjestu uboda. Međutim, to prolazi kroz par sati do par dana, ali naš imunološki sustav to zapamti i zapravo onda kod idućeg uboda, kod osoba koje su alergične, reagira preburno. To je, taj otrov je zapravo, naravno, ose i pčele imaju otrov da bi se obranile, pa on namjerno radi to što radi lokalno, ali kod alergičara, kažem, onda je ta reakcija puno burnija nego što je to potrebno.
1: Znači, ako je mene samo jednom u životu uvala pčela, ja u stvari još ni ne znam jesam li alergična.
2: Tako je,
1: dobro da znam, dobro da čujete to. Ja sam baš mislila kao, fino, ovo me zaobišlo.
2: Sad je rješeno, da.
1: A je li kod ljudi koji su inače alergičari od nekih drugih alergena, imaju reakciju, uh-huh. je li kod njih onda češće ovo ili...
2: Pa je, zapravo kod ljudi koji su alergični na jednu stvar, kažemo da imaju atopiju, to je nekakva sklonost alergijskim reakcijama, pa imaju nešto veću vjerojatnost, međutim to ne znači da ljudi koji su alergični na druge stvari trebaju ono, biti u strahu od, uh-huh. od uboda, to je ipak i dalje rijetko, samo je, ono, blago je povećan rizik, evo uh-huh. tako.
1: Dobro, a pogotovo ne treba imati straha s obzirom da KBC je uveo imunoterapiju otrovom pčele, ose i stršljena. Uh-huh. Što se tu u stvari daje pacijentima i kako je moguće da nekome u stvari tvar na koju je alergičan uh-huh. bude u stvari terapija?
2: Da, pa baš, ono, nije baš intuitivno, ali u principu se daje zaista otrov pčele ili ose, ovisno o tome na što je pacijent alergičan, ali se daje standardizirani pripravak, to je zapravo pročišćen otrov koji se stvarno dobiva iz osa ili pčela i daje se u točno određenoj dozi. To su, počinjemo sa vrlo, vrlo malim dozama, to je doza koja je manja od tisućitog dijela količine otrova koji je bilo u osi ili, ili pčeli, i onda postepeno povećavamo tu dozu i cilj nam je da dođemo do doze od 100 mikrograma, a to je prevedeno količina otrova koja se nalazi u dvije pčele ili ako pričamo o osama u 5 osa. Tako da tom imunoterapijom zapravo zaštitimo onda osobu od višestrukih uboda. Mm-hmm. To je nekakva poanta imunoterapije.
1: Ok, koliko to traje? To ne može biti odjednom.
2: Da, ne može biti odjednom. Naš imunološki sustav je dosta spor što se toga tiče. Mm-hmm. Tu želimo u principu postići to stanje koje mi onda zovemo tolerancija. To znači da na nekakav stimulus, na nekakav alergen na koji je prije jako burno reagiralo, naše tijelo zapravo priviknemo tim malim dozama da to nije nešto na što treba tako burno reagirati, i zapravo je tu jedan čitav niz procesa koji se događaju od različitih protutijela do različitih regulatornih stanica, to je zapravo dosta kompleksno, ali da, ono, da pojednostavimo, jednostavno tijelo naučimo s tim postepenom podizanjem količine otrova koju dajemo da ne treba burno reagirati na, na taj otrov mm-hmm. i u biti tako smanjimo nekako rizik od iduće reakcije koja bi opet bila teža.
1: Ok, ali ta terapija traje godinama?
2: Ta terapija traje godinama. U biti je prvi dio koji mi zovemo uvodni je kratak, on traje 4 dana. Pacijenti nam dolaze u dnevnu bolnicu, ono, 4 dana za redom. Krećemo s tom minimalnom dozom i u ta 4 dana mi dođemo do tih 100 mikrograma. Međutim, tu je ta tolerancija je privremena i zapravo da bi ona ostala dugotrajno zapamćena, moramo tu hiposenzitizaciju provoditi kroz 3 do 5 godina. Mm-hmm. Ono što je dobra stvar je da to nije toliko često da pacijent dolazi. U prvoj godini dolazi jednom mjesečno, a kasnije jednom svaka 2 mjeseca. Mm-hmm. Dobije tu injekciju, potkožno se daje otrov, bude kod nas par sati na promatranju, nakon toga ide doma i to je to.
1: Par dolazi. Sati na promatranju.
2: Par sati, je. Mm,
1: zanimljivo, da. Dobro. Na 210777 vaša iskustva s ubodima pčela, osa i stršljena uvijek volimo čuti. Naravno, ako imate nakon njih nekakve neželjene reakcije, ovo vam je trenutak da postavite svoje pitanje. Dobar dan, izvolite. Halo?
3: Halo?
1: Tu ste, slušamo vas.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdrav vama i vašem gostu. Evo, slušam emisiju i ovako, pitao je malo doktora da li postoji razlika između jakosti uboda pčele i ose?
2: Pa u principu reakcija nekako dijelimo u dvije vrste. Jedno su lokalne reakcije, to su one koje su na mjestu uboda, i tu su češće nekako malo izraženije reakcije na ubod pčele, a još su izraženije reakcije na ubod stršljena, jer on ima jednostavno veću količinu otrova. Ali ako pričamo o samim alergijskim reakcijama, tu zapravo nema nekakve razlike. Ako je osoba alergična na osu ili na pčelu, onda je zapravo reakcija cijelog tijela, ona je sustavna, tako da nema veze da li se radi o osi ili pčeli, ovisno o tome na, na koju od njih ste alergični, reakcija može biti i u jednom i u drugom slučaju vrlo jaka, tako da tu nema nekakve posebne razlike.
3: Hvala vam, znate zašto? Jer ja sam inače do sad imao ubode osa uh-huh. i to je prošlo relativno brzo, uh-huh. međutim prije 2 mjeseca imao sam ubod pčele uh-huh. u desno stopalo uh-huh. i to je trajalo, Bog, na jedno 20 dana, vjerujte mi, posjetio sam i liječnika opće prakse, dobio sam nešto za alergiju i tako dalje, uglavnom prošlo je, ali Bilo je dosta bolno, mogu reći.
2: Da, to je nekako tipično. Na pčelu je nešto dugotrajnija reakcija, nešto intenzivnija, ali dogod je to ono lokalno, u smislu ograničeno na nekako mjesto uboda i oko tog uboda, to nas ne zabrinjava da bi bila alergija.
3: Uglavnom sve je dobro prošlo, jedno ispustilo više. Hvala lijepa na savjetu.
1: Evo, hvala vama na pozivu i na pitanju. Zapravo vrlo zanimljivo pitanje. Ja sam baš htjela reći da meni se čini da ovo što je mene piknulo je bila osa. Nekako nisam baš...
2: Nije bilo nešto...
1: Nisam baš nešto, da. Ono, kao osjetila sam neki pik, ali kao
2: to.
1: Nema veze. Dobar dan i vama, izvolite. Jeste tu?
4: Hvala.
1: Evo vas.
4: Evo me. Jedno kratko pitanje.
1: Može.
4: 10%-tna otopina amonijaka da li pomaže pri ubodu pčeli ili ose?
2: Pa ne, zapravo se kod uboda i pčele i ose savjetuje da se ukloni žalac ako je ostao, to je puno češće kod pčele, praktički je pravilo za pčelu, vrlo rijetko kod ose. I zapravo se savjetuje da se stavi hladan oblog. To je generalno to od savjeta. Može se uzeti nešto protiv bolova i ono u smislu paracetamola i to je generalno to.
4: A onaj trik sa aspirinom navlaženim direktno gore na mjesto uboda?
2: Nema. Ni za to, ni za amonijak. Nema nekakvih dokaza. To je ovako,
4: dobro.
2: Više priča.
1: Neka ste pitali, bravo. Hvala, čao, bog. Ili imamo još poziva, Lucija? Ne, u ovom trenutku, dobro. Ajmo sad onda se vratiti na ovu temu. Znači, malo možda izvuči paradoksalno, to smo već spomenuli, da pacijentu koji jednom doživio eventualno anafilaksiju i preživio, nadam se, onda se u bolnici upravo daje taj otrov na koji je reagirao. Koliko je to rizično u početku? Koliko je to, kažete, ostaje u par sati na promatranju? Koja količina nadzora je tu potrebna? Da. Treba čovjek bojati toga?
2: Pa, mislim, ne treba se bojati, to i je poanta zapravo da dajemo taj otrov kontrolirano. Pacijent je nekoliko sati na promatranju, međutim, ako se dogodi nekakva alergijska reakcija koja je moguća, ona se najčešće dogodi u prvih pola sata. Ispred ostrožnosti nam pacijenti ostaju 2 do 4 sata nakon primijenjene zadnje doze. Međutim, kažemo, očekujemo najčešće u početku. Ono što je također dobro, najčešće su te reakcije puno blaže od one koja je bila inicijalna, zbog čega uopće imunoterapiju i radimo. I ono što je naravno uvijek dobro, kako su to u kontroliranim uvjetima, pacijenti nam imaju otvoren venski put, odnosno imaju onu iglicu u krvnoj žili, tako da odmah dajemo terapiju i ta reakcija se onda vrlo rano zaustavlja. Ne dozvoljavamo joj da ono napreduje do anafilaksije.
1: Pada mi na pamet jedan meni jako blizak i poznati muškarac koji ima alergiju na pčele, odnosno na pčelinji otrov. Nema šanse da izvadi krv bez da se sruši u nečist. Sad razmišljamo
2: to je dobra
1: o toj kombinaciji
2: da.
1: Za ovu priču, ali dobro, to o tom potom. Dobar dan vama, izvolite.
5: Dobar dan.
1: Služamo
5: dan.
1: Vas.
5: Mene zanima, ja dok sam bila manja, mlađa normalno, sad ima već preko 80, meni je jako smetalo ubod i pčele i ose. I to bi mi glava kompletno natekla i vrat i sve. Onda bi išla u polukliniku, dobila bi injekciju i to bi se smirilo. Ali sad, po stare dane, i mene komarci stalno grizu. I ja više ne znam što napraviti sa sobom.
2: Za ovu reakciju koju ste imali na ose i pčele, tu nam je zapravo slična priča kao kod onih lokalnih reakcija, dok god je to ograničeno na kožu, to smatramo nekako reakcijama nižeg rizika i tu se zapravo ništa opet posebno ne radi, daje se samo lijek protiv alergije u slučaju uboda i ono, uvijek kažemo izbjegavati ubode koliko je to moguće. A što se tiče komaraca, tu nemamo nekakvog lijeka. To u principu nije alergija, nego je reakcija našeg tijela na proteine koji su u slini komarca. Tako da to je ono nešto na što baš i ne možemo utjecati. To je dosadno, ali nije opasno u smislu da nam ugrožava život. Pa evo, nema za sad neke pomoći osim nekakve malo lokalno nešto namazati i to vam je to.
5: Venemo neka 2 eura sad.
1: Plik vam bude tako velik.
2: Tako velik, da. To je odgovor pojedinačni, od osobe do osobe varira, ali nije nešto na što možemo ovom našom imunoterapijom utjecati.
1: Ali tko zna, da. Ja vas samo tko čekam da nam i taj problem riješite, dobro. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan.
6: Ovako, sad ste rekli gospodinu prethodnomu, nakon uboda, pčele ose, hladan oblog. Ja sam imala priliku u Bostršljena i bila sam na hitnoj na sušaku i stavili su me u kadu pod vruću vodu. E sad, koja je razlika između vruće vode i ledenoga?
2: Pa ovako,
1: u temperaturi.
2: U temperaturi, da.
6: Da, razumijem, ali ako djeluje jednako jedno i drugo.
2: Vruća voda može dovesti do uništenja tog proteina koji je u biti u otrovu, međutim, isto tako može proširiti krvne žile, pa onda taj otrov malo dalje otputuje. E sad, to je ono na procjenu liječnika koji u tom trenutku, kako bi rekao, se nosi s tom reakcijom, da li je bolja opcija jedno ili drugo. Kod ovih blažih reakcija generalno savjetujemo taj hladan oblog da se smanji otok, da se samim time onda smanji nekakav bolni podražaj na tom mjestu gdje je bio ubod.
1: A otrov je onda termolabilan?
2: Pa je, ali na nekakvim višim temperaturama.
1: Aha, dobro. Zanimljivo za čuti, za znat. Idemo dalje, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, slušamo.
1: I vama.
7: Depoli pri telefonu, diplomirani pčelar i aktivni pčelar. Mogu govoriti iz iskustva. Mm-hmm. Vezano za pčele i za ose. Kad si pčelar, normalno, ubodi su... neću reći svakodnevni, ali kad god si na pčelinjaku imaš tih problema. Prvi u sezoni je bolan i sve kasnije ide ok. Uh-huh. Ali, referirao bi se na ovog gospodina koji je malo prije govorio i pitao vezano za otopinu amonijaka i za rješavanje tih problema nakon uboda. Govorim iz iskustva o krstarenju po Jadranu, gdje su ose bile veliki problem, ne zato što su bile gladne, nego zato što su bile žedne. Mogli smo samo jest i pit daleko od obale. Uh-huh. I imao sam sa sobom uvijek otopinu, za koju je spomenuo gospodin, i rješavao probleme i kod svoje djece i kod tuđe djece i drugih ljudi na moru. Ubodi ose su neugodni, ali otopina amonijaka je vrlo brzo rješavala problem. Dok se mogla u ljekarni nabaviti, ajmo reći, 100% otopina za ljudsku upotrebu. Kasnije sam upotrebljavao industrijsku i onda su se stvarali problemi upale. Možete li nam na to nešto referirati?
1: Hvala na pozivu.
2: Ovako, pa zapravo u nijednim ono smjernicama prema kojima se mi moramo voditi, to nije nekakva opcija za terapiju, to može biti nekakvih pojedinačnih slučajeva da je to učinkovito. Međutim, kažem, ono što nam kažu službene smjernice, to je nekakav lokalni oblog, eventualno lijek protiv bolova i to je generalno to.
1: Možda ova otopina amonijaka, ako iskustveno i djeluje u ovom smislu, radi neke druge
2: možda
1: poteškoće. Možda zato ni u smjernicama.
2: Možda zato.
1: To ćemo morati isto nekad nekoga pitati. Dobro, ja ću vas sad pitati, može li se nakon te terapije, imunoterapije ove, dakle, koje smo pričali, koja traje dulje vrijeme, može li se dogoditi da osoba koja je prije možda imala i neki strah ići u prirodu jer zna da ima neku jaku reakciju ili ne znam, nije više radila u vrtu jer se bojala i tako dalje, se vraća tu taj neki moment normalnog života bez stresa od svakog uboda, odnosno koliko je to učinkovito, evo, da skratim priču.
2: Super pitanje. Zapravo je sam postupak dosta ono, na visokoj razini učinkovitosti, pogotovo za otrov ose. Tu je učinkovitost preko 90%, neke brojke kažu oko 95%, što bi značilo da nakon tih par godina imunoterapije u 95% pacijenata kod ponovnog uboda ose se ne dogodi alergijska reakcija. Za pčele je postotak nešto manji, oko 80%. Međutim, čak i kod onih koji imaju alergijsku reakciju, je opet ta alergijska reakcija puno blaža nego što je bila ona početna. Ono što je drugo dobro je da čak i kod ljudi kod kojih se je dogodila ponovo alergijska reakcija, zapravo je ta kvaliteta života puno bolja, jer ne samo da kod svakog dolaska mi smanjujemo tu šansu za alergijskom reakcijom, zapravo kod svakog dolaska u dnevnu bolnicu mi opet popričamo, ono, damo nekakve upute što napravi napraviti u slučaju blaže reakcije, što u slučaju teže reakcije. Ponovimo kako se aplicira autoinjektor adrenalina koji pacijenti nose sa sobom, tako da iz te strane riješimo malo straha od nekakvog ponovnog uboda. Tako da učinkovitost je vrlo visoka, naravno, koji kod svakog drugog postupka nije 100%, ali ono,
1: može drastično poboljšati život.
2: Kvalitetu života svakako.
1: Dobro, dobar dan i vama.
8: Dobar dan.
1: Slušamo.
8: Pozdrav svim u studiju.
1: I vam.
8: Imam jedno pitanje. Moja kćerka, kad je imala 10-12 godina, u prsta je ubo neki manji stršljen ili pčela. Uh-huh. Uglavnom, žena je dala klaritin ili tako nešto, na sirupija što bio. Nateklo je nos, uši, tako. Sad, da li se to smatra lokalna reakcija ili je to, ajmo reći, jača stvar?
2: To bi bila alergijska reakcija, znači to više ne zovemo lokalnom reakcijom, međutim isto tako je ograničena samo na kožu. Nije bilo otežanog disanja, pretpostavljam ni nekakvog gastrointestinalnih tegoba, nije bilo gubitka svijesti.
8: Ne.
2: Tako da je to onda, to zovemo blaga alergijska reakcija i to se upravo na taj način i liječi, znači daje se lijek protiv alergije i zapravo ste na ispravan način evo liječili kćerku.
8: Okay, hvala lijepa, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav. Za vas koji ste se nedavno uključili, s nama je u studiju klinički farmakolog KBC Rijeka, dr. Igor Rubinić. On je taj koji odgovara na sva vaša pitanja i još imate šansu da odgovori na neka. A pričamo dakle o ubodima pčela, stršljena osa, odnosno alergijskim reakcijama, odnosno novim metodama liječenja, odnosno imunoterapiji. A sam to skratila. Baš sam zadovoljna. Dobro. Na 210777, dakle, možete dalje postavljati pitanja. Za to vrijeme ja, možda nešto u kontekstu i ovog sad pitanja koje je bilo. Znači, ako neko kaže da je njega pčelo, ubod pčela jednom onako jako napuhnuo, jel? I da je očito alergičan i da treba ovu terapiju, je li to dovoljno? Ili moramo ipak imati neku potvrdu konkretniju?
2: Pa nije dovoljno, to je samo prvi korak. Znači, kod pacijenata koji su imali nekakvu alergijsku reakciju ili sumnjaju da su imali alergijsku reakciju, oni dolaze kod nas na pregled, mi uzmemo nekakve podatke prvenstveno vezano za tu reakciju, kad se dogodilo, kakva je to reakcija bila. Međutim, onda moramo dokazati tu alergiju i to se može raditi na dva načina. Jedno je da radimo kožne testove, to je doslovno da bockamo po koži male količine tog otrova, pritom samo stavljamo otrov u površinski sloj kože, tako da nema tu nekakvog rizika od alergijske reakcije. I druga vrsta testova koju radimo su laboratorijski testovi gdje dokazujemo protutijela u krvi. Kad se jednom dokaže bilo na kožnim testovima ili iz krvi alergija, ako nam je uz to bila ona sustavna reakcija koju spominjamo, onda nam je to indikacija za samu imunoterapiju.
1: A može li se nekakvim testom utvrditi na čiji otrov smo alergični? U smislu, ja možda ne bi ni znala, evo sad već imam koju godinu, pa kao mislim da ih razlikujem, da li je pčela, da li je osa, što je u pitanju, kako to ide?
2: Da, to nam je često problem. U principu možemo razlikovati testovima, jako nam je dobro ako pacijenti već unaprijed znaju koja je točno taj kukac bio, pa nam to malo olakšava priču. Međutim, nekad jednostavno ne znamo, neko može nagaziti na nekakvog kukca. Imali smo evo prošli tjedan pacijenta kojeg je ono, dok je vozio motor, ubolo nešto, nije siguran što. U tom slučaju uvijek radimo ove i kožne testove i laboratorijske pretrage, pa nam tu najčešće ispadne samo jedno pozitivno, ili osa ili pčela. U malom broju slučajeva nam ispadne pozitivno jedno i drugo, onda imamo na raspolaganju još nekakve dodatne testove ili se čak radi hiposenzitizacija i jednim i drugim otrovom.
1: Za svaki slučaj.
2: To mi
1: se sviđa. Dobro. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Izvolite.
9: Lijepi pozdrav.
1: I vama.
9: Ovako, mene je prije jedno mjesec dana stršljenu bol u ruku i to mi je trajalo do nedavno i gnojilo mi se je. Ja sam gledala da ima na onaj žalak ili te, to sam kao izvadila. Međutim, svaki dan je to bilo ponovno upaljeno i ponovno gnojno. Tako da pila sam i kalci i klaritine i sve te neke stvari. Inače sam neki alergičar, ali drugih problema baš nisam imala. Jer sad ne znam da li je to bilo otrovno ili...
2: Pa... Čini... Mislim, to je opet nekakva lokalna reakcija. Tu kod ose i stršljena nam mogu biti i onda na taj ubod, s obzirom da je to mali otvor u koži, tu nam se može onda razviti infekcija. Pa je to onda nekakva komplikacija samog uboda. Tu se opet ne bi radilo o alergiji, nego jednostavno o komplikaciji tog uboda, ali opet lokalnoj. To nam je često kod ose i stršljena, za razliku od pčele, što je zanimljivo, gdje zapravo se smatra da taj otrov pčele sadrži nekakve antibakterijske tvari, pa je zapravo nekakva infekcija vrlo, vrlo rijetka.
1: Pa ne stavljaju ga bez veze u kreme za lice. Ili to sve marketing, to ne sam sigurna. Dobro, evo, nadam se da smo vam odgovorili. Dobar dan i vama, izvolite.
10: Ja vas lijepo molio, da li tu spada pitanje, nisam čuo, u vezi krpelja, krpelj.
1: A nismo na toj temi, ne. Danas smo na pčelama, osama i stršljenima, ali uslišat ću vaše želje, nadam se uskoro, pa ćemo i o tome. Dobar dan. Slušamo.
11: Alo, dobar dan.
1: Izvolite.
11: Pozdrav svima. Htjela bi pitati doktora, postoji li imunoterapija protiv alergije na, dakle, radite o gastro alergiji na rakove. Mm-hmm. Da li uopće postoji takva terapija, to me zanima.
2: Pa koliko je meni poznato, ne. Rade se to onda zovemo, ne zovemo baš imunoterapijom, nego hiposenzitizacijom na, recimo, od prehrambenih namirnica jaja i mlijeko. To je puno češće u dječjoj dobi. Kako se rakovi relativno mogu izbjegavati, onda na njih, koliko je meni poznato, se ne radi.
1: Evo, hvala na pozivu, možda ćemo nekad i tu temu zakačiti u jednom trenutku. Dobro, koliko je zapravo nova ta terapija koja se događa? Je li to potpuno nova medicinska metoda ili je novost što je od sad dostupno u Rijeci?
2: Pa zapravo je novost kod nas. Metoda već ima nekakvih 50 godina, tamo 78. je zapravo prvi nekakav protokol za hiposenzitizaciju objavljen u medicinskoj literaturi. Tako da je zapravo dobro što je sam postupak već dosta dobro poznat i zna se i imamo podatke o učinkovitosti i o sigurnosti. Kod nas je nekako, evo, sve se poklopilo u tom smislu da s tim krenemo. Mi smo pred jedno dvije godine na Zavodu za kliničku farmakologiju počeli s testiranjem alergija na lijekove, pa je ovo nekako logičan slijed. Tu su nam se uključili i specijalisti alergologije i kliničke imunologije. Surađujemo s našim laboratorijem u KBC-u i isto tako sa Zavodom za temeljnu kliničku farmakologiju s toksikologijom na našem medicinskom fakultetu, koji nam isto rade jednu pretragu koja nam je nužna za samu imunoterapiju. Tako da se sve nekako posložilo i onda smo odlučili da bi mogli krenuti s tim, što mislim da je dosta pacijentima olakšava, jer su do sad trebali za imunoterapiju odlaziti ili u Zagreb ili u Sloveniju, što je ono dosta nezgodno s obzirom da je jednomjesečno. Tako da eto, sad tu uslugu mogu dobiti kod nas.
1: Kod kuće, praktički. Tako je. Jedno pitanje je došlo, evo možda i u komplementarno ovom, na Facebook naš od Radio Rijeke. Pozdrav vezano za imunoterapiju, molim vas, možete li pitati doktora da li se druge vrste alergija mogu na taj način liječiti? Mogu ja.
2: Da.
1: Šalim se, ali evo, ja sam imala slično liječenje potpuno drugih alergijskih da. Varijanti pred 25-6 godina, ne znam.
2: Tako je, pa postoje slične opcije i za druge alergene, recimo za peludi ili za grinje i takve više inhalatorne alergene, postoje na hranu, što smo već spomenuli. Postoje i opcije za hiposenzitizaciju na različite lijekove koji su ljudima neophodni, a njih su alergični, tako da to je jedno područje koje se dosta razvija i ono, za očekivati je da će biti još tih stvari u ponudi. Da.
1: To nam je izvrsna informacija. Dobro, evo, pred kraj smo emisije, ako imate ono da vam visi neko pitanje u zraku, ili sad ili nikad, ali dobro, znači za naše slušatelje informacija, ako su nakon uboda dobili nekakvu ozbiljnu reakciju, kako ide taj put, kome se javljaju, šta rade?
2: Pa u biti je vrlo jednostavno, odu kod svog obiteljskog liječnika, podignu uputnicu za kliničku farmakologiju i jave se nama bilo telefonski, bilo putem maila. Mail nam je farmakologija@kbc-rijeka.hr ili telefon 658-783. Zapravo dobiju termin za prvi pregled, tu porazgovaramo, dogovorimo se za daljnju dijagnostiku i kad nam dođu svi nalazi, onda dogovaramo eventualno za imunoterapiju ako su nalazi u skladu da bi bila potrebna.
1: Mm-hmm. Odnosno, ako je situacija nakon uboda toliko ozbiljna da je ono hvatanje za život, mm-hmm. onda ipak se zove nekakva hitna, odnosno...
2: To je, da, tako je naravno. Ako je nekakva teška reakcija, onda se zove hitna služba. Ako su to pacijenti koji već imaju autoinjektor adrenalina, onda ga sami primjenjuju. Tu uvijek, kod svakog pregleda, mi ponovimo kako se to primjenjuje u vanjski dio bedra, tako da oni su upoznati s tim. To je glavna pomoć. Često se ljudi boje tog autoinjektora, međutim, to je jedini lijek koji nam spriječava razvoj anafilaksije.
1: Možda bedasto pitanje kao potpitanje za to, ali zna se dogoditi da ljudi imaju taj adrenalinski autoinjektor od recimo prošle godine uh-huh. i onda ne idu za tim kakav je datum uh-huh. i onda se dogodi situacija uh-huh. i uzmu to i kao uh-huh. prošao datum.
2: A u tom slučaju je čak savjet da se primijeni uh-huh. unatoč tom prolasku datuma, jedino što riskiramo je da neće biti djelotvoran, međutim očekuje
1: se, da barem malo hoće.
2: Tako je, tako je.
1: Ok, to sam si nekako i mislila, pa evo da znate i vi ostali ako vam se to događa kao nekima koje ja poznajem. Za kraj, istina ili mit, dakle, ako mi nakon uboda jako otekne cijela ruka ili noga, to znači da sam alergična i trebam imunoterapiju?
2: To je mit, to je ono što smo rekli na početku, mora biti nekakva, još nekakve tegobe osim kožnih, osim tih lokalnih.
1: Uh-huh. Ako sam prvi put nakon uboda imala samo malu reakciju, sljedeći ubod ne može biti opasan.
2: To smo isto rekli da je mit.
1: Dobro. Imunoterapija zapravo daje pacijentu male doze otrova na koji je alergičan, kako bi ga imunosni sustav s vremenom prestao doživljavati kao prijetnju.
2: Istina, upravo
1: evo
2: to.
1: Ga, to je to. Ako imam pozitivan alergološki test na pčelinji otrov, sigurno trebam imunoterapiju.
2: E, to je mit. Tu imamo puno pacijenata koji su iz nekog drugog razloga radili test, pa je slučajno došao pozitivan. Sam test po sebi nam ništa ne znači bez da imamo i priču iza
1: toga.
2: Tako
1: mm-hmm. je. Nakon uspješne imunoterapije, alergična osoba više nikada ne mora nositi adrenalin.
2: Pa za većinu je istina, mali broj pacijenata nam mora doživotno nositi adrenalin.
1: Mm-hmm. Imunoterapija protiv otrova pčele može trajati nekoliko godina.
2: Istina.
1: Istina, nema ništa od danas do sutra, no. Nije od danas do sutra ni nastalo, jel tako? Dobro. Evo ga, s nama je danas u emisiji Zovi doktora bio klinički farmakolog KBC Rijeka Igor Rubinić, drugi put. Prvi put na neku drugu temu, koju isto možete pronaći na webu Radio Rijeke, isto je jako važna i zanimljiva, o lijekovima, kombiniranju lijekova i tako dalje, a danas na temu imunoterapije protiv pčelinjih otrova ose i stršljena. Biće cijela emisija dostupna za preslušavanje na webu Radio Rijeke čim, pa ako ste nešto propustili možete iz početka, sljedeći tjedan netko drugi, neka druga tema. A zanimljivo mi je, prošli tjedan sam pričala o pročišćenim dozama fekalija, ovaj tjedan o pročišćenim otrovima. Ko zna šta nas čeka sljedećeg utorka. Hvala doktore Rubinić na vremenu.
2: Hvala na pozivu.
0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.

0: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
1: Jesen, da molim.
2: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
1: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
2: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
1: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: Rijeka. Vijesti. Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego godinu prije, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje inflacije. U odnosu na srpanj cijene su porasle 0,4%. Najviše su poskupjeli prijevoz za 13,5%, te stanovanje i režije za 10,8%. Istodobno su pojeftinili odjeća i obuća, obrazovne usluge, hrana i bezalkoholna pića, te pokućstvo i oprema za kuću. Burno protječe prvo prijepodne jesenskog zasjedanja Hrvatskoga sabora. Zastupnici su premijeru i ministrima za aktualni sat pripremili 41 pitanje. Očekivano glavna je tema otpad u Gospiću. Izdvojili smo dio iz rasprave u kojem govore zastupnica Marijana Puljak, premijer Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta, savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika, i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
2: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali, i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolazi. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
1: Ostaćete upamćeni na kraju da ste zatrovali zemlju. Kažete, evo stalno govorite, nepoznat netko, nisam ja, možda ovaj, možda onaj. Ovdje ste na ulazu optužili i novinare da su oni krivi jer nitko neće kupovati lički kumpir. Pa vi ste odgovorni, vi ste sponzor mafije u otpadu. Pa evo i neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a povijest pamti, kad on nekoga zanijeće, taj leti.
3: Lažete, naravno, kao i uobičajeno, pa vas molim, kad već govorite takve stvari, da onda imate neki argument. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da me se kompromitira na isti način, glup način, jer interpretirate nešto čemu niste svjedočili.
0: Idemo kratko u svijet. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Jedina potrebna kontrola jest snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump na platformi True Social. To se dogodilo nakon što su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije, dok je jedan od bivših predsjednika Barack Obama podupro regulaciju i poručio da tehnologija može izazvati potencijalnu katastrofu ako se njome ne upravlja kako treba. No Trump ostaje pri svom mišljenju. Evo što je još rekao.
4: Ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu. Ono da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet. Da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija, Rusija, Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem.
0: A mi se pred kraj vraćamo u Hrvatsku, u Rijeku. HNK Ivana Plemenitog Zajca danas organizira Dan otvorenog kazališta. Program počinje u 16 sati vođenim razgledima kazališnih radionica u bivšem Torpedu, gdje će posjetitelji doznati kako nastaju kostimi, scenografija i ostali elementi kazališne predstave. U 18 i u 19 sati slijede vođeni razgledi kazališne zgrade kroz povijest kazališta, umjetničko produkcijski proces, te ono što se događa iza scene. Nakon toga u 20 sati ispred kazališta slijedi druženje i parti uz DJ-a.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je 26 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste Vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skijaj!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
1: Go!
3: Evo nas, začini život sportom obećali, pa kreće. A kreće baš onako s lijepom jednom vješću. Naime, u Primorsko-goransku županiju stigla je još jedno veliko sportsko priznanje, ovog puta u ritmu plesa. Onda smo mi stavili malo ovako plesniju podlogu, ako vam dođe. Mlada Katija Milić iz Dance Queen kluba iz Kraljevice osvojila je prestižnu nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora Dražen Petrović, namijenjenu najvećim nadama hrvatskog sporta. I ova je nagrada po nečemu posebna. Prvi je put nagrada Dražen Petrović dodijeljena sportašici koja se bavi sportskim plesom. Zato je ovo veliko priznanje Kati, njezinim trenerima i klubu, ali i sportu Primorsko-goranske županije. Na svečanoj dodjeli uz Katiju su bili njezini treneri, otac Ivan Milić i Marija Španja, te predsjednica Hrvatskog sportskog plesnog saveza Dragana Majcen. A iza nagrade, medalja i velikih naslova, sigurna sam da već naslučujete, kriju se svakodnevni treninzi, putovanja u Kraljevicu i sati provedeni u plesnoj dvorani. Katija je europska i svjetska prvakinja, a nama je ispričala kako je ples uopće postao toliko važan dio njezina života.
4: Ples je u moj život došao zbog moje ljubavi prema glazbi, a kad sam krenula nisam ni znala koliko ću ga zavoljeti i koliko će mi zapravo značiti. Danas mi je ples svakodnevni dio života i treniram po 3 do 4 sata svaki dan u Dance Queen u Kraljevici, što znači da na treninge svakodnevno i putujem. Iako možda na prvi pogled ne izgleda tako, ples je stvarno zahtjevan sport i iza svakog nastupa stoji jako puno rada. Upravo zbog toga su mi moji rezultati posebno važni. Najviše bih izdvojila svoje uspjehe u solo, jazzu i contemporary kategoriji, jer sam uspjela postati svjetska i europska prvakinja i to u jako velikoj konkurenciji plesača iz različitih zemalja. To mi je posebno važno jer znam koliko je truda bilo potrebno da dođem do tih rezultata.
5: A 3 do 4 sata treninga svaki dan dokaz je da upravo iza te lakoće pokreta koju gledamo na pozornici stoje ozbiljan rad, disciplina, kondicija i bezbrojna ponavljanja. A Katja odrasta u sredini koja posljednjih godina niže sjajne rezultate. Dance Queen okuplja više od 500 djece i mladih koji kroz ples razvijaju svoje talente, ali i prijateljstvo, disciplinu i zajedništvo. Klub je poznat po rezultatima od državne do europske i svjetske razine, a široj publici poznati su i kao finalisti super talenta. Koliko je uspješna bila njihova prošla sezona, najbolje govore priznanja Hrvatskog sportskog plesnog saveza. Dance Queen proglašen je najuspješnijim klubom 2025. a Marija Španja najuspješnijom trenericom u sportskom plesu. Katja Milić osvojila je priznanje za najuspješniju kadetsku sportašicu, dok je njihov tim u sastavu Mila Zdjelar, Robin Pavletić, Sara Kos, Lucija Đinić, Leona Katunar, Korina Mađarević i Dorat Kalec proglašene najuspješnijim timom mlađih dobnih kategorija. Klara Šimić i Benjamin Talan pak dobili su nagrade Zajednice sportova Primorsko-goranske županije za najuspješnije sportaše u 2025. Stoga nije slučajno da je upravo iz Kraljevice stigla i prva hrvatska dobitnica nagrade Dražen Petrović iz sportskog plesa. Za Katju je posebno emotivan bio i susret s Draženovom majkom Biserkom Petrović. Nagrada koja nosi ime jednog od najvećih hrvatskih sportaša nije samo priznanje za ono što je već ostvarila, nego i poticaj za ono što tek želi postići. A evo gdje se vidi u budućnosti.
4: Zbog svega što sam do sad prošla, stvarno se i u budućnosti vidim u plesu. Volja bih jednog dana plesati uz nekog velikog pjevača, nastupati u kazalištu, ali i baviti se koreografijom i treniranjem drugih. Već sam radila neke svoje koreografije i shvatila sam koliko je to zahtjevno, ali kad nešto voliš, onda ti taj trud nije problem. Ova nagrada mi je zato još veća motivacija da nastavim raditi i napredovati. I htjela bih se zahvaliti Hrvatskom olimpijskom odboru na ovoj posebnoj i nezaboravnoj nagradi, Hrvatskom sportskom plesnom savezu na nominaciji i podršci i mom dance queenu i svim trenerima koji su uz mene od početka, kao i mojim prijateljima koji me uvijek podržavaju i navijaju za mene.
3: Mm-hmm. Svjetska i europska prvakinja danas, a sutra možda plesačica na velikim svjetskim pozornicama, koreografkinja ili pak trenerica nekih novih prvaka. Čestitamo Kati i Milić, njezinim trenerima Ivanu Miliću i Mariji Španji, te cijelom Dance Queenu. Nagrada Dražen Petrović svakako je stigla u prave ruke i u Primorsko-goransku županiju donijela još jedan razlog za ovaj sportski ponos. A naravno da prije kraja naše emisije imamo i za vas nagradu, pa ćete nam trebati na 210777 i onda imamo za vas spremno pitanje, imamo i poklon za vas, doduše od sutra, ali Bože moj, sve je to, ja sam sigurna, dovoljno blizu da biste svejedno nazvali 210777 i odgovorili, pokušali odgovoriti na naše nagradno pitanje. Jeste tu? Dobar dan. Halo, mi vas čujemo, ali bi bilo dobro da nam kažete nešto. Dobar dan. Halo. Morat ćete nas malo, barem privremeno stišat na radiju.
0: Halo.
3: Evo vas, dobar dan, treća sreća.
0: Dobar dan.
3: Jeste nas slušali?
0: Jesam.
3: Evo, sad će vas Marijeta pitati jedno pitanje, može?
0: Može.
5: Kako se zove prestižna nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora koju je osvojila mlada plesačica Katija Milić?
0: U sportskom dance nagrada Dražena Petrovića.
3: Mm-hmm. Nagrada je Dražen Petrović, apsolutno, a vi ste?
0: Elio Belak.
3: Elio Belak.
0: Mhm.
3: Elio, zapisala sam. Dakle, za vas poklon paket Primorsko-goranske županije Europske regije sporta, koji će vas od sutra čekati na porti Radio Rijeke. Evo, kad vam bude zgodno, od sutra dođite k nama, može?
0: Može. Pozdrav svima.
3: Pozdrav i vama, bok. Evo, i za kraj, bez obzira plešete ili trčite, planinarite, vozite bicikl ili ste tek, ne znam, odlučili ustati s kauča, to su najteži trenuci, ali isplati se. Pronađite neki sport koji vas veseli.
5: Slušamo se idućeg tjedna.
2: Začini život sportom.

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, junača prsa, 7,99 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje, 1,38 € i mljevena kava, 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
5: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
6: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
5: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
6: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
5: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
1: Tomi stiže u Hreljin. Otvaramo ovog četvrtka 17. rujna u 8 sati. Na adresi Hreljin 158A, na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica, pekarnica i posebne ponude povodom otvorenja. Tomi, znaš što voliš?

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
4: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
5: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pa

0: Avviene, zavviene.
1: Evo, prije nego što nastavimo s glazbom koju pažljivo bira Ana Marija Ilić, bacimo pogled na vrijeme. Danas i sutra još uvijek dosta toplo i vedro, a onda ponovno čini se promjena vremena. Više će nam reći meteorolog Igor Lisac. Dobar dan, čujemo se.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju. Da, tako je, kako ste i rekli, još danas i sutra sunčano pod utjecajem anticiklone, čiji utjecaj već i od danas slabi, a onda u četvrtak promjena koja bi trebala trajati do subote ujutro, pa onda nas očekuje opet povratak na sunčano vrijeme. To bi nekako bilo ukratko što se tiče vremena idućih nekoliko dana. Tako da je trenutno, evo, nad područjem je vedro i sunčano, malo više oblaka ima u gorskoj Hrvatskoj, puše slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 14, Delnice 19, Park 20, Ogulin, Plitvička jezera 21, Gospić 22, Kukuljanovo, Opatija 24, Pazin, Poreč, Porer, Vrbunsko jezero na Cresu 25, Bakar, Crikvenica, Mali Lošinj, Malinska, Pula, Krk, aerodrom Rovinj, Svet Ivana Pučini 26, Pula, aerodrom Rab, Senj 27, te Rijeka na 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija 24, te Mali Lošinj 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1018 do 1021 hektopaskala, te je u posljednja 3 sata u padu. Do kraja dana ostaje vedro i sunčano, uz obalu će puhati slaba do umjerena bura koja će na otvorenom moru prelaziti u sjeverozapadni vjetar. More će se smirivati, tako da većinom malo valovito do kraja dana. Sutra u srijedu, nakon sunčanog i vedrog dana, u večernjim satima će na oblaka rasti. Postupno će okretati na jugo sutra, slabo do umjereno, zbog čega će uglavnom mirno more tijekom noći i jačati. Jutro donosi sličnu ili malo nižu temperaturu današnjoj, a dnevna u Istri na Kvarneru bez veće promjene, toplije će biti jedino u Gorskom kotaru i Lici. Preksutra u četvrtak očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom, puhat će umjereno jugo-jugozapadni vjetar, dok će jutarnja temperatura biti u porastu, dnevna će padati, a u dijelovima unutrašnjosti taj će pad biti i osjetan. U petak oblačno vrijeme s kišom, također pljuskovima i grmljavinom, jugo će puhati ali slabjeti i slično vrijeme nastavlja se i u prvom dijelu subote, no to ćemo još pratiti, a nedjelja donosi preokret nazad na sunčano vrijeme.
1: Dobro, znači kratki prelazak sa ljetnog na jesensku garderobu i to je otprilike to. Hvala puno, do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: Mais mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske.

0: najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: HR mreža. Oglasi.

0: vremena u molitvi.
1: 15 je sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Novu su sjednicu saborski zastupnici počeli aktualnim prijepodnevom, na čijem je dnevnom redu 41 pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i ministrima. Očekivamo

0: Če smjerujući rasprava, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
1: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
0: Odgovorio mu je premijer Plenković, a mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
3: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarna sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
2: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
0: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
2: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinuti nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
4: Optužujete nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospodo, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
0: Rekao je pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
5: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
2: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće.
0: A Milorad Pupovac pozdravio je pak odluku o sanaciji otpada kod Benkovca, ali upozorio i na otpad kod Gračaca.
6: Te također vas podsjećamo da zaustavite plan prekomjerne izgradnje vjetroelektrana na istočnom dijelu općine Gračac.
7: U ovom trenutku zbog okolnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije još uvijek ne možemo donijeti odluku.
0: Rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i dodala da ministarstvo procjenjuje kako bi na okoliš utjecala gradnja vjetroelektrana kod Gračaca.
8: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego godinu prije, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje inflacije. U odnosu na srpanj cijene su porasle 0,4%. Najviše su poskupjeli prijevoz za 13,5%, te stanovanje i režije za 10,8%. Istodobno su pojeftinili odjeća i obuća, obrazovne usluge, hrana i bezalkoholna pića, te pokućstvo i oprema za kuću. A temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju. Prema skupoći prednjači Dubrovačko-neretvanska županija pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je i veća, 46 eura. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi. U nastavku ćemo o događaju u Zadru. U požaru koji je buknuo u stambenoj zgradi, teško je ozlijeđen 3-godišnji dječak koji je u stanu bio sam. Hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti, a policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. U međuvremenu, ministar obitelji i socijalne politike

0: Alen Ružić potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite i da je utvrđivanje činjenica u tijeku. A ubojstvo noćas u Šibeniku. 28-godišnji muškarac nasmrt je izboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u tamošnju bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon operacije ozlijeđena je djevojka bolje i pri svijesti, potvrđeno je iz bolnice. A i sinoć se nastavilo divljanje vozila našim cestama. Policija je naime tijekom sinoćnjeg pojačanog nadzora na Krku utvrdila 44 prometna prekršaja na vozilima stranih državljana. Zbog tehničke neispravnosti sva su vozila isključena iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. U proteklim danima na području Primorsko-goranske županije iz prometa je isključeno ukupno 96 neispravnih vozila stranih državljana, a utvrđeno je 365 prekršaja. Pojačani nadzor uz korištenje dronova i druge tehničke opreme nastavlja se i idućih dana. Kako pripremiti Jadransku obalu za klimatske promjene bilo je središnje pitanje konferencije tijekom koje su na Građevinskom fakultetu u Rijeci predstavljeni rezultati projekta Cresco Adria u koji je u protekle 2 godine uloženo gotovo 2 milijuna eura. O rezultatima dvogodišnjeg rada voditelj projekta Cresco Adria Davor Mance.
1: U 3 radna paketa razradili smo na početku sve rizike koji bi se mogli dogoditi u priobalnom prostoru uslijed klimatskih promjena. Ne govorimo ovdje samo o rastu razine mora, ovdje govorimo o raznim drugim opasnostima, dakle opasnostima od poplava, uslijed prekomjernih kiša, uslijed intruzije mora. U drugom radnom paketu se radi zapravo o edukaciji i u trećem radnom paketu pokušavamo primijeniti sve ono što smo naučili u prvom i drugom radnom paketu kako bi to primijenili na izradu planova prilagodbe na te klimatske promjene.
0: Prosječna cijena stana u Primorsko-goranskoj županiji premašila je 2800 eura po četvornome metru, a u Opatiji čak 3800 eura, rečeno je danas na regionalnom forumu tržišta nekretnina u Rijeci. Kako je istaknuto, cijene i dalje rastu jer je ponuda stanova nedostatna. Najtraženiji su stanovi površine od 40 do 60 četvornih metara i za kupnju i za najam. Investitor Vladimir Mađarac iz Lukos Grupe govorio je o izazovima gradnje i nekretninskog razvoja.
2: Jako izazovan sa strane birokracije, sa strane planske dokumentacije i specifičnosti Rijeke kao terena koji je rascjepkan, brdovit i nemamo puno prostora za širi development na riječkom području, zato u Rijeci fali stanova, zato u Rijeci i cijene rastu nerealno po mom sudu. Rijeka se razvija već, to se već dešava, u prstenu riječkom bježi se van granica grada, a Rijeka bi se trebala razvijati otvaranjem prema moru, definitivno stavljanjem u funkciju industrijskih nekretnina za koje je potrebna neka sanacija, ali Rijeka je dosta limitirana što se tiče mogućnosti gradnje i daljnjeg razvoja nekretninskog.
0: Nastavljamo uz najave iz kulture. HNK Ivana Plemenitog Zajca danas organizira Dan otvorenog kazališta, kojim građanima pruža priliku upoznati kazalište iz drugačije perspektive. Program počinje u 16 sati vođenim razgledima kazališnih radionica u bivšem Torpedu, gdje će posjetitelji doznati kako nastaju kostimi, scenografija i ostali elementi kazališne predstave. U 18 i u 19 sati slijede vođeni razgledi kazališne zgrade kroz povijest kazališta, umjetničko-produkcijski proces te ono što se događa iza scene. Nakon obilazaka u 20 sati ispred kazališta slijedi druženje i partiju uz DJ-a. A nastavlja se i Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisak. U VBZ knjižari na Korzu u fokusu su večeras tri autora. Od 18 sati Nenad Stipanić i knjiga Život u topu kojeg nema, a od 19 sati Tour de Tajge i knjiga Vaka je plesala na kiši. Od 20 sati Damir Karakaš predstavlja Sunčanik. U Gradskoj knjižnici Rijeka od 19 sati tema je Novi strip almanah i zbirka stripova, a gosti su Marijana Ban, Damir Stojnić, Enver Krivac, Nina Klarić i Matija Pisačić. Drugi dio tog programa predstavlja podcast i radiodramu Radio Benčić je iracionalan. Završetak je večeras uz književne mostove. Od 21 sat u dnevnom boravku spajaju se Marinko Koščec i Ivan Jozić. Ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sport i prognoza vremena za sutra. Sport. Nenad Lučić.
3: Dvobojem Gorice i Varaždina koji je završen rezultatom 2:2. Sinoć je u Velikoj Gorici kompletirano 7. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Gorica je pogotkom iz doslovno posljednjeg napada na susretu izvukla bod, no i dalje ostaje na začelju ljestvice, dok Varaždinci mogu žaliti za propuštenom pobjedom i prilikom da se domognu druge pozicije, te bodovno izjednače s trenutačno vodećim Hajdukom. Spličani će tijekom nadolazećeg vikenda u prvom ovo sezonskom jadranskom derviju biti suparnici nogometašima Rijeke, no u taboru momčadi Srujevice fokus je trenutačno na sutrašnjem gostovanju kod niželigaša Vrbovca i 16. finala Hrvatskog kupa. Trener Matija Škek.
4: Treba se maksimalno pripremiti za tu utakmicu, ući u utakmicu kako treba i proći u kupu, a u kupu se događaju iznenađenja i stvarno ne želim i neću dozvoliti bilo kakve drugo razmišljanje nego samo o toj kupu utakmici.
3: Ovotjednu seriju utakmica 16. finala Hrvatskog kupa danas u 16 sati i 30 minuta otvaraju Bjelovar i Karlovac. Proteklih dana nogometnih uzbuđenja nije manjkalo u europskim ligama petice. Zanimljivu utakmicu 4. kola talijanskog prvenstva na San Siru su odigrali Inter i Udinese, pri čemu je aktualni prvak do odmora uspio anulirati 2 pogotka za ostatka, a tijekom nastavka doći do pobjede od 5:3, te zadržati drugo mjesto i bodovni priključak s vodećom Romom. Jesenski će nastupi hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija ujedno biti i promocija novih dresova, potvrđeno je današnjim priopćenjem iz HNS-a. Dresovi će uz prepoznatljive crveno-bijele kockice na sebi imati dodatna obilježja povijesne baštine poput glagoljice te slikovnih prikaza tradicijske čipke. Jedno srebro i 3 bronce te 5 ostvarenih normi za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine učinak je hrvatske paraplivačke reprezentacije koja se vratila s 8. izdanja europskog prvenstva održanog u Turskoj. Na prvenstvu je sudjelovalo 400 plivača iz 38 zemalja, među kojima i 7 hrvatskih predstavnika.
5: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
6: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, na večer i u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito tijekom noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom Kotaru i Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 25 do 29, u Gorskom Kotaru i Lici od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Tomi stiže u Hreljin. Otvaramo ovog četvrtka 17. rujna u 8 sati. Na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica, pekarnica i posebne ponude povodom otvorenja. Tomi, znaš što voliš?
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Nećemo u školu, nećemo u školu.
5: Nećete u školu, malo fresko kuha.
4: Malo fresko kuha.
6: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
7: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
8: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
9: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
10: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, sve.

15.31, slušate Radio Rijeku, a evo pristigla nam jedna informacija od naše slušateljice. Na vrhu Žbevnica na Učki nestao je crno-bijeli border koli, umiljata pasica, mala koja se zove Koli. Ako imate ikakve informacije, zovite, šaljite poruke na broj 097-657-2446. Dakle, ako ste negdje u šumi, odnosno na Učki, zovite i vidjeli ste psa crno-bijelog border kolija, doziva se na ime Koli, zovite na 097-657-2446.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju Nescafe 200 grama, 8,49 €. Waffle Frondi Crush 250 grama, 1,99 €. Tomi, znaš što voliš? Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
2: Planirate sudbonu snu, da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Soul sisters.

0: Radio Rijeka.
1: Kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: 15 sati i 45 minuta, za mnoge od vas približava se kraj radnog vremena, pa bi prije nego krenete prema kući valjalo provjeriti stanje u prometu. Kakva je situacija na cestama, doznaćemo od Alana Pajnića iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
3: Hvala lijepa, evo pozdrav iz HAK-a, iz Hrvatskog autokluba. Evo jedno dinamično popodne, to jest poslije podne, ne samo poslije podne, već cijeli dan na našim cestama. Bilo je dinamično je ovdje i još je na širem riječkome području. Trenutna situacija je sljedeća, gužve i zastoj već standardno na Istarskom Ipsilonu ovdje u zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. Dosta prometa ima i na riječkoj obilaznici, pogotovo na ovom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, također se vozi uz zastoje. Što se tiče ostatka Rijeke, već one standardne gužve u centru Rijeke na koje smo eto svi mi koji vozimo navikli, ostatak riječke obilaznice za sada u redu. Bila je jedna prometna nesreća između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, no to je riješeno, tako da tu više problema nema. Autocesta A7 do Šmrike također sve manje više u redu. Slična je situacija i na Jadranskoj magistrali te Krčkome mostu. Bura je stvarala danas tijekom dana probleme na Jadranskoj magistrali, no međutim evo zabrana više nema, sve manje više u redu. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, na autocesti A6 Rijeka Zagreb također se vozi bez nekih većih poteškoća, gužvi ili zastoja. Što se tiče radova na ovoj već spomenutoj dionici gdje je bila prometna nesreća između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka, u večernjim satima večeras počet će radovi u smjeru Rupe, to jest Opatije i Istre, vozit će se jednim trakom u kontrasmjeru, bit će sve manje više u redu. Najava tih radova je da bi trebali trajati sve tamo do 12. mjeseca, znači bit će, da tako kažem, veselo. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada na ovim važnim graničnim prijelazima povećana gustoća prometa, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj, danas je bilo dosta prometnih nesreća na našim cestama, vozite odgovorno, budite pažljivi u prometu, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
2: Evo, hvala puno, čuli ste što vas očekuje i to bi bilo otprilike to. Bio je ovo Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Do slušanja.
3: Do slušanja, pozdrav.

0: Tomi stiže u Hreljin. Otvaramo ovog četvrtka 17. rujna u 8 sati. Na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica, pekarnica i posebne ponude povodom otvorenja. Tomi, znaš što voliš?
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Nećemo u školu, nećemo u školu.
5: Nećete u školu, malo fresko kuha.
4: Malo fresko kuha.
6: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
7: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
8: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
9: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
10: Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
4: Evo, ostalo je još 90 minuta do kraja ovog našeg popodnevnog druženja. Moram priznati da je meni poprilično brzo prošlo, ne znam jel se slaže ekipa preko puta. Evo, kimaju, slažu se. Bilo kako bilo, ako se vraćate kući ili ste već stigli, a razmišljate kamo bi mogli večeras ići, evo što se nudi. U sklopu manifestacije Dan Japana u Gradskoj knjižnici Rijeka u 19 sati održat će se pripovjedanje japanske bajke, priča o sjekaču bambusa i čitanje haiku poezije. A Narodno učilište, vodeća ustanova za prekvalifikacije i obrazovanje odraslih na riječkom području, i ove godine organizira tradicionalni dan otvorenih vrata. Program traje do 20 sati na adresi Školjić 9. U 17 sati u Domu hrvatskih branitelja održat će se likovna radionica Viškovo u srcu, a u 18 sati slijedi dječja pričaonica i likovna radionica Matejna Va oke od roka u ogranku Viškovo, te predavanje Sveti Matej u likovnoj umjetnosti u kući Halubajskega zvončara. Riječki HNK organizira dan otvorenog kazališta. Posjetiteljima Zajca nude se 4 različita vođena razgleda, organizirana u 2 termina u 18 i 19 sati. Povijesno-galerijska tura otkriće bogatu prošlost kazališta i njegova umjetnička blaga. Nakon toga u 20 sati slijedi druženje i parti ispred Zajca uz DJ-a. A nemojte mijenjati stanicu jer ćemo malo kasnije dijeliti i neke ulaznice za kazalište. Za tonskim pultom i dalje Lucija Fanton, glazbu bira Ana Marija Ilić, ja sam Marijeta Nekić. Ostanite uz ovu žensko-žensku ekipu na valovima Radio Rijeke.

0: ih zoveš ručak, mlinar.
1: Tvoje misto za najdražu kombinaciju. Nescafe 200 grama, 8,49 €. Wafel Frondi Crush 250 grama, 1,99 €. Tommy, znaš što voliš? Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano uz otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju počinitelji će odgovarati. Poslušajmo izjave SDP-ovog Siniše Hajdaša Dončića, Ivane Kekin iz Možemo i premijera Andreja Plenkovića.
1: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
3: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
2: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.

0: povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk, dodajući da tijela pripadaju cijelim obiteljima te da su mnoge žrtve žene i djeca. Izrael je više puta odbacio optužbe po kojima namjerno gađa civile te tvrdi da je tijekom borbi protiv militanata Hamasa u Gazi djelovao u skladu s međunarodnim pravom. Selimo u Rijeku. Na Trsatskoj gradini dodijeljena su tradicionalna priznanja Riječka trešnja najboljim turističkim djelatnicima Rijeke u 2026. Priznanja su dodijeljena u nizu kategorija. Nagrađeni su vodič Darko Šorak, iznajmljivačica Nada Predovan, konobar Josip Jerković, kuhar Antonio Močibob, te Maja Poropat i Marta Grabar iz Jadran hotela. Priznanja su također dobili vozač Nedeljko Kordić i tehničar Nino Paškvan iz Autotroleja, policajka Kristina Vrbanić, medicinski tehničar Darko Stošić, te Jenny Kalčić iz Čistoće. Za dugogodišnji doprinos i obljetnice nagrađeni su Teodor de Canciani, Prirodoslovni muzej, Zajednica Talijana, Dječja kuća, Hotel Hilton Costabella, Kuharmonija, Tesla, Stičarnica Slon. I još malo vijesti iz regije. Prosječna cijena stana u Primorsko-goranskoj županiji premašila je 2800 eura po četvornome metru, a u Opatiji čak 3800 eura, rečeno je danas na regionalnom forumu tržišta nekretnina u Rijeci. Kako je istaknuto, cijene i dalje rastu jer je ponuda stanova nedostatna. Najtraženiji su stanovi površine od 40 do 60 četvornih metara i za kupnju i za najam. Investitor Vladimir Mađarac iz Lukos Grupe govorio je o izazovima gradnje i nekretninskog razvoja.
1: Jako izazovan sa strane birokracije, sa strane planske dokumentacije i specifičnosti Rijeke kao terena koji je rascjepkan, brdovit i nemamo puno prostora za širi development na riječkom području, zato u Rijeci fali stanova, zato u Rijeci ovoga i cijene rastu nerealno po mom sudu. Rijeka se razvija već, to se već dešava, u prstenu riječkom bježi se van granica grada, a Rijeka bi se trebala razvijati otvaranjem prema moru, definitivno stavljanjem u funkciju industrijskih nekretnina za koje je potrebna neka sanacija, ali Rijeka je dosta limitirana što se tiče mogućnosti gradnje i daljnjeg razvoja nekretninskog.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 26 stupnjeva Celzijusa, relativna vlažnost zraka 40%, puše slab do umjeren vjetar i pretežno je vedro. Više o vremenskoj prognozi za sutra, Igor Lisac.
3: Vedro i sunčano, na večer i u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito tijekom noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom kotaru Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 25 do 29, u Gorskom kotaru Lici od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. The time right now is...

0: trebali smo trafiku, ja, Dami, Brks, Bifan je bio, Miro, Emil, Miro, Tvrdi, Fjume, i ono, Ovića mater, i ta ekipa, ono, nema me više to učit, evo, sve sam priznao.
1: Kad pomisliš da je dan gotov,
2: mi tek počinjemo.
3: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.30 do 6, tu smo.
5: Evo, 17 sati i 17 minuta, vi slušate Radio Rijeku, a nas zanima želi li netko u kazalište. Ako želite, znate broj 210777, imamo dva put po dvije ulaznice za Turandot u Zajcu, a nastupi su na rasporedu sutra i u petak od 19 sati. Za one koji još ne znaju, Turandot donosi priču o ledenoj i okrutnoj princezi koja svojim proscima postavlja tri zagonetke, a za pogrešne odgovore kažnjava ih smrću. Pojava tajanstvenog princa Kalafa utjelovljena odlučnosti i strasti koji se ne boji izazvati sudbinu, zauvijek poljulja ravnotežu, moći i kontrole, jer stranac uspijeva u onome što nikom drugom nije pošlo za rukom. Imamo li koga? Halo?
6: Halo, se čujemo.
5: Čujemo se.
6: Evo, ja zovem za dvije karte za kazalište.
5: Jel bi htjeli ići sutra ili u petak?
6: Pa u petak ako je moguće.
5: Može, samo mi ostavite svoje ime i prezime.
6: Evo, ja ću pustiti od supruge jer za nju zovem. Pa.
5: Uh-huh.
6: Irena Brlac Ređić.
5: Irena Brlac?
6: Ređić.
5: Ređić.
6: Koliko sati je točno?
5: U 19 sati, dakle, rekli ste za sutra?
6: Ne, za petak.
5: Za petak, pardon. U redu, za petak. Ulaznici će vas čekati na blagajni kazališta, dakle, dođite ili u radno vrijeme ili netom prije same izvedbe.
6: Može, može.
5: Hvala,
6: hvala lijepa. Pozdravljenja.
5: Pozdrav. Dakle, ostala nam je još ulaznica za sutra u 19 sati. Imamo li koga? Halo, dobar dan. Čujemo li se?
7: Dobar dan.
5: Dobar dan.
7: Dobar dan, želim Edo Boči pri telefonu.
5: Kako ste rekli?
7: Edo.
5: Edo, može i prezime?
7: Da. Borčić.
5: Borčić. Ostala vam je još, dakle, ova projekcija, to jest predstava koja će biti sutra u 19 sati. Povedite neku ko vam je drago, ko voli isto kazalište i ulaznice će vas čekat na blagajni kazališta. Može?
7: Može, dogovoreno. Hvala.
5: Super, hvala vam.
7: Hvala, Zvinja. Pozdrav.
5: Evo, i slušajte nas i dalje jer za jedno desetak minuta očekuje nas zanimljiv razgovor s ličkim autorom Damirom Karakašem.

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: rekne da ih zoveš ručak, mlinar.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: pomisliš da je dan gotov.
1: Mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Evo, kao što vjerojatno već znate, u Rijeci se održava festival autora Vrisak koji traje sve do 19. rujna. Ulaz na sve programe je slobodan, a tim smo povodom razgovarali s jednim od autora koji ove godine predstavlja svoje djelo. Poslušajte. Večeras nam na Vrisak stiže Damir Karakaš koji će tamo predstaviti svoj roman Sunčanik. Priča je to o djedu i unuku koji kroz šumu u Lici kreću u potragu za vragom. Tim povodom razgovaramo s autorom knjige. Damire, dobar vam dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan i vama.
4: Pa evo, za početak, sami naslov romana Sunčanik otkriva nam već puno o odnosu djeda i unuka. Recimo, kada dječak pita koliko je sati, starac odgovara da mu sat ne treba jer se zna orijentirati po suncu. Već u toj kratkoj interakciji može se vidjeti taj kontrast između radoznalog dječaka koji tek upoznaje svijet i starca s puno životnog iskustva. Pa evo, koja je bila uloga tog velikog kontrasta koji se provlači zapravo kroz cijelu priču?
5: Pa meni uvijek ovoga, još od malih nogu fasciniralo je vrijeme, a inače ovoga, ne volim previše otkrivati što piše o romanima, ali mogu samo reći, recimo, Sunčanik je sad koji se koristio do 14. stoljeća i čak i u Brinju na našoj Izofinskoj cesti ima Sunčanik iz 1801. godine. I ovoga, tako da u biti ovoga, djed i unuk, oni putuju, ali ne samo preko planine, nego i prostor jezik, jer meni je u književnosti jezik jako bitan. I ovoga, a što se više na neki način udaljujemo od mjesta iz kojeg jesmo, to se na neki način više približavamo sami sebi. I oni na tom putu i rekonstruiraju neki svoj život, neki svoj put i ovoga, i pokušavaju razmišljati o pitanjima koje bi htjeli postaviti đavolu ili vragu, primjerice. Ovoga, djed misli da će pitati vraga, vraže, da li si uvijek na zemlji ili si onih je došao. A inače zadatak vraga je da nas uvjeri da ne postoji. Mm-hmm. Samo danas taj vrag se manifestira kroz razne druge stvari. Recimo kroz društvene mreže koje su postale baš prave platforme zla.
4: Pa evo da, upravo što se tiče društvenih mreža, vi ste bili isto na meti relativno nedavno vezano uz vaš poziv za hod za Liku, pa evo kako komentirate te...
5: Ko nije ovoga za čistu Liku, za čistu Hrvatsku, pa mi smo postali ono kanta za otpad. I ovoga, ja sam samo pozvao na, imao sam izlaz u galeriju Likovne akademije, pa sam pozvao ljude na prosvjed i sutra se pojavio ovoga, objavili sam sliku sa Šerbeđijem i onda su kao nastali su ti nekakvi nevjerojatni napadi tri dana. To pola ima tih botova, prvi put sam se sreo s tom vojskom botova, to su znači profile napravljene umjetne inteligencije, njima te lažne žene, lažna djeca, lažni muže, lažne. Tako da oni generiraju te nekakve nevjerojatne ove čudne ovoga uvrede, a tome se pridružuju onda i ovi stvarni ljudi i jednostavno više nema nikakvih kriterija. Danas je jako teško biti javna usluga, danas ne možete pogoditi, ja ne dajem više ni intervjue ovako jedino za radio televiziju. Sada jednostavno izlačam naslove i da bi ovoga bili što na neki način žeći komentari. Tako da biti ono, imam djecu i ne dam se više tu u kaljušu ulaziti.
4: Jasno. Pa evo, možemo se malo vratiti na sami roman. Meni je bio interesantan njihov odnos. Doživjela sam ga kao neku vrstu hladne bliskosti, jer djed često kratko i grubo odgovara na dječakova pitanja, a zapravo mi se činilo kao da su nadomještali ono što im nedostaje jedan drugome.
5: Pa važno je postavljati pitanje, općenito ne samo u romanima, nego u životu, čak i kad nemam ovog odgovora. A u biti ja preferiram i ženostu, koja je na neki način važno postavljati pitanja. Ovoga, pa taj roman, radio sam ga neki način jako dugo, skoro 5-6 godina, 7 i za mene možda čak i moj do sada i najbolje rad, tako kažu i kritike.
4: Mislite li da je ta, ajmo reći, tough love, gruba ljubav specifična za ovaj naš prostor, konkretnije pa za Liku?
5: Pa specifična pogotovo za Liku, jer tu se, kako bi rekao, emocije se uvijek dosta skrivaju i ovoga, radio sam i na neki način sam uzeo nekakve ovoga dijelo iskustva i svog života i svog odnosa sa svojim djedom i na neki način uvijek smo mi na nekom tom nekom putu. Na nekom putu je sad gdje ćemo ići, kamo, zašto, to je drugo pitanje. Nekima će možda biti nejasno, ali kako kaže Borges, najbolje književnost tamo gdje su stvari nejasne.
4: I recimo situacije kroz koje prolaze zajedno su dosta zapravo psihički zahtjevne za jednog dječaka. Starac čak u jednom trenutku, evo ako ne otkrivam previše, kaže da mu se čini kako je naglo ostario. Evo, bez previše otkrivanja radnje, zanima me općenito vaše mišljenje. Mislite li da djecu treba rano izložiti tako nekim životnim situacijama?
5: Ja uvijek zapišem na neki način onako kako govore čovjek, da riječom budu usko, mislima široko. Kod mene nema puno prpljenja, iako jako puno radim na tekstu, rekao sam da bi ovdje jezik jako bitan, jer ovoga, ta jedna slovna masa na kojoj sam se bavio. Ali uglavnom, ovoga, uvijek me nakon romana, uvijek me ljudi pitaju o čemu, kako je odresno. Ja dopuštam uvijek na neki način, ostavljam te nekakve prostore gdje ovoga sami čitatelji mogu na svoj način interpretirati neke stvari. Čak i ta poglavlja koja se radi o slučajniku, ona se mogu i na razne načine obrtati i onda na neki način opet pružaju tu neku, svaki put neku drugačiju mogućnost učitavanja.
4: Mm-hmm.
5: Kao neke svojerasne koordinate.
4: Da, htjela bi se dotaknuti te potrage za vragom, već ste ranije spomenuli da zapravo on dolazi u različitim oblicima. Evo, kroz čitanje i kroz te slikovite opise like i kroz razno razne situacije u kojima su se njih dvojica našli, zapravo nekako ona pada u drugi plan, ta sama potraga za vragom, i pojavljuje se sporadično i nekako nas vraća da promišljamo o samoj toj potrazi. Pa evo, kako bi vi još komentirali to?
5: Pa dobro da se promišlja o romanu, ne samo da se pročita, nego da se promišlja pa da se ponovno pročita, kaže na boku, računao sam samo drugo ili treće čitanje.
4: Mm-hmm.
5: Pa ja inače uvijek kad počinjem pisati iz nekih detalja. Recimo, ja sam ovaj roman počeo pisati. I nikad nisam zaboravio tu neku sliku rečenicu.
4: Mm-hmm.
5: Rekao je da je vidio vraga koji mu drži u pere medijele oči. Tako da sam zapravo odatle počeo ovoga na neki način raditi roman, razmišljati o tome. Isto tako ovoga, kako taj vrag izgleda. Kako mi danas nekom djetetu rekli kad nas on pita kako izgleda vrag. Tako pita i taj unuk i ovoga, svoga djede kako vrag izgleda. Ali da ne upademo na stereotipi da govorimo ima rogove, da ima repove, onda mu djede on sam govori i izgleda kao čovjek. Eto.
4: I za kraj me zanima, kome biste zapravo najviše preporučili Sunčanik i što biste voljeli da čitatelji pronađu u toj priči?
5: Znam što, ovoga, kao što postoje dobri loši čitatelji, postoje dobri loši pisci, postoje dobri loši čitatelji. Prema tome, ovoga, rekao bih samo da je čitanje je jako kreativno, ponekad i kreativnije od pisanja. Jer kad čitamo neki roman i kad ga ponovno čitamo, mi ga na neki način ponovno oblikujemo. Tako da biti, ja ne znam, ja nisam nekak komercijalni autor i ja imam neke svoje vjerne čitatelje, 3-4 možda tisuće ovdje, sad sam dosta ovoga prevođe vani, tišao mi u Yorku, nedavno u Barceloni, u Dom, tako dalje, i ženost je široki pojam ovoga. Ali volim kvalitetne autore, volim kvalitetne, a sad kažem, nekome možda odgovara, ovoga, nekome ne.
4: U redu,
5: hvala. Pišem knjige kak bi sam volio čitati, eto.
4: Hvala vam puno na razgovoru.
5: Hvala vam, tako dobro, i vidimo se večeras.
4: Bio je ovo Damir Karakaš, a ovim putem pozivam i naše slušatelje da mu se pridruže na Vrisku večeras od 20 sati. Razgovor u Fokusu moderira Marko Pogačar. Njam, njam, njam, njam.

0: Razgovor s Damirom Pogačarem, pardon, razgovor sa Damirom Karakašem koji moderira Marko Pogačar možete poslušati u VBZ-ovoj knjižari od 20 sati.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz. Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tomi stiže u Hreljin. Otvaramo ovog četvrtka 17. rujna u 8 sati. Na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica, pekarnica i posebne ponude povodom otvorenja. Tomi, znaš što voliš?

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano uz otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju počinitelji će odgovarati. Poslušajmo izjave SDP-ovog Siniše Hajdaša Dončića, Ivana Kekin iz Možemo i premijera Andreja Plenkovića.
2: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
3: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite? Ljudi ne vide što radite. Smijete se. Ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
0: Svijet. Studentski pokret u Srbiji objavio je da će do subote diljem zemlje predstaviti plan u 11 točaka. Riječ je o temeljnom dijelu programa studentske liste Studenti pobeđuju za prijevremene parlamentarne izbore najavljene za 25. sljedećeg mjeseca. Studentska kampanja nastavlja se u jeku oštrih medijskih napada i pokušaja diskreditiranja studentskog pokreta koje već danima predvode tabloidi i kabelske televizije bliske predsjedniku Vučiću, nositelju liste Srpske napredne stranke. Vučićev je plan pobijedili SNS na izborima, postati premijer i tako produljiti 14-godišnju vlast naprednjaka, a jučer je najavio

0: državu po mjeri svakoga građanina. Ruska fregata ispalila je jučer dvije signalne rakete prema danskome vojnom helikopteru tijekom njegove rutinske izvidničke misije u međunarodnome zračnom prostoru. Jedna je prošla vrlo blizu letjelice, no helikopter nije oštećen i članovi posade nisu ozlijeđeni. No danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen taj je događaj ocijenio potpuno neprihvatljivim i opasnim, te potvrdio da je ruski veleposlanik u Danskoj pozvan kako bi razjasnio situaciju. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije kao bezobzirno i opasno. U objavi na društvenim mrežama poručila je:
1: Europa se ponovno suočila s bezobzirnim i opasnim ponašanjem Rusije. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete opasno blizu danskom helikopteru. Bespilotna letjelica ušla je u litavski zračni prostor gdje su je uništili NATO-vi borbeni zrakoplovi. To nisu izdvojeni izgredi. Oni su dio šireg oblika ruske agresije i provokacije usmjerenih protiv Europe, kojima se ispituju naša spremnost i odlučnost. Rusija će vidjeti da naša odlučnost samo jača. Jačamo naše kolektivno odvraćanje i obranu zajedno s NATO-om i pojačavamo pritisak na Rusiju.
0: Iz Rijeke na Trsatskoj gradini dodijeljena su tradicionalna priznanja Riječka trešnja najboljim turističkim djelatnicima Rijeke u 2026. Priznanja su dodijeljena u nizu kategorija. Nagrađeni su vodič Darko Šorak, iznajmljivačica Nada Predovan, konobar Josip Jerković, kuhar Antonio Močibob, te Maja Poropat i Marta Grabar iz Jadran hotela. Priznanja su dobili vozač Nedeljko Kordić i tehničar Nino Paškvan iz Autotroleja, policajka Kristina Vrbanić, medicinski tehničar Darko Stošić te Jenny Kalčić iz Čistoće. Za dugogodišnji doprinos i obljetnice nagrađeni su Teodor De Kancijani, Prirodoslovni muzej, Zajednica Talijana, Dječja kuća, Hotel Hilton Costabella, Kuharmonija te Slastičarnica Slon.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 25 stupnjeva Celzijusa, relativna vlažnost zraka 40%, puše slab do umjeren vjetar i pretežno je vedro. Više o vremenskoj prognozi za sutra, Igor Lisac.
3: Vedro i sunčano, na večeri u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito tijekom noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom kotaru Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 25 do 29, u Gorskom kotaru Lici od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

kažem ja Luce, daj mi brzo dok pjeva o sazvježđu, svemiru i tako dalje, kad je takva emisija, da povežem ono, asocijaciju, a kaže Luce, ako ti ja pokažem, sve ćeš zvijezde vidjeti. Velikih ljudi s kojima sam. To je taj naš mali krug dragih ljudi. Branimir Herceg nam bira glazbu, Luce još malo za tonskim pultom, Damir Milčić se željno iščekuje, njegov slavni dolazak iščekujemo, kako se to kaže. I što smo rekli, družit ćemo se sa zvijezdama, što astronomskim, što zodijačkim.

0: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i mljevena kava €5,49. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje biciklijada, folklori matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskega zvončara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole, u subotu DJ Zdrave i Koktelsi. Dobru zabavu i vidimo se na Matejni.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima? U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
4: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
5: Jesen, da molim.
6: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
5: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
6: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
5: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

0: Yeah, hit or miss, pjeva Tom Jones, znači pogodi ili promaši. Evo, našao ja dvije vijesti koje se mogu primijeniti na oba dvije stvari. Jedna je pogodi hit, a druga je miss. Što je hit? NATO zrakoplov oborio je bespilotnu letjelicu u litavskom zračnom prostoru. Najvjerojatnije Rusku, smatra više ministara obrane europskih zemalja, a najviše smatra talijanski ministar obrane, koji je to izjavio da je najvjerojatnije riječ o ruskom dronu. A što je MIS? MIS je ruska fregata koja je ispalila dvije signalne rakete prema danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama, kažu Danci. Nešto je trulo u toj državi tamo. Uglavnom, takvi događaji, kažu, potiču zabrinutost da se ruski rat u Ukrajini prelijeva preko granica NATO-a, jer ovo je 19. dron srušen u toj regiji, u što se ubrajaju i ukrajinski, za koje Kijev tvrdi da ih je Ruska skrenula s rute. Inače, bespilotna letjelica otkrivena je na radaru kad je nešto prije ponoći iz bjeloruskog zračnog prostora letjela prema Litvi, pa je podignut bojni zrakoplov NATO-a koji ga je presreo i srušio, objavilo je litavsko zrakoplovstvo. Bilo je to u južnom dijelu zemlje, na brdovitom Balkanu, blizu grada Kaunasa, odakle i Žalgiris, ako se sjećate, u kojem je igrao Savonis, ako se sjećate, 100 km od Vilniusa. Pa i ovo spada u nebeske teme, jel tako, u današnju emisiju. I kao što bi drug Tito u Drvaru rekao, vidi nebo, pa će bi rima kad dođe plima.
1: Radio Rijeka.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
3: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
2: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
3: Više na vrisak.vbz.hr.
2: Vrisnimo zajedno!
0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
4: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 euro. Više na Eurospin.hr.

ja sam. Kaže on, ne, ja sam neprilagođen. Join the club. Ali kako ovo sad anakrono zvuči, basio, radio kroz prozor, ovi mlađi pitaju, što, kako to može, kako ovo? Šta mu to znači, bacio radio kroz prozor, možda baka ima one u kuhinju, onaj mali radio, e, to sam bacio kroz prozor, ali nogometaši Karlovca 1-9, što ponavljaš nisam gluh, su izborili plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, nakon što su u susretu 16. finala u Bjelovaru pobjedili istoimeni klub 2-0. I niko se nije potuko, ni u publici, ni na terenu. Zašto nam je zanimljiv Karlovac 1-9-1-9? Jer će on u osmini igrat protiv pobjednika sutrašnjeg susreta Vrbovec-Rijeka. Znači Rijeka.

kao ko spustio vlast, spustili naši zastupnici u Evropskom parlamentu i to oko reakcije povjerenice za proširenje Marte Kos na ispraćaj ratnog zločinca Mladića u Beogradu. No, složni su oko toga da EU i europsko vodstvo moraju čvršće reagirati prema Srbiji. Europski parlament danas je raspravljao o tom ispraćaju. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla da je riječ o duboko uznemirujućim događanjima suprotnima europskim vrijednostima, iako je ranije zbog te ceremonije otkazala planirani posjet Beogradu, danas najavila da će se nedavna događanja u Srbiji reflektirati na izvješće o Srbiji krajem listopada. Kos nije najavila nikakve konkretne mjere prema Srbiji, a ja mrzim kad sam u pravu, jer sam znao da će biti psi laju, karavane prolaze, a buduće odluke o konkretnim koracima u pristupnom procesu su u rukama vijeća, napisala je Slovenka u odgovoru na pitanje hrvatske zastupnice Željane Zovko, objavljenom ranije danas, pa da, Pučani smatraju da je Slovenka morala biti puno čvršća i žešća prema Srbima, a Picula smatra da Kos, koji je inače izvjestitelj parlamenta za Srbiju, smatra da ima određene limite te da vjerojatno ne može prekoračiti ukupnu politiku komisije prema Srbiji, iako je rekao da je jedina iz komisije koja govori doista jasno o događajima u Beogradu, te da je njeno prošlogodišnje izvješće o Srbiji bilo jedno od najkritičnijih izvješća takve vrste.

What a beautiful day, a stvarno je bio, hoće li sutra biti takav, hoće. Dakle, vedro i sunčano, na večer i u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretat na slabo do umjereno jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito tijekom noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom kotaru i u Lici od 6 do 11, najviša dnevna u Istri na Kvarneru od 25 do 29, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 28. Što smo rekli, promet BO pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji u zonama radova, dakle, hvala Bogu, nema ništa za istaknuti u ovim trenucima tu u našoj blizini. Ko će sutra bez struje biti? Ajmo krenuti iz Gorskog kotara. Znači, Tršće selo, Frbežari, Crni Lazi, Ravnice bez struje sutra od 8 do 14. Školska, Ivana Kovača i Drašce od 8 do 8.5. Pa to, sad je to. To ni ne primijetiš. Školska, Ivana Kovača, Drašce opet od 13.30 do 14. Znači, sve je po poure. U Rijeka Podkilavačka, zapravo Dražice, prvo Podkilavačka, Težačka, ulica Braće Šimac, Planinska, Dražičkih boraca od 8 do 15, sutra bez struje. Tiki, Vladivoja Milivoja, Milice Jadranić, Drnjevići, Josipa Mohorića od 8 do 10, sutra bez struje. Krk, Samoš, Galjići, ali oni od 8.30 do 14.30. Novi Vinodolski, Ruševo, Omar, Podomar od 8.30 do 14. I last but not least, Cresko-Lošinski akvatori, zapravo prije teritoriji. Dakle, Dragozetići, Filozići, Porozina, Pojane, Ivanje, Sveti Petar i Beli od 8 do 13. A Cresi Lubenice će imat sutra struje, ali neće radio far i asfaltna baza na Cresu od 10 do 14. Vode, Jozo, daj vode. Ko će biti sutra bez vode? U Rijeci Orešje broj 3, pa Drenovski put broj 172, Grohovski put od 8 do 14. Trampi i Milice Jadranić od 8 do 17. Garići, Melišća, Vršak, Marčelji od 8 do 14. Ali to nije sve. Bez vode će biti i u Opatiji, ulice Stubište, doktorice Vande Ekl, ulica Dante Alighieri i ulica Poginulih hrvatskih branitelja broj 7 od 8 do 13. I to zbog interventnih radova na vodoopskrbnoj mreži. I to je to. Evo ga sad, 1919, tako piše na zidu, na satu, ali nije Karlovac, nego Rijeka. 1919 za 11 minuta idemo, padamo u crnu rupu, zapravo dižemo se u crnu rupu.

0: Evo nas opet u Crnoj rupi kao svakog utorka i s nama je kao i obično Dinko Brautović iz Akademsko-astronomskog društva Rijeka. Dinko, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Što ima novoga u svemiru?
1: Puno lijepih stvari.
0: Puno crnih rupa. Dobro, danas ćemo, ako se ne varam, do crvenog planeta, je li tako?
1: Tako je, da.
0: Jer tamo se nešto događa. Ili otamo imamo neke informacije.
1: Pa da, znači kako govorimo o sunčevom sustavu i njegovim planetima, naravno najčešće govorimo o Marsu jer je on najistraživaniji, jer je nekad bio sličan Zemlji i danas je najsličniji Zemlji od ostalih planeta, premda je danas to jedna hladna, suha pustinja. Uglavnom, obično govorimo o tim nalazima NASA-inih robotskih vozila ili satelita, pa i satelita Europske svemirske agencije Mars Express. Ali ovog puta ćemo nešto reći o kineskom roveru koji je na temelju čijih istraživanja su neki zanimljivi nalazi objavljeni. Znači, kristali gipsa stari oko 750 milijuna godina. Gips inače je kalcijum sulfat u omjeru koji nastaje samo u tekućoj vodi. Nije prvi put da je pronađen na Marsu, pronašao ga je još NASA-in rover robotsko vozilo Curiosity, međutim potječe iz doba od prije 3,5 milijarde godina kad je Mars imao gušću atmosferu i kad je na njegovoj površini mogla postojati tekuća voda. Ovo je sad malo čudno zato što ne bi u tom dobu trebalo postojati ovako nešto jer je tad već Mars imao puno rjeđu atmosferu. Međutim, ta nova analiza kineskog rovera Zhurong upućuje na to da su neobične pločaste stijene u južnom dijelu ravnice Utopija Planitia bogate selenitom, znači krupno kristalnim oblikom gipsa koji nastaje iz koncentrirane slane vode. I kao što rekao, procijenjena starost terena na kojem je stijena pronađena i u te takve stijene oko 750 milijuna godina, što pokazuje da je Mars imao epizodu površinske vode mnogo kasnije nego što pretpostavlja većina modela. Sad kad mi govorimo o 700 milijuna godina, to je naravno za nas puno, ali je malo u odnosu na 3,5 milijarde godina. Uglavnom, rover Zhurong je u svibnju 2021. godine sletio na Mars u ravnicu Utopija Planitia kao dio kineske misije Tianwen-1. I onda je to robotsko vozilo tijekom 93 dana rada snimalo površinu Marsa i analizirao je njezin sastav. Neki od snimljenih objekata koji su pobudili pažnju znanstvenika su, na primjer, svjetle ravne stijene koje su izvirivale iz tankog sloja pijeska na tim slikama. Stijene su dio sloja debljine 5 do 10 cm, na pojedinim dijelovima se protežu duž roverove rute. Na detaljnim snimkama unutrašnjosti stijena se vide skupine kristala koje se šire iz središta i savijaju prema gore. Neke imaju lepezast oblik, neke podsjećaju na grane božićnog drvca, na pojedinim kristalima se vide i razgranati uzorci nali kribljih kosti, slično sad ljudi su ovako skloni slikovito opisivati neke objekte koje vide, a takvi inače oblici su tipični za spomenuti selenit, znači posebnu krupnu kristalnu varijantu gipsa. Gips je inače materijal sastavljen od kalcija, sumpora, kisika i vode, a selenit nastaje kada se koncentrirana vodena otopina postupno hladi, smrzava ili gubi vodu. Laserskom analizom sa Zhuronga, tog robotskog vozila, je detektiran kalcij, sumpor i vodik, dok je infracrvena detekcija pokazala značajke povezane s vodom i hidroksilom. To je kemijska skupina koja se sastoji od jednog atoma kisika i jednog atoma vodika. Kombinacija kemijskih tih podataka i oblika kristala odgovara gipsu kakav na Zemlji nastaje u slanim jezerima i drugim područjima isparavanja. Sad, zato znanstvenici taj sloj tumače kao primarni evaporit, znači to je naslaga koja se izravno kristalizira iz vodene otopine i također smatraju da je toplina iz magmatski aktivnog podzemlja u to vrijeme mogla potisnuti slanu podzemnu vodu prema površini na kojoj se voda mogla zadržati u plitkoj dubini prekrivena slojem leda. Znači istodobno je toplina iz podzemlja mogla održavati donji sloj vode tekućim i to je najvažniji dio ovog otkrića jer kao što smo rekli u to vrijeme Mars već imao jako rijetku atmosferu što znači slab atmosferski tlak, što znači najčešće nisku temperaturu i onda tekuća voda na površini baš nije moguća. bi kao moglo biti nekako objašnjenje mehanizma kako je u to doba mogla malo ispod površina Marsa biti prisutna tekuća voda, vrlo slana, koja ne bi trebala u to vrijeme biti prisutna s obzirom na atmosferske uvjete. A i prije nekoliko godina je prateći iz Marsove orbite NASA-in satelit Mars Reconnaissance Orbiter snimio u više navrata početkom ljeta na nekim dijelovima obronaka Marsovih planina ili kratera pomicanje tla na način kao da ispod toga tekuća voda. Znači što ovo govori? Ovo govori sve da znamo ono generalno nekakve procese koji su na Marsu se odvijali tijekom milijardi godina, ali ne znamo detaljno nego ovako koji put neke kockice u složenom mozaiku naiđemo koje nam pokazuju na neke, na neka, ukazuju na neka iznenađenja, a onda naravno istraživajući te uzorke se može nekako doći do nekog objašnjenja zašto bi to bilo tako. Naravno uvijek tražimo vodu izvan zemlje jer život kako mi poznamo se razvio u vodi, pa onda i voda izvan zemlje u bilo kojem obliku je u znanstvenom smislu jako važno otkriće.
0: Uh-huh. A je li to možda, možemo li ići dalje, pa možda, ne znam, pretpostavlja da je možda nekad bilo života, pa je nestao ili...
1: Pa ne, o tome smo pričali puno u ovoj emisiji, znači dokazano je da su postali uvjeti za razvoj života, a još niko nije uspio dokazati je li bilo života, makar jednostavnog. Skupljaju se uzorci s Marsa koji bi trebali biti dovezani jednog dana na Zemlju, gdje u laboratoriji gdje postoji oprema koja može detaljno, odnosno vrlo precizno odrediti da li je nekad bilo na Marsu bakar tog jednostavnog bakterijskog života ili možda postoji nekakva hibernirajuća jednostavna vrsta mikrobska koja tamo opstaje ispod površine, ali to za to treba još jako puno vremena istraživanja. Jedno od takvih istraživanja recimo meteorit s Marsa i to je novost, mm-hmm, nazvan NWA-13441. On je zanimljiv zato što otkriva do sad nepoznato razdoblje vulkanske aktivnosti Marsa. Znači kemijska analiza pokazuje da je stijena nastala prije 1,273 milijuna godina, ali vjerojatno potječe iz dijela Marsovog plašta u kojem je sačuvan takozvani kemijski potpis ranog sunčevog sustava prije 4,5 milijarde godina. Znači u jednom uzorku imamo zabilježena dva razdoblja. To je, znači, radi se o komadu stijene pronađenom u Alžiru 2019. godine. Sad otkud komad Marsovog tla na Zemlji? Tako što u prošlosti su snažni udari asteroida izbacivali stijene s površine Marsa u svemir, kao i naravno od drugih planeta, i onda neki komadi koji su tako daleko otišli s Marsa i koje je Zemlja uspjela privući svojom gravitacijom, što naravno pali na Zemlju, i onda mi imamo na Zemlji dijelove Marsove površine i tražujući njih istražujemo i evoluciju Marsa. Što se tiče ovog uzorka o kojem pričamo, njegovom analizom se mogu dobiti mnoge informacije u prošlosti. Ali se stvari u tome da i kod ovog uzorka i kod mnogih drugih i svih ovih istraživanja o kojim pričamo, da li se radi o istraživanju Marsa iz orbite ili sa površine ili meteorita s Marsa, kronološki su te informacije vrlo neujednačene. Znači sve ovisi o tome koji je u ovom slučaju komad stijene neki udar izbacio i kada, ili stigao do Zemlje ili da neko, da li je istraživan na samom Marsu i slično. Zbog toga pojedina razdoblja Marsove geološke povijesti u poznatim meteoritima nisu uvijek zastupljena na način kako bi mi htjeli. To se posebno odnosi na takozvane šergotite, to su magmatske stijene nastale hlađenjem i kristalizacijom Marsove magme. Znači većina do sad datiranih šergorita je mlađa od 600 milijuna godina, dok su sljedeći najstariji poznati primjerci stari približno 2,5 milijarde godina. Znači između tih dviju skupina postoje razdoblje od skoro 2 milijarde godina iz kojeg nisu pronađeni uzorci te vrste. Istraživanje ovog meteorita o kojem pričamo je određeno vrijeme nastanka, znači i napravljena je usporedba njegovog kemijskog sastava s drugim Marsovim meteoritima, i onda ta spomenuta starost od više od milijarde godina se odnosi na trenutak kada se magma iz koje stijena nastale kristalizirala i ohladila, što potvrđuju da na Marsu prije, znači u tom razdoblju prije 1.200.000.000 godina, postojala magmarska aktivnost, geološka nekakva aktivnost na Marsu. Prema tumačenju istraživača, ta magma iz koje je nastao ovaj uzorak može potjecati iz dosad neuzorkovanog dijela Marsovog plašta koji je milijardama godina ostao relativno nepromijenjen. Inače, Mars se oblikovao vrlo brzo nakon nastanka Sunčevog sustava i budući da nema tektoniku ploča kakvu poznajemo na Zemlji, neki kemijski tragovi iz njegovog ranog razdoblja su mogli, kao što vidimo, ostati očuvani u dubljim dijelovima ispod površine Marsa. Uglavnom, da završimo s ovim uzorkom, važnost ovog meteorita leži u tome što on u stvari, kako smo rekli, čuva istodobno dvije različite priče iz dva različita doba. Znači, njegova starost bilježi magmatsku aktivnost na Marsu prije tih 1.200.000.000 godina, dok njegov izotopski sastav nosi trag materijala iz vremena kad se Sunčev sustav tek oblikovao prije 4.5 milijarde godina. Znači da je ovaj mali komad stijene popunjava gotovo 2 milijarde godina praznine u zapisu o marsovskim šergotipima i pruža novi uvid u duboku unutrašnjost Marsa. Naravno, još će biti tu istraživanja, to su vrlo vrijedni uzorci i onda treba ih pažljivo istraživati i ne trošiti, ne brusiti ih ono uzalud. Tako da još će tu biti govora o tome, ali evo, ovo bi mogla nekakva poveznica biti između jednog ogromnog vremenskog razdoblja o kojem se malo zna kad je riječ o podrišu ispod Marsove površine.
0: Mm-hmm. I još što rekli smo da ćemo nešto što meni, ako površno gledamo, spada kao u kulinarske rubrike, jel? Kvasac i želatina. Kako nam oni mogu poslužiti u istraživanju Marsa?
1: E pa da, to je isto novost, kvasac i želatina bi mogli poslužiti za 3D ispis na Marsu. Znači, u novo obavljenom laboratorijskom pokusu je kombiniran genetski modificirani kvasac, želatina, pijesak i materijal koji oponaša Marsovo tlo. Dobivena smjesa se može oblikovati, znači 3D ispisom, a nakon sušenja može postići čvrstoću usporedivu s nekim vrstama betona niže čvrstoće koji se upotrebljava na Zemlji. A zašto su odabrani baš kvasac i želatina? Znači, kvasac je jednostavan mikroorganizam koji se može razmnožavati iz male početne kulture, a želatina služi kao vezivo, a pijesak i čestice nalik Marsovom regolitu daju smjesi volumen i mineralnu strukturu. Smjesa se najprije nanosi u slojima, zatim se suši zamrzavanjem i tako nastaje lagan porozni materijal. U laboratoriju su ti uzorci bili izloženi temperaturi od oko minus 30 stupnjeva i tlaku od približno 1 milibar i tako su djelomično simulirali uvjeti koji vladaju na površini Marsa, uz to što je naravno tamo u potpunosti prisutno ultraljubičasto zračenje jer nema ozonskog omotača, atmosfera je vrlo suha, prašina i dugotrajni ciklusi smrzavanja i zagrijavanja dodatno opterećuju materijale i slično. I sad najbolji uzorci u ovom istraživanju, u ovom eksperimentu su izdržali tlačno opterećenje od približno 10 do 12 megapaskala, što je usporedivo s betonom niže čvrstoće na Zemlji, kao smo rekli. Znači, takva čvrstoća bi mogla biti dovoljna za male zaštitne elemente, nekakve unutarnje pregrade ili jednostavne kupole, ali se iz ovog eksperimenta ne može zaključiti kako bi se više jednostavne kako bi se više i složenije građevine ponašale pod marsovskim uvjetima. Sad, što to znači? Kad govorimo o eventualno ljudskoj nastavi, eventualnoj ljudskoj prisutnosti na Marsu, to je jako, jako delikatna stvar, jer tamo ima, pričali smo o emisiji, puno nepoznanica na koje ljudi nemaju odgovora, tamo stvarno toksični uvjeti vrade za čovjeka, tako da je pitanje da li će i kada će čovjek tamo stići, ali recimo neka robotizirane naprave, ako bi im trebale nekakve nastambe da budu zaštićene od tih grubih marsovih uvjeta, možda bi ovakav materijal, kad bi se 3D printerom stvorio, možda bi za nešto poslužio. Evo, dobro je znati da se i to može.
0: Nije uzalud to ovaj bog rata, jel? Mars, grub, moraju biti grubi.
1: Da, to je mitologija.
0: Grubi uvjeti. A dobro, a govorili ste o vulkanima, jel? Pa nešto, ako se ne varam, ako ne griješim, u cijelom slučajnom sustavu najveći vulkan je baš na Marsu, jel tako? čini mi se.
1: Pa to je najveća planina, to je ugasli vulkan, ovaj Tus Mons, 28 km visok, znači baš zato što nema, što Mars više nije tektonski aktivan, zato i može postojati tako velika planina, znači ona je to najviša planina u, od svih planeta u sunčevom sustavu.
0: Mhm. Dobro, aktivnosti i dalje teku, jel, vaše društva?
1: Pa evo, u Astronomskom centru, uz program planetariju i promatranje aktivnosti će biti objavljene u, na društvenim mrežama i slično, tako da evo, kad ih bude, moći će se pročitati.
0: Mm-hmm, dobro, uglavnom vrijeme je lijepo, uvijek stoji ono u slučaju lijepog vremena, jel? Možemo promatrati. Jesmo završili za danas uglavnom ono što smo trebali reći, da. Dinko Brautović, hvala vam za današnju crnu rupu i čujemo se idućeg utorka.
1: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.

0: akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.
1: 95,1 102,7

0: Da, do kraja će ovako ići, tako da ništa nismo izgubili. Nerado prekidam, iako nemam baš nešto s policijom, ali nerado prekidam polis i Stinga, ali danas imamo nešto novije i nešto možda atraktivnije. Braćo i sestre, skupili smo se ovdje u ovom broju da bismo ometali djevojke iz Klape Luka dok imaju probu. To nam je najveća specijalnost. Zato s druge strane imamo glasnogovornicu Klape, Jagodu Lesicu. Jagoda, dobro večer.
1: Albert, dobar večer tebi i svima koji nas sada slušaju.
0: Skupili smo se ovdje ne samo da bi vas ometali, nego da bi promovirali vašu novu pjesmu i vaš novi spot, jel tako?
1: Je, tako je.
0: A u međuvremenu marljivo vježbate, jel?
1: Marljivo vježbamo, jer drugi tjedan putujemo na Sardiniju, gdje ćemo napraviti dva koncerta.
0: U Kaljari, di idete? Sardinija?
1: Ne, idemo u Nuoro, to je sjeveroistočno od Kaljarija.
0: A ništa, ovako, sad da ovo nije vrijeme interneta i svih ovih čuda, ja bih ti rekao, znaš, obavezno mi donesi neki CD od Tazende ili tako nekog benda sa njihovim ovim etno napjevima.
1: A, pa da, to svakako Ortobene ili ovako, iako to originalno oni imaju ove tenores, ali koji su četiri osobe, ali to se danas više pjeva zborski, to budu cijeli zborovi, muškarci i žene pjevaju jednako, ali pjevaju na isti način te tradicionalne pjesme, samo naravno dionice su iste, ali je puno glasova.
0: Da, a ima i, kad sam već spomenuo tu Tazendu, jel, to oni već prije 30 godina su radili te stvari modernizirane, i me je nešto palo na pamet kad sve te sardenjske napjeve slušam, ne znam je li to, mislim, vjerojatno otkrivam toplu vodu, ali meni taj njihovo, to njihovo pjevanje zvuči kao da imitiraju zvuk ovaca.
1: Je. To je točno.
0: A, je li tako?
1: To je točno, da. Životinja općenito, ali ovaco svakako. Aha. Pa kad imaju,
0: dobar
1: imaju
0: sirima,
1: milijoni pol stanovnika, sve skupa, barem je tako bilo, a ovaj, ne znam, 6 milijuna ovaca, ovako nešto.
0: Pa
1: ja sam mislila da ćeš me pitat da ti donesem pekorino sar ili ovako nešto.
0: Znaš što ću te pitat, doneseš butargu, to morate probat. To je specijalitet tamo, to ti je kao, ma, jače nego kavijar, jače nego i nešto kao naši tartufi, ali u toj, mislim, cjenovno, jel? Od ribe je.
1: Od ribe je.
0: Da. I to se ono mrvi, pa se ovaj, riba popašti i tako dalje, jer je preskupo da bi ovako samo, a možeš i ovako samo jesti, ali onda,
1: da,
0: ali kaže, to je na Sardinji, to zapamti, botarga. Ok,
1: da.
0: Dobro. Što ćete raditi osim tamo što ćete jesti botargu i sireve i
1: jeste moj pane karasao i pekorino sardo, pjevati dva koncerta.
0: Bravo.
1: Jako se veselimo i u svakom od tih mjesta će sa nama pjevati jedan lokalni ženski zbor i to sve skupa nekako u prevodu bimo rekli zove Ladies Night.
0: Opa, dobro. Neće biti stripera, evo. Samo dva ženska zbora, zapravo Klapa. Pa zapravo ste vi u jednu ruku i zbor, jel? Kad malo bolje to ovaj.
1: Pa po potrebi možemo biti
0: da.
1: Izbor.
0: Pa
1: po potrebi.
0: To sam pomislio.
1: Samo preraspodijelimo u dionicama, znači nije više jedan sopran, nego je dva soprana, onda možemo biti zbor.
0: Bravo. To sam pomislio dok sam slušao ovaj vaš novi uradak i gledao novi spot koji se zove Nagnulo se, jel?
1: Tako je, Nagnulo se, ako ćemo nastavak dodati, Drivije. To je vrlo jedna starinska pjesma sa Krka, ima samo tri kitice. I zbog ritmike je unutar pjesme dodano riječica no. Tako da je Nagnulo no se Drivije oriho novo, od oriha.
0: Bravo.
1: Tako. Inače, to je s albuma našeg koji smo već, evo, kod vas isto tako promovirali, Palarosa. To u stvari nam drugi single sa tog crossover albuma koji ima spot. Prvi je bio na Rečini gdje smo napravili jedan mali spot. A ovo je sad najnovi spot, evo, na temu Nagnulo se Drivije. od Oriha, Orihonovo. Mm-hmm. I evo, to smo uz pomoć i uz veliku zahvalu našem izdavaču Dallasu ponovno učinili u petom mjesecu, ali onda kako su bili, kako je bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, pa ljetni praznici, pa bla bla bla bla, mm-hmm. pustili smo samu promociju tog uratka, evo sad za jesen nekako.
0: Bravo, znači to je, dolazi nam iz Bodulija. Vi ste kako asocijacija krivo navede, zbog ove rečine i zbog ovog koja je bila prije i zbog ovoga nagnulo Alero. Se, ja sam mislio to ono kad dva gromičana idu iz oštarije, znaš, pa se nagnulo.
1: Je, kad bi bilo. Ali tekst je vrlo jednostavan. Nagnulo se drivio Orihonov od Oriha, na rumeneno lice junakovo hladna voda je tekla. I ne znam kako ide treća kitica, ali otprilike.
0: Znači, epski.
1: Iako ja mislim da je to junak, kako se je nekad govorilo na Krku, da je junak osoba koja je došla na žurnadu uraditi nešto za nekoga. I da su takve ljude zvali junak.
0: A, vidi, pa to je u Crnu Goru isto tako. Kogod ide nešto da radi
1: je... Vidiš kako je to sve na blizu.
0: Junačina.
1: Tako da ovaj krasni spot koji je, možda ima jedan malo mračni prizvuk, ali to je čisto zbog ovaj dinamike harmi koje se provlače kroz skladbu, režiser i glavna kamera, jel, to je Dinko Čorić Doringo, mi smo s njim već radili na Queenu. On je tako zamislio da tu bude ovako jedna malo onako mračnija atmosfera, a za svjetla i za drugu kameru je isto bio zadužen Igor Bogdanović, odnosno Shortest Path Production. I za make-up su bili zaduženi Dino Baksa i Julija Kršlović. Mm-hmm. A ono što je najvažnije, da smo mi imali glavnog glumca.
0: E pa,
1: a
0: glavni to sam ti
1: glumac je Devin Juraj. Ja ne znam ko ne zna Devina više, koji je super eksponirani, mladi, ekstremno talentirani čovjek koji je 3 u 1 i plesač i pjevač i glumac i naravno sada živi i radi u Zagrebu, ali
0: znači,
1: rodom iz Pule, da.
0: A imali smo ga tu na trgu naše ove rezolucije, riječke rezolucije, na ovom festivalu Canzonette Fiumane.
1: Tako je, i na Canzonetama je bio, a on radi i na ovom, radio je na Sunset Boulevardu isto. Mm-hmm. I na tome je nosio glavnu ulogu. Jednu verziju je nosio Keđo, drugu verziju je nosio Devin.
0: I Devin izgleda vrlo atraktivno, to ako ja kao muškarac, junak, mogu reći. Da,
1: a ja
0: bio,
1: to potvrđujem eto, kao žena.
0: Eto, da ne bi bio neznani junak. Jel?
1: Tako je, Devin je predivan mladi čovjek. Evo, mi smo tako iskontaktirali sa njim, on se odmah odazvao, bio je baš oduševljen, sve mu se svidjelo, svidjela mu se pjesma Crossover kao takav, glazba u podlozi i sve.
0: Cure iz Klapeluka, bogati, kome se ne bi svidjele, dobro. Dobro, sad ste uzele pauzu, jel, od vježbe ili je gotova ovaj problem?
1: Ne, ja sam izašla, one vježbaju.
0: A, samo ti, bravo. A ko vas vodi sada?
1: Pa Andrej i dalje, Andrej Babić. Da, ali Andrej ne može sa nama na Fabiniju, tako da će ići Saša Valenčić ide s nama.
0: A Vale ide, ide suda, dobro, blago njemu. Dobro, ništa, uživajte na Sardenji, provajte
1: Botargu.
0: I nama je ostalo čuti ovo Nagnulo se. A ti se vrati na provu i nemoj da mi neko falša tamo, evo.
1: Kako? Da. Lijepi pozdrav od srca tebi, Albert. Hvala puno na pozivu. I evo, svim slušateljima nadam se da će uživati, ali još više uživati i u videu koji je od danas, od podneva, na svim kanalima i na svim servisima.
0: Eto. A do tada mi slušamo zvuk. Klapa Luka, Nagnulo se, Jagoda, hvala, bok.
1: Okay.

slušate ovu porciju bluza, što je u redu jer polako stiže vrijeme za bluze. Malo će biti svježije očito nego što smo se ono mučili po ljeti dok vi slušate bluze. Naš se astrolog marljivo priprema za novu emisiju, za odgovore na vaša pitanja. Oni koji se pitaju što da se radi kad Malo Selo nema Ligu prvaka ove dane, ipak ima nešto nogometa utorkom za one najokorelije ljubitelje nogometa. Evo recimo La Liga, igra se evo pri kraju utakmica Rayo Vallecano Espanyol. Rayo vodi 2-1, Alaves Valencia, poluvrijeme bez golova, u 21:30 Elche i Real Madrid. Prošlog utorka smo imali Real Madrid u Ligi prvaka, sad ga imamo u La Ligi. Igra se i engleski kup, pa imamo zanimljivu utakmicu u 9 između Liverpoola i Tottenhama. Također Arsenal gostuje kod Ipswicha, a sada recimo West Ham, Fulham, sve neke šunke. West Ham, Fulham i Nottingham. Nema Nottingham, ali West Ham i Fulham bez golova. Za sada 0-0. Igra se kupi u Italiji, pa je tako Genoa izbacila Sud Tirol. Bravo Genoa, konačno nekog pobjedila. 1-0 u 21. Fiorentina, Kositoranj u Pizi.

Radio Rijeka. U Pološofu, totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Riot, 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Pološof.

Bum, bum, bum, bum, čujete vi to? Što, kakvi su to zvuci? Mars mi ulazi u Veneru u kvadratu sa Saturnom dok su se ribe razbježale. Spreman je naš astrolog i kvazi-kvazi čisjamo, ali još se nebo nije posložilo, još malo se zvijezde poslože koji trenutak, pa ćemo se čuti zašto mi ovo uopće radimo, jer kako kaže Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, we gotta serve somebody.

0: 2-0, 7-7-7, treba li to ponavljati? Vjerujem da ne treba. Damir Jovetić, naš astromag, treba li to ponavljati? Ne treba ili treba, sve dok se Damir ne oglasi. Dobro ti večer.
1: Dobro večer, Albert. Well, šta je sa nogometom?
0: Ima. Ima, ako želiš ja ću opet, ali ja sam odlučio danas biti u fokusu, pomalo ulazim, znaš, u temu i to, ali onda, znaš, kako se ja ne radim stalno nekakve digresije, pa malo zađem i u kineski ove astrologe, da, njihov hode, kakvi ste vi, ovi, vi notorni astrolozi glede tog kineskog horoskopa, jeste li kao kršćani prema budizmu?
1: Kako ono, si genijalan. Nema. Kako si genijalan.
0: Nevjerojatno. To znamo.
1: A zbog nečeg što tek slijedi, ti znaš da samo jedan dio, a tek koji ja vidim, to je nešto drugo. Vidiš, u kineskom horoskopu imaš 12 znakova koji su jedan znak godinu dana.
0: Mm-hmm.
1: A međutim, doktor Li, pokojni kineski naš genijalac,
0: Bruce.
1: Doktor Li, kineski tradicionalni liječnik kineske medicine, došao iz Kine i bio u Rijeci.
0: Dugo vremena. Znam.
1: Jedna veličina je objasnio da postoji podznak, ovisi o satu rođenja. I tu otprilike staje astrologija.
0: Znači, ko se bavi kineski horoskop, ko da si išao kod Kineza kupiti nešto?
1: Pa sad i Kineza, od Kineza kupiti nešto danas nije isto što i prije ste.
0: Pa dobro, znaš ono kako je bilo ono, kako znaš da si očajan?
1: Kako?
0: Kad uđeš kod Kineza, kaj ništa, samo gledam. Ali dobro, zašto sam ti to pitao prošle godine, čini mi se, ili ova? Ne, ova godina. Godina konja. Koja je godina konja?
1: Mm.
0: Godina konja, ali svaki 60 godina je vatreni konj.
1: Bravo.
0: A taj vatreni konj, vjeruje se od davnina u Kini da djeca rođena u tom znaku nose, znači da je to godina kao sa, nešto kao broj 23.
1: Mm-hmm.
0: Ono, godina, ne znam, katastrofa, kaosa, nesreće, poplave. Pa onda smatrali da su djeca rođena tih godina, a to je kod nas 66. bila,
1: uh-huh,
0: i sad je opet 26. da su krivi za sve te nedaće, katastrofe svjetske i tako. Tako da je davnih godina, navodno, to sam negdje pročitao, bio masovni pomor novorođenčadi u Kini tih godina davnih, jel? Kad bi se desio vatreni konj, znači to ide svaka peta, znači svaki 60 godina.
1: Tako je. Evo vidiš, ti se sad objasnio u čemu je razlika zapravo između onog što zovemo kineska astrologija i onome što astrologija zapravo je. Primijeti da to nema ni jedne planeta, ni jednog nebeskog tijela. Nema Sunca, Jupitera, Marsa, Venere. Primjećuješ da je nema. Nema. Nema izračuna, je tako? Nema uopće položaja koji su stalno mijenjaju. Uopće. Tako da...
0: A nema niko daš u studiju, ali ima konja.
1: Ima konja. I tako da evo...
0: Majmun, da ne spominjem majmune.
1: Dao si mi priliku da objasnim. Znači, kineska astrologija suštinski je simbolička kategorizacija. Vidiš da ima 12 kategorija.
0: Mm-hmm.
1: Puta 5 je broj 60, jel tako? On su 64. I još množimo podznak 64 puta 12. Dakle, to bi otprilike bio broj... Aha, ide malo teže. Ajmo ovako, 12 puta 12 je 144, puta 5...
0: Znaš ti kad je onaj dobio na lotu, tražio je srećku broj 64, znaš to?
1: Da.
0: I tamo neki, baš hoće broj 64 srećku, znaš, i ova mu da, znaš, kao to. I on dobije, kako se, Eurojackpot, milijarda i to sve. I sad ovi novinari, znaš, salete se i pitaju, a mi smo čuli da ste vi tražili baš broj srećke 64. Kaže on, jesam, znaš. Pa kako ste to znali? Ovako, kaže, prvu večer sanjam 7 crnih konja. Dobro. I drugu večer sanjam 7 belih konja. Dobro, i? A kako i? Pomnožiš, kaže. To je to. Nema.
1: Tako otprilike funkcioniraju ti znakovi. Znači, to što možemo kategorizirati u 64 znaka ili u 12 puta 12 ili puta 5, to je dalje kombinatorika. Nema astrologije. Za astrologiju nam treba stvarno astronomija, dakle stvarno nam treba položaj planeta, kretanje planeta, izlazak Sunca, izlazak, znači, Marsa, Jupitera, Venere. Ali ipak bez obzira zato što naše znanje je vrlo ograničeno, ljudi misle da je kineska astrologija i zapadna astrologija ili indijska jednako, nije. To je odgovor na ono tvoje pitanje, jesu to religijske stvari. Nisu, astrologija nije, on nema veze sa religijama. Mi smo
0: nije, nisam ja mislio na religiju, ja sam samo mislio na usporedbu odnosa. Znači kršćanstva prema budizmu, znaš, jer negdje sam pročitao kao, nemojte vi meni prodavati da je to samo meditacija i ovo ono, jer kroz tu meditaciju se uvodiš u novu životnu filozofiju da je Bog svuda, a mi znamo da je Bog nije svuda, mislim da je Bog jedan i da je utjelovljen u, jeli, i tako dalje, dok budizam uči sasvim neke druge stvari. Prema tako tome, nemojte mi ovo kroz vježbe, znaš, kao,
1: Vidiš, kad pogledaš astrologiju, ona je starija, naravno, od ovih, od kršćanstva kao takovoga i to prilično. U Indiji čak nema i veze sa kršćanstvom, ali recimo su u tom smislu imaju i one politeističke religije, imaju, znači, različiti narodi imaju različite religijske tradicije, neovisno o astrologiji. Astrologija nema ništa sa sustavima vjerovanja. Kad pogledaš čart, vidiš li ti u tom čartu neki znak za Boga? No, nema ga. Dakle, mi pojam Boga smatramo privatnom i internom prispodobom. Dakle, ja ga mogu zamišljati kao antropomorfirano biće, mogu ga zamišljati kao deizam, kao višu silu, kao svemir. To je potpuno privatna stvar, mi se u to ne petljamo.
0: Što bi rekao Balašević, svako ima tako svog malog boga kojem se potajno mora.
1: Tako je.
0: Dobro, imamo li mi svog slušatelja? Nemamo još, obeshrabrili smo ih s ovim pričama, ali zato imamo pitanja koja su nam postavili, pa ćemo dok nam se neko ne javi pokušati odgovoriti. Ajmo malo da imamo jedan malo teži mail, jedan malo vedriji. Ćemo s vedrijim krenuti, pa teže stvari za kraj.
1: Već si na početku rekao da ja tu služim da servisiram, dakle, različite želje,
0: serve somebody,
1: uključujući tvoje.
0: Ajmo obslužiti ovu našu vjernu slušateljicu koja kaže, iako sam se već davno odselila iz Rijeke, pardon, sad sam ko Joškova iz Potjere, i živim u Zagrebu, redovito vas slušam i pratim u vašem nastojanju da uvijek benevolentno pomognete drugima u njihovim dvojbama. Obraćam vam se ovim mailom, pišem u želji da se osvrnete na moje potencijale, životni put te područja u kojima bih mogla ostvariti profesionalni uspjeh i zadovoljstvo. Mlada sam majka, dvoje djece, 2 i 6 godina, te zbog toga nisam krenula u profesionalnu orijentaciju. Trenutno razmišljam o upisu pravnog fakulteta, izvanredno i ozbiljno razmatram kako bi svoj budući poslovni put usmjerila prema pravu. Voljela bih da ne gledate samo na pravo kao moj trenutni odabir, nego da me možda usmjerite na neki drugi smjer, područje ili zanimanje koje bi mi više odgovaralo, a da je vidljivo iz moje natalne karte. Kako ste do sada u vašim emisijama bili vrlo iskreni i konkretni, ko ovaj, vjerujem da ćete mi pomoći pri donošenju odluke o budućem obrazovanju i potencijalnoj poslovnoj karijeri. Te treba napomenuti da je ovaj mail stigao na vrijeme, ali mi nismo na vrijeme odgovorili, jer dok mi odgovorimo prođoše ispiti ovaj prijemni. Sad je gotovo.
1: Skoro ko država međokracija, znaš. To nije
0: gotovo.
1: Nikad na red.
0: Dobro, hoće li, znači, naša slušateljica da ide na pravo ili da ili nešto drugo?
1: Vidiš, sad kad bi imali, na primjer, nekakvu podjelu na 12 znakova, onda bi je svrstali u tu klas kategoriju i rekli, to je to, tvoj znak govori sve o tebi. Zar ne? Tako ljudi misle da astrologija funkcionira. A nije. Ovdje je broj kombinacija neograničen, svaka osoba je jedinstvena, nema načina da je ponoviš, pa nije to motor, pa da možeš reći ono 4 ista primjerka industrijski proizvedena.
0: Misliš nešto kao dlan?
1: Ili dlan, dakle, ili iris u oku ili bilo što drugo. Dakle, jedna jedinstvena osoba, jedinstven život, i zato se u biti to ne može promatrati niti kroz neku kategoriju tipa ja sam big, ti si jarac ili obrnuto, dakle, nema smisla. Ali kad pogledamo cjelinu koja je neponovljiva, jedinstvena, nema ni jednoga, dakle, drugoga koji je sličan, i stavimo to, znači, u ovaj sad vremenski kontekst, mi vidimo i vrstu pitanja koja je sad u ovom trenutku postavljena. Pa sad zanimljivo, polje karijere u njenom horoskopu, u planet koji se tamo nalazi, je Saturn. Saturn označava logiku. Koje profesije tu ulaze? Tehničke profesije, matematičke, pravne. Dakle, logički tip. I time je izbor apsolutno ispravan na razini afiniteta, i ona taj afinitet iskazuje u tom svom vlastitom pismu. Znači, kad ti vidiš horoskop i vidiš da je taj afinitet iskazala već u samome pismu, znači onda misliš, onda čovjek misli, aha, astrolog je pogodio. Nije pogodio. Dakle, nego je to jedan od smjerova koji je širok skup. Tu može biti tehnička znanost, mogu biti racionalne profesije i mogu biti logički bazirane ili mogu biti matematički bazirane. Znači, to su jednostavno načini kako ličnost bolje izražava svoje afinitete ili nešto što njoj lako ide. To je taj Saturn. S druge strane, ljudi nisu samo, mnogi ljudi nisu samo, nemaju samo jedan talent. Neki imaju hrpu talenata, ali što vrijedi to da si neki Tesla, a živiš u 17. stoljeću u nekom Zimbabveu, znači u nekom plemenu. Hoćeš li otkriti struju? Nećeš. Dakle, faktori koji su puno jači od astrologije su okolnosti, kultura, vrijeme u kojemu živimo, kontekst u kojemu živimo, ali afiniteti i dalje ostaju. Kad čovjek fali smjer ili ide nekim, pokušava biti, na primjer, kopirati roditelja ili ići putem kojega je osmjerilo društvo, on može biti uspješan, ali će se iznutra mučiti. Znači, pokušat će biti netko drugi. U ovom primjeru, dakle, nije sporno da je smjer prava, ali bilo koje logičke, racionalne profesije poželjan. Zašto? Ne samo jedan element, ovo ima svaka 12. osoba, dakle, kao kineski, nazovi horoskop, ili to je tipologija. Nego ona ima istovremeno i tri planeta u znaku djevice. To je kad su tri nebeska tijela na jednom mjestu, u jednom znaku, ne sazvježdju, a znaku, znak je točno 30 stupnjeva, onda to znači da je to jedan bonus element. To je već svaka 144. nije svaka 12. I druga stvar koja se ovdje pokazuje, još važnija, kakav temperament, volju i ambiciju ima. Ascendent je u lavu, bez obzira što je znak djevice. Ascendent je u lavu i to pokazuje njenu ambiciju ili želju, znači ono sa napredovanjem i borbom. Pogledaj koja je jedna divna, snažna, mlada osoba koja ima snažne laoske želje da napravi nešto.
0: Misliš da bi trebala veterinu piše?
1: Na primjer.
0: Ili krotiteljica.
1: Na primjer. Naravno. Dakle, ovo je samo motor koji nju pogoni. A da li će ga ona usmjeriti, znači u ranoj fazi odmah prepoznati, dobrim dijelom ovisi i o roditeljskom backgroundu, u vremenu u kojemu živi. Tako da, ako gledamo na razini afiniteta, racionalne profesije su definitivno ovdje bitne, to može, ne mora biti pravo, to je, dakle, bilo koja profesija koja je dobro definirana u društvu, etablirana u društvu, dakle, to nije za nekakve egzotične filozofske razine, znači ono, ili nekakve maglovite područja sa nestabilnim tlom. Time smo samo suzili spektar koji osoba je svjesna u ovoj dobi, izražava ga i istovremeno njen lav ovdje ascendent, znači pokazuje ambiciju i volju, jer neki ljudi imaju talent, ali nemaju volju ili snagu potencijala. E, ono što se dogodilo u njenom životu je isto predivno. Dakle, ona je već majka djece od male djece, znači od nekoliko godina, i vidiš da je to ni najmanje nije spriječilo da živi paralelno istovremeno i svoje ambicije. Tako da, ja ovdje ne bi išao sužavati horoskop ili je usmjeravati na nešto određeno, iz barem jednog razloga. U mojoj suradnji sa psiholozima, kad smo radili recimo zajedno sa menadžerskim timom u firmama, ili kad smo radili u profiliranju izbora profesionalnih psihologa, redovno ima dobar alat koji je znanstveno verificiran, baždaren. I on u tom trenutku ima presjek ličnosti. No, ono što astrologija nudi, ona nudi cjelokupni život, ne samo u jedan isječak. Ti možeš imati u 15. godini želju za biti pilot, u 25. želiš biti, ne znam, liječnik, i kasnije u 40. se sjetiš da želiš uzgajati cvijeće ili, što si rekao, uzgajati konje. Dakle, ljudi se mijenjaju kroz život, ta osoba je, horoskop je skup cijelog života, svih potencijala. Neki od njih čekaju svoje vrijeme. Otkud dilema? Dilema je zato jer u polju financija ima dva nebeska tijela. Dva je dilema. I ta dva nebeska tijela, jedna od njih je Merkur, koji označava komunikacijske sposobnosti kao njenu izrazitu vrlinu, bilo u pisanju ili govoru. Mi to i vidimo u njenom tekstu. A drugi je Venera. Venera je terapeutski kapacitet. Dakle, označava da osoba ima i alter ego 2, alter ego 3 na razini talenta, ne na razini šizofrenije ili multiple personality. Dakle, ona ima još i posebno dodatak lakoću razvijanja komunikacijskih vještina i ima još jednu prirodnu empatičnost koju za sada izražava prema svojoj djeci. Ali da nema djece, dakle, ili da kada djeca budu veća, ona će htjeti jako intenzivno kroz život raditi sa ljudima na bazi empatije. Dakle, nije pogriješila smjer ako odabere pravo, ali u prvoj fazi života traži racionalne etablirane profesije, no ne može u njima biti zarobljena. Zato ovi ljudi često rade dva ili više poslova ili odaberu primarnu profesiju, a potom imaju još više sebe od, od onoga što profesija nudi. Imaju alternativu sebe broj 2 i broj 3. Nadam se da sam uspio ovo objasniti nekako.
0: Pa da li, ne znam, možda jesi gospođi, ali meni je tu još nešto, znači ovako kaže ona, nego da me možda usmjerite na neki drugi smjer, područje ili zanimanje koje bi mi više odgovaralo, a da je vidljivo iz moje natalne karte.
1: Samo skup.
0: Možemo li je usmjeriti na neko drugo zanimanje, a ne pravo?
1: Možemo. Mora biti racionalna i logična etablirana profesija, dakle može biti bazirana na matematici ili logici. To je naj... najuži skup što je moguće ovdje reducirati.
0: Gle, iz iskustva znam da oni koji upišu pravo, kad dođu tamo prvi dan, pitaju profesori, zašto ste vi upisali pravo? A znam, zato nema matematike.
1: To su dve različite logičke strukture. Matematika bazirana semantički na istom stvarima kao i na, u pravnoj logici.
0: Eto, vidiš. Dobro, šta smo rekli onda na kraju, gospođi?
1: Logičke profesije, jer nije bez veze dobila taj dodatak u, u svom umu.
0: Ja se borim za nju da dobije konkretan odgovor. Reci nešto.
1: Ako se sužava osobu koja ima više talenata, radiš joj medveđu uslugu. Znači, sprečavaš ju da razvija svoje druge potencijale. Ovo je definitivno dobar prepoznat smjer. Bitno je da ima retabliranu, racionalni smjer. Kod muškaraca bi češće išla u tehničke struke. Kod žena je češće u logičke struke koje nisu naročito tehničke.
0: Znači, pravo je okej.
1: Okay. Pravo je jedno od okej stvari koje ulaze u taj skup.
0: Dobro. Što ćemo sad? Hoćemo odmah ići na ovaj drugi? Ili ne svirate vi što god u ovoj emisiji? Ne baš. Pjesme ne razbijate ono glazbom nikad inače.
1: Običaj nisu toliko
0: umorite, ne.
1: Bitni, vi urednici odredite atmosferu i to je jedino bitno.
0: Ajde, odredit ćemo atmosferu na način da pročitamo pismo koje vjerojatno gospođa već duže vrijeme čeka. Dakle, ovako, poštovani gospodine Jovetiću i draga Ivona, što na, iz čega vidimo da je jeli prije više tjedana napisano.
1: Ivona, predivni ako danas čudno izgledaš, aj glas ti je čudan.
0: Predivni ste domaćini, ali ovo će voljet čut. Uživam slušajući vas i zahvaljujem na vašoj nesebičnoj pomoći. Šifra je Crna rupa. Ako, je li tako, ne ona emisija, nego šifra Crna rupa. Moja bol i tuga velika je kao kuća. Tužna sam, zabrinuta, strah me i stid. Osjećam se krivom, bespomoćnom i sve me to fizički boli i guši. Od srednje škole vrtimo se u krugu. Dakle, riječ je o sinu. Alkohol, razočaranja, krivnja, odlasci, dolasci, manipuliranje našim osjećajima, izbjegavanje, optužbe i opet nada. Jedan korak naprijed, dva natrag, dvije osobe u jednoj. Danas sam ispostavila slabu, a ima i ona druga. Zbog nje ne želim odustati od svog djeteta. Teško pitanje, da li je moguće da se planeti poslože, pa da i nama svane. Malo više od 3 godine ima djevojku koja ima jako visoki prag tolerancije i ne vidi stvari tako kao mi. Baš ga i sreća ne služi, pa imao je 2 ozljede, opeklina na leđima i prijelom noge. Oprostite na dužini i nepovezanosti, da li sam ja osoba koja je pozvana da mu pomogne. Kada to želim, uvijek zablokiram. Hvala vam na svemu od srca.
1: Ovo je jedna predivna životna priča jedne majke, zbog toga jer je ona predivna zbog srca i zbog ljubavi prema svom djetetu, zbog predanosti upravo tome što i roditeljstvo je, hvala joj na tome što to dijeli. Pogledajmo mladića. Radi sam jedno malo istraživanje, par desetina ljudi i tražio sam alkoholičare, Albert. Znaš da sam tražio alkohol, prave alkoholičare, dakle oni koji se utapaju u alkohol, i našao sam dva tipa. Znači, koji imaju znak, podznak ili mjesec. Dakle, to je moguće.
0: A da?
1: Da. U sljedećim znacima, najčešće. Prva toplistica je os u horoskopu rak jarac. I pitao sam se zašto rak jarac. To su dva suprotna znaka.
0: Alkoholiče.
1: Tendencija, dakle, utješavanja pomoću alkohola. Jer možemo se utješavati na razni
0: način.
1: Pa
0: ja mislim su rakovi ono kućne i kućni tipovi, ono, za biti doma i što onda cugaju doma.
1: Rak se teško otvara emocije prema vanjskom svijetu. I alkohol je taj koji ispušta inhibicije.
0: Aha.
1: Tako da, ako je atmosfera doma mirna, stabilna, dobra, dakle, on je kućni rak. Međutim, svi znaci koji imaju teškoće u otpuštanju emocija, znači prema vanjskom svijetu, imaju teškoće i onda traže neke amortizere. Jedan od tih amortizera, pogotovo u našoj kulturi, znači je naravno alkohol. Međutim, ne stanu, postanu ovisni o tome, češće nešto malo češće od drugih. Ascendent, odnosno znak ili mjesec u raku je jedna od predispozicija. To ne čini alkoholičara. Sve okolnosti čine alkoholičara. Drugi je, zašto jarac? Jarac je također znak koji vrlo teško otvara emocionalne ventile. I ta os je nešto češća. Druga kombinacija je djevica i riba. Također, riba zbog toga što je kao i rak ima eksploziju, odnosno imploziju emocionalne dubine, znači ima prejake unutrašnje emocije, a i kad se jednom to otvori, to je silina. Djevica je kontrolirana kao jarac, dakle i u toj kombinaciji, znači ljudi češće zapravo imaju teškoće da se opuste i otvore emocionalnu vibru. To je samo uvodni dio da razumijemo zašto neki ljudi...
0: Viš kako je kamen pao sa srca.
1: Ne znaju piti, kao nisi u opasnosti, ti si tek treća klasa.
0: Nisam nabrojen.
1: Treća klasa, to su oni što uopće ne utonu naročito. Pravi hedonist.
0: To su oni koji se provuku ispod radara astrološkog.
1: Tako, da. To nije sudbina, naravno da nije sudbina. To je predispozicija 1, predispozicija 2, predispozicija 3, pa se akumuliraju, ali nisu sudbina. Nego ispada tako da je nešto malo češće način utješavanja sa time. Neki će imati utješavanje sa dopaminskim sredstvima, to ne znam, neki će imati tendenciju, znači ono da koriste kokaine, neki heroine, neki THC, neki cigarete, recimo to je ova moja komponenta. Međutim, alkohol je znači ono karakterističan za ljudi koji...
0: Šta si ti ono u horoskopu?
1: Strijac, puno škorpiona također.
0: Strijac, ponavljaš jer sam gluh ili je to...
1: Dva put.
0: Ja sam mislio znak i poznak.
1: Jest, dva
0: put, tako je. Čim je pogodi dva put, strijac.
1: Što ja mogu biti od koristi, znači majkama koje odgajaju takvu djecu? Kad gledamo cjelinu, bez obzira na ovaj
0: umor... Može biti kao negativan primjer. Mogu. Jer ovi koji su loš primjer isto služe.
1: Da, tako je. I evo o čemu se radi. Emocionalni dio ličnosti ovdje je, znači specijalno se izvlači iz alkohola samo ako ima emocionalnu podršku ili nađe ljubav. I u takvim okolnostima, približno 3 godine unazad kad je ušao u vezu, aktiviralo se polje braka, dakle on je praktično sebe separirao od obitelji, osjeća se i smatra samodostatnim odraslim, iako djela možda to ne pokazuju. Dakle, osjećao se samodostatnim odraslim i potpuno ispunjenje nalazi u tom internom emocionalnom svijetu. Da bi se taj račić izvukao, znači ono iz alkoholnog svijeta, on mora imati emocionalnu podršku ili nekakvu emocionalnu suport ili zajednicu. To je njegova djevojka koja to sada čini. Bez nje, znači on jednostavno bi tražio nekako skrovište i to skrovište može biti bilo koje društvo ili može biti potpuna samoća. Druga stvar je šansa da se neko izvuče. Radio sam još jedno malo istraživanje. To je ono što mi astrolozi radimo ozbiljne radove bez da nas sponzoriraju znanstvene institucije, jer mi nismo znanost, znaš, ali nego radimo ovako, za opće dobro. A to je da ljudi koji su, na primjer, ušli u duboke ovisnosti bilo kojeg vrste, govorimo o ljudima koji su, na primjer, prolazili dvogodišnje u one komune ili slično, i vidiš ko se brže izvuče ili ko ostane nakon terapije priseban, zdrav, kontroliran, ne vrati se nazad. Najbolje ide zemaljskim znacima. Znači, oni jednostavno imaju veću izdržljivost.
0: Bikovi.
1: Bikovi, jarčevi, djevice. Dakle, zbog toga jer je izdržljivost u kontroli svojih impulsa, bilo tuge, bilo boli, nesreće, želje za zadovoljiti sebe nečime, utješiti se nečime, zemaljski znaci to rade bolje. Dakle, oni dulje i brže se izlače. Također i vatrenima nije loše, zbog toga jer oni odluče u nekom trenutku, lav ovan strijelac, oni mogu odlučiti, dakle, u nekom trenutku da nešto silno žele. Potpuno drugi tip motivacije od zemaljskih. I to što silno žele, znači im može dati motivaciju da preokrenu svijet. Tako da, različiti ljudi, različito.
0: A što su nam ostali, ovi zrak i voda, jel?
1: Zrak i voda. Ovaj dečko je voda i zrak. Dakle, vodeni dio sam opisao zašto on ima tešku tendenciju utješavanja.
0: Znači, slaba mu je motivacija.
1: I nisku motivaciju. Potrebna mu je emocionalna sredina za motivaciju. Nema prirodnu... Nema emocionalna i za sada zapravo njegova djevojka je tu jedan veliki važan kamen stabilnosti koji njemu daje snage. Pritom, iz njegovog horoskopa ja ne čitam ovdje ništa što bi se moglo reći kao nerješivi problem, nego jednostavno to je nagli pokušaj odrastanja, nagli pokušaj da živiš svoj život, da te se prepozna kao ličnost po svojim emocionalnim potrebama. Roditelji u adolescentnoj dobi izgube kontrolu i nemaju više nikakav nadzor. Ima njegova djevojka donekle. Međutim, ovo nije nekakva destruktivna struktura. Dakle, ovo su ljudi više koji se povuku u sebe i koji zapravo ne znaju kako krenuti dalje. Kamo sreće kada bi ljudi, svi ljudi bili dovoljno otvoreni da krenu neko od psihoterapijskih postupaka koje pomaže recimo jednoj adolescentskoj personi da se razvija dalje. Kamo sreće kada bi se mogli otvoriti malo jače i ući u neko kvalitetnije društvo, znači ono koje će dati podršku da se u nečemu osjeća realiziran, ambiciozan i prihvaćen, jer raku je, ovdje je rak koristi kao simbol za sve i svašta, dakle, raku je važan taj osjećaj prepoznavanja i pripadnosti. Dok recimo ove zračne i vatrne boli briga, da li ti njih priznaješ ili ne, oni imaju dovoljno jake vlastite želje. A zračni i vatreni, znači ono, traže socijalnu prihvaćenost, traže čvrstog, stabilnog mentora koji ih vodi ili ljubav koji im daje snagu. To su odrednice ovoga karaktera. Ja iz toga ne mogu razlučiti sudbinu i biti pravi vrač, pogađač i reći ovo, bit će to sve u redu. To astrolozi rijetko mogu koristiti astrologiju na takav način, jer to onda abolira sve postupke, ne moraš niš činiti, noge u zrak i sve će doći samo. Ovdje neće doći samo, ali znam na temelju dugogodišnjeg iskustva da ovo nije neki katastrofalan horoskop koji sam po sebi, znači, je zadan da živi nekakav blokiran život. On ima puno želja, međutim u ovoj fazi, ranoj fazi, znači, svog življenja, on je prenaglo, prerano, znači, ono, pokušao na neki način emancipirati se i nije našao pravi način, ništa drugo.
0: Dobro, ali ona pita da li sam ja osoba koja je pozvana da mu pomogne. Jesi to pogledao njen horoskop?
1: Nisam, ali se majka vidi u horoskopu. Mi ostali
0: ti podaci vidi.
1: Imam ih, da.
0: Imaš.
1: To je tu. Majka se vidi u njegovom horoskopu kao što se vidi i otac. Međutim, njegova želja za emancipacijom i samostalnošću je krenula jako rano. Znači, on je tražio svoj vlastiti put. Dakle, na majku je gluh, na oca je gluh u tom smislu. I tražio je neki svoj vlastiti svijet. Može ga naći kroz društvo, može ga naći kroz ljubav i može ga naći kroz neku aktivnost u kojemu će se osjećati voljen, prihvaćen, prepoznat, priznat. Pa ipak imam jednu dobru vijest prognostičku, to je da je upravo ovih zadnjih nekoliko mjeseci dok majka ovo piše, znači, jedan povoljni aspekt u njegovom horoskopu krenuo, znači, to je taj Jupiter trigon mjesec za one koje prate, on diže motivaciju osobe, ali uglavnom za praktične stvari, tipa da se ulovi nešto radit, da bolje prihoduje, da svojim rukama nešto stvori. Dakle, ta motivacija je počela rasti ove godine, rast će iz godine u godinu sve više i više. Tako da ja očekujem da će se to primijetiti vrlo polagano i postepeno. On neće obavještavati o tome mamu, tatu i slično, niti će se time posebno na neki način hvaliti, jer jednostavno je samopouzdanje i dalje nisko. No taj dobar trend se nastavlja zato jer je došao upravo u fazu kad se treća komponenta horoskopa, ne znak, ne podznak, nego emocionalni dublji dio ličnosti, to jest taj ovan koji nosi u sebi neku vrstu ljutnje, bijesa i inata, sad nalazi adresu. To se događa ove godine, iduće godine i traje negdje do 2031. Dakle, ušao je jedno vrlo dinamično, malo agresivnije fazu nego što je ikada prije viđena, jer je taj ovan do sada, taj treći dio ličnosti, bio vidljiv samo kroz vrstu odbijanja i bunta. Evo, to je mami za informaciju. Možete utjecati na njega jedino na taj način da uz ono malo informacija koje on daje, znači, ono, vi prihvaćate, dakle, njegove odluke i pitate ga, znači, ono što želi napraviti i podržavate ga. Samo na taj način da se usmjerite konstruktivno, jer on vama vidi na faci da se vi bojite za njega i da u njega ne vjerujete.
0: Znači, drugim riječima, između redaka čitam da ona nije osoba pozvana da mu pomogne.
1: Bilo koja mama bi iz njegovih oči u ovom trenutku bila neko koga neće naročito slušati jer želi tražiti svoj svijet. Sad je došao u jednu fazu zrelosti gdje je motivacija polagano raste. Tu nema garancije ćeš uspjeti, ali bolje imati motivaciju koja raste nego ostati zarobljen kao što je to bilo zadnjih godina.
0: Reci ti meni, to meni već pade na pamet, ti si dosta ovako taktičan tip, a sigurno u tim horoskopima vidiš i dosta loših stvari. Jel budeš li brutalan ili kako kaže da si iskren, kaže ova slušateljica, a što kad vidiš nekome nešto loše, jel to prešutiš ili kako izađeš na kraj s tim?
1: Ovo je mainstream radio, mainstream emisija, mi smo u normalnom terminu i to ima svoju klauzulu, dakle zato se u ovoj emisiji nikad ne može čuti nešto, znači ono tak te klase.
0: Mm-hmm.
1: A s druge strane, svaka osoba koja dobije priliku, i kao prijatelj u ostalom, znači dobije priliku kao što i ja dobivam, dakle da dobijam vrlo duboka pitanja, duboke teme, istinsko duboko povjerenje od ljudi, ima jednu jedinu ulogu, znači ono da toj osobi pomogne da ona bude osoba kakva je, dakle i da takva osoba, bez obzira s čim se u životu mi suočavali, živimo dalje. Ja ne vidim ni jednog problema zbog čega bi ikada ni do sada ni u buduće privremeno
0: prešutio
1: ili zanemario stvar, jer onda ne bi bio dostojan ni jedne prilike. Ni prilike da me pitaš koliko je sati, ako ćemo iskreno. Dakle, jednostavno nema razloga da budem dostojan. I jedne prilike. Dakle, neki ljudi će biti za 5, 7, 10, 20 godina, doći kod mene i pitat me i sjetit se da li sam ih ja prije 10, 15, 20 godina davao informacije koje njima pomažu da razumiju sebe, da prolaze kroz svoj život bolje, ili sam im utješavao privremeno nekakvim, neka prijatelji nas tješe, oni i onako.
0: Pa to sam ti htio reći, znači zašto po mome, zašto se ljudi tebi obraćaju? Znači, po meni 90% želi neku dobru vijest, neku nadu, nešto što će čekat.
1: Da. I onda budu uvijek razočarani.
0: Nešto što će ih umirit. Ne budu. A što? Ja vjerujem da niko ne želi čut, nema mi reći ako nešto loše. Mm. Vjerujem da to niko ne želi čut. Mm. A ako to funkcionira, ta astrologija, to se mora i vidjeti tu. Mm.
1: Naravno, a neki put se, kad je nekakav težak događaj u životu prođe i kad ga naknadno analiziraš, on može ispasti zapravo najbolji događaj u životu. To ljudi često kažu, da nakon teških drama i koje su preživjeli, mogu biti, dakle, kojoj osobi odgodaješ odgovor? Osobi iz sadašnjosti, osobi za 5 godina, kako će ona vidjeti tu istu situaciju? Osobi za 10 godina, kako će vidjeti tu situaciju? To nije ista osoba. Nisu isti kriteriji. Postoji doduše i astrološka etika, znam na što želiš.
0: Malo relativiziraš,
1: ali ja to moram imati u vidu. Znači, jer ljude koje znam od, ne znam, 18. 19. godine, sad imaju 45, ja ih i dalje čujem. Ne, svako malo dođe neko kojeg sam vidio i čuo i pričao prije 20 godina, 10, 15, 30 godina. Dođu njihova djeca, ili nedavno jedna djevojka rekla, ja govorim, pitajte baku njen sat rođenja. Kaže, baka je prva počela. Dakle, sve cijele obitelji se naslanjaju na to. Zašto? Zato jer imaš povijest od cijelog svog života, 10, 15, 20 godina, i vidiš da te tip nije lagao. Da ti nije skrivao i da je bio zapravo ne samo iskren, kao što ovdje kaže, to se podrazumijeva, nego da meni astrologija omogućuje da ja maknem svoje osobne predrasude, Albert. Ima ljudi koji su dijametralno suprotni od mene. Oni ne zaslužuju niti jednu sekundu manje, niti jednu gram manje od onih drugih koji su možda meni slični. Meni astrologija omogućuje da ja vidim ljude u svojoj njihovoj različitosti. Potpuno je svejedno kakve ja stavove imam o tome. Bez astrologije ima se svoje mane koji su drugi ljudi. Dakle, to je alat zapravo za podešavanje svog stava, ako ćemo pravo. Hmm. Ima i astrološka etika. Astrološka etika je viša razina etike, najviša razina etike koja postoji. Astrolog zar si uopće čuo ikada da je neki astrolog izdao neku tajnu o nekom, o bilo kome, ikada. Nema takvih vijesti. Govorimo stvarno kad su otkrili da se Ronaldova žena, Ronalda Reagana žena savjetuje, nije otkrila astrologinja. Kad su otkrili da se François Mitterrand, znači su konzultirao sa Elizabeth Tyser i tako dalje, dok je astrologija bila u najvećem
0: problemu.
1: Čiro je sam Čiro. Rekao, nije rekao Teo. Ja. Dakle, astrologija
0: da, tu se omogući... popi. Da.
1: Tako.
0: Zašli smo u ove teške teme, pa ćemo i završiti jednom takvom, jel? Rekli smo da ćemo se uzbiljiti pri kraju.
1: Zapravo smo da danas malo odudaramo, ali neka bude to tako jedan dobar
0: danas
1: razlog.
0: Danas smo crna rupa, dark. Tako danas je. Smo dark. Da. Dobro, ti imaš dobar razlog za to, jel?
1: Imam.
0: Pa ajde, kako bi govorila profesorica u mojoj srednjoj školi iz Hrvatskog. No, izreci, daj, no, izreci.
1: Ja.
0: No, dobro, reci.
1: Prošli tjedan trebali smo objaviti kao vijest, no nije za vijest, ali je za jedan dobar homaž.
0: Radi se... To je ono što je naznačila slušateljica, naša, ja nisam imao pojma o čemu se radi, ti si znao, jel?
1: Tako je, i evo što imamo. Slaven Slobodnjak je daleko najzaslužniji upravo za astrologiju, pa i onu koju ljudi čuju u cyberastru. Slaven Slobodnjak je bio prvi predsjednik astrološke udruge, znači nacionalne astrološke udruge. Mi smo je pokrenuli ovdje u Rijeci prvi put okupljanje svih astrologa negdje 93. godine. Tada je Slaven Slobodnjak bio jedan od tih, nas nekoliko. Kasnije je 94. osnovao i Hrvatsku astrološku udrugu. On je dakle i prvi predsjednik udruge astrologa Hrvatske. U 90-ima je pokrenuo prvi centar za astrološke studije i istraživanja. Vidiš kako ljudi ne znaju, znači ono koliko je zapravo to važno za ljudsko ukupno znanje. Izdavao je stručni časopis Kiron, to je bio jedini stručni časopis, najbliže tome je još izdavao također još i Zdenko Andrić, također dojenka s kojim smo se pozdravili kao nekom prethodnicom. Od 2002. Slaven je dosta godina proveo i u SAD-u radeći u okviru projekta Hindsight na prijevodima rekonstrukciji najranijih astroloških tekstova iz helenističkog razdoblja. Dakle, originale koje je radio sa kolegama iz Amerike.
0: Znači, bio istraživač. Ja?
1: Tako je, da.
0: Dobro.
1: Bio je gost u CyberAstro emisiji mnogo puta. Malo je gosti u CyberAstro emisiji, zaista, jer je malo istinskih astrologa. Danas ih ima srećom mnogo više, jer je između ostaloga i Slaven Slobodnjak, znači, bio taj koji je napravio velik broj i gostovanja u tuđim školama i također i sudjelovao, znači, u raznim programima edukativnim. U Rijeci je sudjelovao isto u prvoj inicijativi okupljanja astrologa, prevodio je strane autore, izdavao je knjige stranih etabliranih autora, radio je najviše na toj helenističkoj astrologiji, znači na starim originalnim tekstovima, zato da imamo originalna znanja koja pripadaju ljudskom rodu i dio su kulture i civilizacije. Pred sam kraj, do prije, dakle, nekoliko tjedana, Slaven je radio još na jednom projektu, znači ono htio napraviti knjigu Helenistička astrologija, to je daleko nadilazi lokalni hrvatsko značenje. Ja se nadam, ta knjiga je zgotovljena i ja se zaista nadam da će ona ugledati svjetlo dana, jer imamo i prijašnje autore koji su, na primjer, Mile Dupor nikad nije izdao, a postoji gotova knjiga mundane astrologije. To je ona što je zabranjivana, ne? Znači, to je ona naša emisija Petkom koja je bila. Neprocjenjiv je njegov doprinos za astrološku kulturu u zemlji i međunarodnoj zajednici. Astrološka zajednica ga ovih dana prepoznaje kao životni rad na koje se naslanjaju i kolege astrolozi i stotine polaznika edukativnih programa u kojima su sudjelovao ili ih je kreirao. Slavena nema već 7 dana. Slaven je moj dugogodišnji suradnik, prijatelj i meni, kao i svima drugima, je neizrecivo teško zamisliti zapravo kako bi se astrologija uopće razvijala bez njegovog doprinosa, ne samo u Hrvatskoj, nego i u zemljama šire. Hvala, Slavene, što si postojao i radio.
0: Eto, ovim in memoriam završavamo, evo, večerašnji CyberAstro. Fakat smo malo se uozbiljili ovog utorka. Damir Milčić ozbiljan za tonskim pultom, Damir Jovetić će biti s vama idući utorak. Slušajte nas, sutra Radio Rijeka slavi, to će se vidjeti i u našem programu.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkaj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bila su glavna tema, dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku. On je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
2: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe. A one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
3: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
4: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
2: Odgovorio mu je premijer Plenković, kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu, na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
5: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
4: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
2: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
4: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
6: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. A to ste, gospodo, upravo vi učinili. Ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
2: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića na posljedku pozvala da odstupi iz dužnosti.
7: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
4: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa. Pa od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
2: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Stotine građana Labinštine prosvjedovale su u Raši protiv dovoza i ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
1: Boje se za svoje zdravlje i okolište, poručuju kako ne žele da se o tome odlučuje bez njih. Protive se i projektu novih spremnika za skladištenje CO2. Žele da se javnost o svemu pravodobno i transparentno informira. Nakon člana mjesnog odbora Koromačno Aleksa Barbića, poslušajte prosvjednik.
8: Oni su prihvatili da spaljuju Gospić. Niko ih nije dva put pitao da li to smiju ili ne. I tu smo da kažemo par riječi o projektu

0: Onaj otpad od Gospića, jer govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
1: Danas smo ovdje zato jer smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači ovakav tretman od vlade Republike Hrvatske.
2: Istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njihova spaljivanja u cementari u Koromačnu. To nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom, poručili su iz istarskog SDP-a. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da nema razloga za strah. Istaknula je da razumije zabrinutost građana zbog zbrinjavanja otpada u dvijema hrvatskim cementarama, ali da će sve radnje biti praćene analizama. Tvrtke Holcim i Nexe imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize. I oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici, poručila je ministrica.
3: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. U njemu su planirane sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Njegovom realizacijom odlagalište Jakuševec stavlja ključ u bravu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
2: Reagirala je Zelena akcija koja smatra da je neprihvatljivo izdavanje lokacijske dozvole za Resnik dok traje upravni spor vezan za, kako kažu, manjkavu studiju utjecaja na okoliš. Podsjećaju da su još u ožujku podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša kojim je ta studija proglašena prihvatljivom. Tvrde da u studiji nisu razmotrena bolja dostupna tehnološka rješenja, niti je prikladno odradila sve utjecaje centra na okoliš, pa ni planirano spaljivanje više od 130 tisuća tona otpada.
3: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku, koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke u Uniji nameću odnosi najvećih sila koji se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičnim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
5: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
3: Kronika dana. Trogodišnjem dječaku koji je teško stradao u sinoćnjem požaru u Zadru, život je i dalje u opasnosti. Ima teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Više Vladimir Šetka.
6: Zadrane je potresla vijest o tragediji u kojoj je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Dok je samo bilo u stanu, buknuo je požar zbog kvara na produžnom kablu na koji je bilo spojeno više uređaja. Prvi su do stana stigli vatrogasci udaljeni 100 metara od zgrade u kojoj se stan nalazi. Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca, opisao je situaciju koje je bilo najvažnije iz požara iznijeti dijete.
7: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
6: Policija još uvijek utvrđuje sve okolnosti, pa dok traje kriminalističko istraživanje, glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin ne iznosi previše pojedinosti o slučaju.
8: U tijeku je kriminalističko istraživanje nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
6: Kako ne službeno doznajemo, riječ je o djetetovoj majci, a da je obitelj bila u sustavu

0: socijalne skrbi potvrdio i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
1: Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak. Svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome.
0: A sada je najvažnije da se dijete koje je na liječenju u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti što prije oporavi.
2: Strašno ubojstvo i pokušaj ubojstva potresli su Šibenik. 28-godišnji muškarac sinoć je nasvrat izboden u apartmanu u središtu grada, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o zločinu, uhićen je 24-godišnjak osumnjičen za ubojstvo koji je otprije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Mirina Grahovac.
3: U stanu u središtu Šibenika sinoć je na smrt izboden 28-godišnji muškarac, a 22-godišnja djevojka teško je ozlijeđena. Sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a o njezinu stanju izvijestila je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
4: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
3: Nakon dojave o zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Osumnjičen je za ubojstvo i pokušaj ubojstva, te prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, ali i upozorava.
5: Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle to su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest. Dakle, kad to odbijete, te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
3: U apartmanu gdje je počinjen zločin, prema neslužbenim informacijama, pronađeno je puno droge. Narkotika je navodno bilo za više desetaka ljudi. Počinitelj je od prije poznat policiji. Iz Šibensko-kninske policijske uprave potvrdili su da su prijašnjih godina nekoliko puta postupali prema njemu, te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela, zbog zloporabe droga i imovinskog kriminaliteta.
6: Na Braču je i dalje više od 170 vatrogasaca. U tijeku je sanacija terena. Do sad je izgorilo više od 4000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Situacija na Braču je trenutačno mirna, dakle danas je bilo nešto izdimljavanja, uputili smo jedan kanader, 2 traktora koja su bila u zračnoj luci na Braču i po potrebi su, kad su pojavili izdimljavanja, na nepristupačnim dijelovima su tretirali, odnosno zalijevali, odnosno sanirali taj dio požarišta. Dakle, na terenu se i dalje nalazi 175 vatrogasaca, 59 vozila, dakle jedan dio snaga smo reducirali, dakle vatrogasne zajednice Šibensko-kninske i Zadarske su vraćene u matične postrojbe, dakle još uvijek ostaje Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska do sutra. Mirno je, stabilno je, nema izdimljavanja nekih panjeva, ali evo to pratimo i nećemo dozvoliti da se požar digne ponovo.
6: Kronika dana. Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
2: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju.
6: Prema skupoći, prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. Svih 5 najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
2: U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događanjima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će se taj događaj odraziti na procjenu napretka Srbije. Ivanka Zorić.
8: Točka pod naslovom Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje ratnih zločina u Srbiji uvrštena je na dnevni red kao zajednička inicijativa socijalista, zelenih i liberala. Stav Europske komisije iznijela je povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je rekla da je neshvatljivo da se zločinca odgovornog za zločin u Srebrenici slavi kao heroja. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanski ministre, uščelnike iz Republike Srpske kako na sprovodu javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti kao i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti. Rekla je Kos i zaključila da će krajem listopada komisija predstaviti godišnje izvješće o proširenju te da će se ti događaji odraziti na procjenu napretka Srbije. Ispred svojih grupacija govorili su i europarlamentarci iz Hrvatske. Davor Ivo Stier.
9: Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. A ne treba biti niti europskog novca za one koji se ne žele distancirati od politike Slobodana Miloševića.
8: Tonino Picula.
10: S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
8: Steven Nikola Bartulica.
11: Znamo da ta zemlja i dalje živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti se suočiti sa istinom iz prošlosti.
8: Liberali su poručili da treba prestati financirati Srbiju, a zeleni su pitali Pučane gdje je njihova crvena crta i kad će izbaciti Vučićevu stranku iz svojih redova. Naime, SNS ima status pridružene članice demokršćanske grupacije već 10 godina, a ovo nije prvi puta da su Pučani suočeni s razmatranjem statusa srpske stranke u svojim redovima.
2: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgradu u međunarodnim vodama kada je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru. Danja Dubravac.
12: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
6: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
12: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
13: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni. To nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
12: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova govorila je o francuskoj inicijativi naprednog nuklearnog odvraćanja. Kaže da je ona izravni rizik za Moskvu. Inicijativi 8 zemalja pridružila se Finska, o njoj pregovara i Estonija, a rasprava o tome uvrštena je na dnevni red jesenskog zasjedanja litavskog parlamenta.
6: Američki predsjednik Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Tvrdi da je jedina kontrola za nju snažan i pametan predsjednik. Njegova su stajališta slijedila nakon vikenda u kojem su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije. Trump je na društvenoj mreži objavio:
14: ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu, ono da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet, da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija, Rusija, Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem.
6: Tisuće francuskih policajaca prosvjedovale su u Parizu zbog loših radnih uvjeta. Nezadovoljni su zbog mnogih problema s kojima se suočavaju u svojem poslu, a posebice im smeta što takozvani bonus na rizik nije povećan od 2019. godine. Prosvjed su organizirali sindikati koji se u međuvremenu sastaju s predstavnicima resornog ministarstva. Rekli su da je sastanak bio konstruktivan i da vlasti shvaćaju da im je voda došla do grla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je raniju isporuku 8 helikoptera Black Hawk iz sustava HIMARS. U središnjem dnevniku HTV-a potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovor je o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektilima dometa većeg od 150 km.
15: U ovom trenutku razgovaramo 150 plus, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS. On generalno pristaje na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora koji radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawkova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawkove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
2: Inovacija na hrvatskim željeznicama.
6: Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57 milijuna 300 tisuća eura. Do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još 5. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić:
16: možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći, prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
2: Nedavno obnovljena Akademija likovnih umjetnosti drugi je put domaćin Zagreb Design Weeka koji traje do nedjelje. Na otvorenju i dodjeli nagrada bila je Sonja Batinić.
17: Izložbeni program prostire se na čak 3 kata. Predstavljaju se škole i fakulteti, autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a gostujuće izložbe stigle su iz Češke, Italije, Meksika, Čilea i Poljske.
18: My name is Michał Piernikowski. We are presenting here two projects.
19: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60. godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku s modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
17: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova, između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto dobila je studentica dizajna Ema Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
20: Radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koji pričaju tu priču.
17: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
21: Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
22: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta
1: za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu u toj struci mislim da je jako zanimljivo.
17: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85.
2: Čak 14 nagrada osvojila je humoristična horror serija Widow's Bane na 78. dodjeli nagrada Emmy.
6: Serija koja na crno-humoran način prati neobjašnjive događaje na navodno ukletom otoku, na taj način postavila novi rekord dodjele najpoznatijih televizijskih nagrada, proglašena je i najboljom humorističnom serijom. Nagrađen je i glumac u seriji Matthew Rhys, koji se dva puta penjao na pozornicu jer je Emmy-a dobio i za nastup o seriji The Beast in Me. Serija The Pit o djelatnici hitne službe bolnice u Pittsburghu ponovno je izabrana za najbolju u kategoriji dramske serije.
2: Pripremio Dame Oramić Kovačić.
21: Dobro večer. Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige, javlja Vladimir Horvat.
22: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bor protiv Istre te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati.
23: Mislim da mi imamo kvalitetniji igrač, ako mi budemo dobro trčali ko što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
22: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
21: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK. Izvršni odbor UEFA donio je odluku o domaćinima finala europskih kupova za 2028. i 2029. Zanimljivo je da će se finala Lige prvaka tih sezona igrati u Minhenu i Barceloni, a Europske lige u Bukureštu i Beogradu na stadionu koji je još uvijek u izgradnji. Izabrani su i domaćini svjetskih prvenstava u atletici 2029. i 31. Nakon Pekinga iduće godine svjetska atletska smotra prvi će put gostovati u Africi, točnije glavnom gradu Kenije Nairobiju, dok će domaćin 2031. biti olimpijski stadion u Minhenu. Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
24: Poznavajući Alexa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
21: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Ćorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
24: Momci, dobro, osjetili su podlogu, uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što možemo.
21: I zanimljivo za kraj, nekoliko tisuća ljudi okupilo se na današnjem treningu njemačkog HSV-a kako bi ovacijama pozdravili povratak treninzima hrvatskog nogometaša Marija Vuškovića. 24-godišnji Branić proveo izvan terena gotovo 4 godine zbog dopinške suspenzije, a pravo nastupa imat će od 15. studenog.
6: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
25: Utorak je u našoj zemlji protekao uz prevladavajuće sunčano vrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, no ponegdje je bilo i umjerene naoblake, a na krajnjem jugu i lokalno malo kiše i grmljavine. Tijekom jutra na kopnu mjestimice bilo magle, pogotovo u središnjim krajevima. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, dok je na Jadranu u prvom dijelu dana puhala umjerena do jaka bura. Ponovila bi taj solunim udarima, a zatim je prolazno oslabila i većinom okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura temperatura danas je bila od 21 do 26 stupnjeva na sjevernom Jadranu i Dalmaciji između 27 i 31. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano i bit će vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra će na krajnjem jugu zemlje još biti i umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura zraka.

0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora na kojem je oporba prozivala vladajuće za korupciju i pogodovanje otpadnoj mafiji, dok im je premijer uzvraćao da šire dezinformacije i nepotrebnu paniku. I dok je SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić ustrajao na priči o korupciji, Sandra Benčić iz Možemo pozvala je Plenkovića na ostavku. Njihove poruke nisu ga previše uznemirile.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo više stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su i na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgredu u međunarodnim vodama kad je ruska fregata ispalila 2 signalne rakete prema njezinu vojnom helikopteru, a sve više izgreda potiče zabrinutost da se rat protiv Ukrajine preljeva preko granica NATO-a. Danja Dubravac.
5: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
6: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
7: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni, to nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
5: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez sa Europskom unijom.
8: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova.

0: Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila, kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš gdje ih ove srijede očekuje meč prvoga kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Trener Mario Kovačević na raspolaganju zbog viroze neće imati najboljih strijelca Diona Belju.
3: Sigurno će nam dostajati, ali imamo tu evo i Prebljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo, pripremamo se za ekipu Hapoela, ali na njihov način igre, tako da možda budemo vidjeli, vidjet ćemo, prva europska utakmica, to je za nas veliki izazov, iako smo htjeli tu ligu prvaka, ali Europska liga odmah natjecanje nakon lige prvaka, toga smo svjesni i daćemo sve od sebe da ove godine budemo bolji nego što smo prošle godine bili, da prođemo tu grupu najmanje kao i prošle godine.
2: Utakmica je u 21 sat, pratiti ju možete na našem drugom programu, kao i drugo kolo Lige prvaka za rukometaše između PSG-a i Zagreba od 18.45.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji.